Gorputz honetan. Gorputz honetan daude, noizbait, izandako gorputz guztiak. Eta izango direnak. Eta baita izango ez direnak ere. Guztiak ilunean hortozik. Esanetan kamutz, eskuetan traketz. Gomuta batean karelean, gorpusturik. Poema honetan daude, noizbait izandako hitz guztiak. Eta izango direnak. Eta baita izango ez direnak ere. Gorputz honetan, oierkinan, eskuen sustraiak.

0: Tiempo lagunak,
1: hoi ergilanen poema bat izan du bide lagun, aste honetako itzordua abiatzeko, poemak maite ditugu, eta horrela abiatzen dugu beti Piperpolis. Gustukoak ditugunak ekartzen ditugu gure hasiera honetara. Eta gustuko gonbidatu asko izango dugu gaurko saioan, antzerkia maite dugu, eta gaurkoan lautan iru jaialdiko protagonistak izango ditugu gurean. Marcos Goikoelea gidoilaria batetik, eta Ruth Gimera aktorea. Biak parte hartzen dute Bilboko zazpikaleetan ospatzen den jaialdian. Eta jazz musika protagonista, Irati Bilbaurekin. Larun batean Bilbon aurkeztuko du Blond deituriko laneko kantuak. Eta berarekin abiatuko dugu saioa, Irati Bilbao.

0: Irratiren musika entzuten ari gara Irati Bilbao, jazz abeslari durangarrak blondisko aurkeztu zuen urrian, izan zen irratian, baina berriro ere gonbidatu dugu izan ere, otsailaren 15ean, larun batean, datorren larun batean, urrengoan, BBK aretoan izango da aurkezten, eta gaur bizita egin digu Bilboiria irratian, haupa, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, pues suposatzen dut gogotzu egongo zarela, ez? Olako areto poliz batean, lan hau aurkezteko, ez?
1: Bai, oso posik. Durangarra naz eta bizkaitarra eta guretzako Bilbo kapitala da, ez da? Eta hemen disko aurkeztea beti da berezia, oinarteko kontzertu oso importanteak izan die, baina hau igual, berezitxo hau.
0: Bai, ze dagoeneko urrian, udazkenarekin, aurreko urteko urte bukaenan aurkeztu zenuen bigarren lana den hau, eta dagoeneko ja mandituzu kontzertu batzuk, ez?
1: Bai, kontzertu kasi ziren berez, Kordobako jazz jaialdian ez dengo gendune diskoa, eta horren ostien, egon ginen Barakaldon, eta gero Jurretan, berez nire txetik oso gertu, así que oso ondo egon zan, baina, ez gero Gijonen egon ginen, pasatu, abenduen, kagona, baina hori Gijonen egon ginen, baina gero egon gara horra putxupe paraute urtarrian, Injarrak hartzeko Bilbon aurkezpen potolotxoa iteko.
0: Begin izan zan, lehenengo lana, ez, duela lau urte argitaratu zenuena, bigarrena blonda, zezberdintasun topatzen du entzuleak batetik bezera?
1: Bueno, nik esango nuke badekela zer ikusi handia, ez da? Bizetan ikusten da, nire interesen zakit izlada edo, ez? Apro heterogenoa diezbiek, bateke alde batetik alderdi klasiko hau bat, lenguai klasiko hau erabiltzen da bizen kanta batzuk, jazz estandarrak betiko kanta tradizionalak, baina bezalde batetik badauz bebai nire komposaketak, baina iguala datu da nada proportzinoa, ez da, lehengo disko horretan banik kanta bi bakarri sartu nebazen nire komposaketak zienak, eta hori honetan lau da, usurten bikoiztu da nire komposaketen zenbakia, eta horrek nik uste aprotadatzen dagoela, ez igual proportzino hori, baina ostan ziren, badeke, pero bai, zazer komunian.
0: Bai, ez, oraingo honetan, hori da, zure komposizio gehiago topatzen ditugu, aipatu duzun bezala lau kantu sortu dituzulako, ez preski, komposaketa hortan gerotak komodoago sentitzen zara, edo?
1: Ez dakit, beti bot nago repertigo hasta zure kantak.
0: Errezago egiten zaizu beste baden hitzak edo kantuak kantatzea.
1: Zentzu baten, badeko presenio gitzia, beste batenak bertsonetzen duzuzenean edo modaltzen duzuzenean, beti deko zu batzean, kompozitore handi baten raspaldo hori, ez da, ez dakit, inok ez dago esango Jerome Kernen kanta bat, ez dala kanta hona, ez da, ja, mundu guztiak barneatu da benen komposaketa horrek, baina zureak diezenean, guztiz berriak diez, eta askotan pertsonalagoak, ez, zure barnetik urten diezen berbak eta musika diez, eta batutan bertigo punto bat emoten da, baina egia da bai polita dela pertsonalagoak diez nire komposaketak, eta azkenien hori publikoagaz partekatzen dutenean badeko bere xarma bai.
0: Gero badira, ez? Klasi sortzia besti osatutako lana dugu, baina badira klasiko batzuk, ez? Bir sortu egiten dituzunak ere, ez? Behin kantuan jartzen zarenean, ez?
1: Bai, azkenan jazz generoan ikuste dut, asko ikuste den jakule klasikoak berrikustea, eta buelta bat emoti oso oiko da estandarrak deitzen dizen kantak jotzea eta moldatzea eta bakotzak bere ikuspuntua emotea, eta nik egia esan disfrutetan dut hau be nire lenguaian parte izeten.
0: Eta gero hori egiten da ere, ez bakarrik, ez baizik eta taldearekin, ez? Zeintzuk izan dituzu edo zeintzuk izango dituzu ere aldamenean bekaret hortan?
1: Nire taldea normalean dauze Mikel Núñez pianoa, nontxe bertan, Fran Serrano kontrabasoan eta Aitor Bravo baterian, horre diez nire irukote, irukotea, baina Bilboko kontzertu honetan, ba, badeko guz egon bidatu berezi bi, diskoan berez iru zeuzen, baina kaso honetan, ba, aizizko instrumento bietorriko diez, Alvaro Zarzuela tromboian, eta Xabier Arriola trompeta da fliskornoan. Eta, bueno, hau izango da alde berezia, ez da?
0: Bai, ze diskoan aizeak ere badute presentzia, ez, kantu batzuetan?
1: Bai, hori da, diskoan, ba, iru lau kantetan hartzen dabe parte, diskoan kaso honetan bai badau Aizea Marti hartu saxofoi jolea, baina bueno, ba, Aizea Barcelona bizi da, eta bueno, ba, gatzitzen jaten dana daitea, gure nabien guztia, ba, azulan batzen ezin da, ez da posible, orduen, bueno, ba, bi musikari etorriko diaz eurekin joten, baina uste dut berez izango dela, eta bebai, ba, bueno, aurreko dizuko kanta batzuk behoko dugu, orduen, bueno, egongo diaz opresak, eta egongo da nik uste dut errepertorio eder bat eta berezi bat kontzertu horretarako.
0: Bueno, kantu, sortze kantu direla aipatu dugu, aipatu bi klasiko ber sortzea ere, zure kantu propioak, eta gero bada ere bolero bat, eta klasiko bat, euskal kantagintzaren klasiko bat, ez, Imanol mendian gora, ez?
1: Bai, ala da. Osa, boleroa da, kanta bat, ba, espaldi diogintzen repertorioan, baina ez dan dire konposaketa bat, baina introa baizan nirea, nik gehitu notzen intro bat, akapela abesten nebana, eta egia esan, ba, bada abesti bat asko disfruten duten abesten, uste dut nire konforzonatik ataraten dozten genero bat dela, baina berez disfrutetan dut, eta gure neban, grabaute itzita horregatik, grabau neban, eta Imanolen kanta, bueno, egia esan, asko galetze hostia, ber nire sustraiak edo jasetik datozen, eta ez da egia nire etxean jasa ez da entzun, nire etxean euskarkantu gintza, eta olako gauzak entzun diez beti danik, eta erreferente egin dugu beti Imanol Arzabal, niretzako oso abeslari garrantzitsuan, txikitan gehien miresten eban abeslaria berazan, eta bost urte gaz ezagutzeko aukera eukin eban, eta oso arro nau bere kanta bat nire diskografian eukitaz. Azkenengo momentuen erabakin amen sartzea, baina oin ba oso posin nau, sartzen ebarako.
0: Bai, ez, eta badu beste ukitu bat, ez, bueno, ba, beste bertsio bat, ez, zango genuke, kantu honen bertsio asko daudelako ere, kantari askok kantatu dutelako, ez.
1: Bai, hori pasatzen dut, kanta honak diesenean, zentiei bertsio dut, dauz, klaro, gusto gara dekogu.
0: Bueno, larun bateko kontzertuaz gain, bueno, kontatu diguzu, handik eta mendik ibilizarela ere, egia esan, ba, abez, jaz abezlari bezala, proiektu bat baino gehiago daukazulako, ez, eskutartean, ez, hau, esango benuke, suposatzen dut hau izango dela, bueno, pues, zuri izena dela malako, ez, pertsonalena, ez, Irati Bilbao moduan, baina gero, ba, egia da, ez, hainbat, taldetan ere basabiltzala, ez?
1: Bai, egia esan, saltzaneteko perejilenaz, beti zenaz, eta...
0: Baina, hori esan nahi du, jaz kantatzeaz bizirauten duzula?
1: Bueno, kantateaz bizirauten dut, baina hiru egunetan irakasleanaz, oza, kantu irakaslea. Bueno. Azkenen gaur egun bakarri kantatzeaz bizitzea saia da, oso saia da, eta gehiago, ba, musika minoritarietan basabiz ondino, ez, ba, igual, ez dakit, Taylor Swiftek ez dago, gara sori eukingo.
0: Baina, suposatzen dugu zez, eh?
1: Baina, bueno, azkenen, ba, hau da, ez da, egia esan, arro nau, ba, egia esan abesteaz egin dutelako nire bizitza, eta... agotxagaz harremanadeko ondanak emoten doztelako diru hori bandire fakturak ordaintzeko, baina kontzertu daz bakarrik ez nahiz bizi.
0: Hori da.
1: Baina, bueno.
0: Bueno, egia da, ez dakit, kantatzearena badagoela gero eta ez dakit, gogun gehiago da beti danik izan da kanturako jendea prest.
1: Bueno, egia esan idara bat aziru urte lekeition, lekeitiko musika eskolan, musikaian, eta, bueno, ez dakit, hau herri danetan da, baina lekeition, oza, lekeitio erdi, behau kanton, oza...
0: Bai, ez?
1: Bai, jenteak dugu kriston zelertasune abesteko. Euskal Herrian uste dala zozer, bai, asko ikusten dana, baina handa laro gehi laguneko koro bat, eta bueno, ekotaz pilo bat ikasle, oza, itxaron zerren adekogu, kanton, lekeition, nasike.
0: Bueno,
1: así que bai.
0: Gero ja beste bat gauza bat da, ja da, basuk egin duzu ni bilbidea, ez? Ja es mundura joatea hori ja. Bueno, ba badeko beste kontu batzuk, ez?
1: Bai, bueno, Euskal Herrian sorte handia dekogu, ze azkenien jazz ikasketak egiteko, ba, dekogu Iruñan Jesus Konservatorio Superiorra bai, eta Donostia musikene, eta, bueno, ba, holako toki txiki baten hainbeste aukera aukitea eta bai hainbeste jaialdi eta hainbeste gauza, uste dute oso berezgarri zedala eta jenteak badekola eskure jazik ikasketak egitea eta nik uste torri oso positiboa dela. Baina egia da jaz hasta la musika mai, ez dakit, masan musika, baina jende asko igual ez da bolan ikusten, baina jaza da musika modernoan oinarria, eta jaz musikak deko zainbat elementu, gero pop, edo rock, edo beste askok deki esenak. Orduan nik uste dut, naiz eta zure bilbidea jaz musika purista ez izen, uste dut positiboa dela jaza ezagutzea, eta entzutea, eta horretaz bapetea apurut.
0: Bai ez, eta hortik abiatuta, bestelako estilo batzuetara ere saltu egin daitekelako, ez?
1: Claro, bai, nigazik ez da ben jente asko, ez da huain karrera bat euneko eun jasean.

0: Zuek ere karriko dituzulako eta sorpresaren bat edo beste, bertxioren bat edo beste ere, ez?
1: Hori da, bai, bai, bai.
0: Bueno, ba, gogora ekarriko dugu, larun batean. Otsaiak 15, BBK aretoan izango dela, Irati Bilbao, ja sabeslaria, Blown diskoa aurkezten. Ba, Irati, ba, bukatzeko, ba, pentsatu dugu guri ere asko gustatzen zaigulako kantu hori, mendian gora ere kantua hautatuko dugu.
1: Noski, bai, bai, bai, aurrera, aurrera.

0: Marcos Goikoleak irabazi du Cafe Bar Bilbao antzerki laburren gidoien saria. Destiny Driver antzeslanaren testuarekin bere ganatu du lehen postua euskarazko saian eta lautan hiru antzerki jaialdian irakurketa dramatizatua eskaineko dute. Gaurkoan Marcos gonbidatu dugu eta telefonoaren bestaldean daukagu. Eguerdion, Marcos.
1: Eguerdion.
0: Bueno, lehenik eta behin zorionak, sariketa honetan parte hartzen zenuen lehen aldia zan?
1: Sari honetan?
0: Bai.
1: Cafe Bar Bilbao, bai, lehenengokoa, bai.
0: Bueno, ba, posik egoteko
1: bai.
0: Moduan, ez?
1: Bai, oso. Lautan iru jaialdien, ez? Lautan iru jaialdien ere parte hartu genuen...
0: Aurrek urtean?
1: ...ekin pasaden urtean, bai, hori da. Bai, Cafe Bar Bilbaoko sarian lehenengoko aldia, bai.
0: Bueno, ba, azken bi urtetan, ez? Lautan irunen aurrek urtean ere parte hartu zenuten, oraingoan, bueno, ezberdin, antzeslana irakurria izango delako, irakurketa dramatizatua izango delako, ez?
1: Bai.
0: Ez dakitzu hor, bueno, eskusartzenin eukiduzun edo ez?
1: Zertan,
0: irakurketa dramatizatuan.
1: Ez, prinzipioz ez. Ez nago Bilbon eta ez, prinzipioz ez. Gero ere bai, antzestu egingo da segurasko pabellon seiko antzerki laburren lehiaketan. Baina hori aurrera izango da.
0: Bueno, antzeslan labur bat da, horretarako egina dago basariketa hori, ez? Gidoi laburrak edo esain luzeak, ez? Bultzatzeko. Zure ustez, ze ezaugarri edo zelan, ze nolakoak izan behar dute antzerki laburrak?
1: Bueno, ba, o sea, sari honetan konkretuki eskatzen dutena da 20 minutuko iraupen bat, uste dut eskatzen dutela, eta gero taularatzeko ba erreztasunak izatea, oso komplikatuak ez izatea, noski. Eta gero ba generalki antzeslan laburrek ba nik uste dut azken finean ez dakit, gai esango nuke agian gai edo mezu argitxo bat, azken zerbait esan behar duzu, eta nik uste gero izteko orduan oso garrantzitsua dela bebai.
0: Bai, ez, horre, auki behar duela txak bukaera horrelako tak bat, ez?
1: Bai.
0: Destiny Drive antzeslana da, edo testua da, saritua izan dena, bi protagonista daude, emakume eta gizon bat, eta bigarren zita batean aurkezten ikusten ditugu, ez? Eta hor zerbait gertatzen da, ez?
1: Bai, zita hau da, bueno, Tinder zita bat da, baina 22. mendean dago kokatua, etorkizunean, non bagizartean ja edatua dagoen software bat edo algoritmo bat Destiny Driver izan aduena, entzuten, non gizakiek, chip bat jartzen dute beraien garunean, erabakiak hartzeko orduan, ba, erraztasuna izateko, eta da, erabaki bat hartu behar duzunean, begiak izten dituzu, eta segun ze erabaki hartzen duzun, ba, zure etorkizuneko irudi bat ikusten duzu. Orduan, nola bait zure patuaren kontrola handiagoa duzu, ez? Eta zita honetan, ba, ikusten dugu nola pertsonai batek txip hori erabiltzen duen, eta besteak ez, orduan, erabaki behar dute, ea beraien etorkizuna soguerronen mente duzen duten, ala beraien imaginazio propi erabiltzen duten.
0: Distopia bat ekarri diguzu, ez?
1: Hori da, bai.
0: Bai, eta bueno, pizka bat ere hausnartzeko baita ere ematen digu, ez?
1: Bai.
0: Bueno, batek daki, agian, mendik urte batzuten hor loko, gaiu bat daukagu, eh? Osea, ez, ezkenean, ematen ari diren distopia asko, osea, asko gero igual egia bihurtuko direla, ez?
1: Bai, guztiz, gaur egun dituzen datu guztiekin, eta manejatzen ditugun datu guztiekin, ba, gertatuko zaigunaren probabilitatea kalkulatzea gian ez dain zaila.
0: Bueno, badu komediarako punto bat ere, ez? Azkenean, ba, software hori erabiltzearena, bueno, ba, pizka bat jartzen ditu ere, bi muturretan protagonistak ez, batek erabiltzen duelako, eta besteak ez, eta, bueno, hor dago jolasa, ez?
1: Baditu oraindik akats batzuk, ez du, eta hor, ba, hortik ere komedia por bat sortzen da.
0: Eta, bueno, idazterako orduan, ez dakit zer gaitik hautatu duzun horrelako gai bat, bueno.
1: Bai. Bueno, ba, hau hasi izan zen, nik badut lagun bat dela futurologa, nik ez dakien hau betxizitu ere egiten zenik.
0: Benetan?
1: Eta, bai, baina futurologoak ez dira esoterikoak edo tarot egiten zenak.
0: Bai.
1: Ez da zer ikusirik, osea, dira, bueno, berez, zientzia, gizarte zientzia bat da, osea, eta egiten dutena da, etorkizun posibleak irudikatzen dituzte, eta lan egiten dute ba erakunde publikoentzako edo enpresa pribatuentzako baita ere. Orduan irudikatzen dituzte etorkizun posibleak, erabakitzen dute ze etorkizunera bideratu nahi dituzten beraien ekintzak eta hortik aurrera ba zen dira lanean, ez? Orra, eta hor lagun honekin hitz egiten berak esaten zidan beti zein garrantzitsua den etorkizun posibleak irudikatzeko gaitasuna izatea, ez? Bueno, etorkizun hori sortzeko lehenengoko pauzua beti da, ba, irudikatzea, ez? Eta nola lan egiten zuten, eta berarekin izketan, pentsatu nuen, ba, jo, zein interesgarria zagertatuko ditzateke, gaitasun hau, ba, software baten mente utziko bagenu, ez? Edo, eta hortik abiatu zen apur bat historia, bai.
0: Eta, bueno, gero gainera jartzen dituzu, ez, bikote, ez, bueno, baita ere ligatzeko, ez, zita hortan, ez?
1: Claro, bai, claro, o sea, azkenean lehenengo zita batean ere software hori izango bagenu, ez, ba, ez dakizu zita horretara joan, ala ez, eta ba, irudikatzen duzu zegertatuko zait, zita hau izaten badut, edo zegertatuko zait, zita hau ez badut izaten, ez? Orduan horrela, bueno, beraien erabaki guztiak horren mende uzten dituzte, eta bai.
0: Zakit irakurri duzun, baina bada novela bat, La Marca. Ba, gomendatzen dizute, baita ere olako distopia bat da, eta, bueno, uste dute autorea, nuruagakoa uste dela, edo danalakoa hortik, eta baita ere, bueno, ba, novelan olako, bai, software baten inguruan, irakurtzen nengoenean, gogorek etorri zitzaidan, La Marca deituriko novela.
1: La Marca.
0: Bai, oso gomendagarria.
1: La Marca.
0: Oso gomendagarria. Baita ere, ba, gizarte batean, non batzuk erabiltzen duten, eta beste batzuk ez, eta orduan, bueno, nola hasten diren banatzen, eta, bueno, novela bat da, ez da, hau, ez dauka. Bai, horregaitik aipatu dizut. Bueno, argi dagoena, humorerako tartea ere usten duela, Destiny Driver honek, ez?
1: Bai.
0: Bai, eta izenburua Destiny Driver, bueno, claro, drivetik, ez?
1: Bai, o sea, Destiny Driver azken finean da softwareen izena, nolabait patua gidatzeko erabiltzen delako, ez? O sea, patua azkenean zure esku dago, zu erabaki dezakezu noruntz joan. Orduan, ba, hortik apur bat. Ingelesezko izen burua, bai.
0: Bueno, ez da jasotzen duzun lehen saria, ez? Aipatu dugu aurrek urtean ere lautan iruko babeka edo, bueno, diru laguntza hori, ekoizpen laguntza jaso zenuten, eta Donostia Kultura kantolatutako antzerkigintza berriak programan ere parte hartzeko aukera izan duzu, ez da?
1: Bai, hori da, bai. Antzerkigintza berriak Donostia Kulturako programa horretan hor bai dira antzlan luzeak. Eta urtean 8 ideia aukeratzen dituzte, eta horre ematen dizitute, ba, bueno, diru laguntza bat, eta gero tutoria batzuk Mireia Gabilondo eta Patxo Telleriarekin, ba, antzeslana garatzeko. Horri datzi nuen ez naiz inoiz Dublinen egon, gero tentazioa konpainiak estreinatu zuena,
0: bai.
1: Mireia Gabilondo zuzendua, eta bihar justu Madrilen estreinatzen da produkzio, bueno, ba, madrileñoa. Eta
0: joatekoa zara, Marcos?
1: Bai,
0: ze ondo. Ah, Madrid en Saus, vale.
1: Bai.
0: Bueno, eta hortan, gidoiaz aparte, uki duzu zerbait gehiago parte hartu zu, edo besterik gabe, zuaz gustera.
1: Ikustera, bai. Osa, ensaio eta jonaz pare bat ensaio da ikusi ditut, baina bai, ikustera. Zuzendaria Mireia da.
0: Mireia ere da, ez? Madrien izanek, zazelerasko, bertzioa izango da, noski.
1: Bai. Hori da. Eta aktoreak mutilak berdinak dira, Inibarran buru eta Inibazpitarte, baina neskak aldatzen dira, ze orain Mireia Gabilondo izan, Mireia Gabilondoren paperean Eva Txegongo da, eta Aitzi Bergarmendiaren paperean Carolina Rubio.
0: Bueno.
1: Eta gero, lautan iru jaialdia pasain urtekoa, horra aurkeztu nuen beste tekstu bat beren izen ezizenekoa, laburra, ere bai.
0: Bai.
1: Eta horre mazik guzten ekoizteko laguntza, eta hor bai, gidoiaz gain zuzendari bezala egon nintzen. Naiz eta, bueno, Mikel Martinezen laguntza handia jaso genuen baita ere. Eta hor egin genuen La Piel konpainiarekin, izeneko konpainiarekin. Hagin urtasun eta Xabir Flamarikerekin.
0: Eta beren izenez horrekin jarraitzen dute antzezen?
1: Bai, bai, Nafarroatik batez be, bai, bai, azkenean, bueno, textu laburrak ez dira inerrazak mugitzeko, textu luzeak bezala, baina, bai, izan dituzte, bezakit, amarrantzez lan edo egin dituzte, eta orain laster, no? Laster bat dute ez dakita faian, eta Mutilban, uste dute, edo, Iruñaldean.
0: Iruñaldean, bai, la piel, bueno, Nafarrak direlako, zain zultzen ere. Bueno, Destiny Driver ikusteko, entzuteko gonbita luzatuko diogu entzulei, ontxe, ostegun honetan abiatuko da, eta lautan hiru jaialdia, eta otsaileko ostegun guztietan izango da, zer ikusi, Bilboko zazpikaletako espazio ezberdinetan. Ba, Marcos, eskerrik asko tartetxo hau esken izan agaitik.
1: Zuei, eskerrik asko,
0: bat. Bai, agur.
1: Onda izan, agur.

0: Lautan hiru antzerkitziki festival handia, aurkeztu da gaur goizean, zazpigarren aldia du, jaialdiak eta ostegunetan egingo da, otsailean zehar, otsaileko lau ostegunetan, eta guztira sortzi ikuskizun eskainiko dira. Iazeren, Euskal Herriko antzerkizale elkartearekin batera antolatutako ikusle kluba ere izango da, lautan hiru antzerki jaialdian. Biluko udalak babesten du jaialdia eta urtero bezala, Euskaltzandiak elkarlanean antolatzen du egitaragoa. Tartean konpainiarekin batera, bira kulturgunea eta zazpikaturekin batera. Eta gero baita ere badira Kafe Bar Bilbao, Aekaren kalderapeko eta Lasintzorga espazioak ere parte hartzen dute. Egitasmoaren helburu nagusia euskarazko antzerkia auspotzea da. Antzerkilariei plaza berrietan aritzeko modua emateko. Iñaki Mendizabal eman dizkigu, ba, lautan iruren zazpigarren edizio honetako xehetasunak.
1: Zazpigarren aldi honetan, betiko legez, ostegunetan izango da, zazpigarren aldi hau, otzailaren zeian, amairuan, hogeian eta hogeita zazpian, guztira sortzi ikuskizun erakutsiko dira, hori iazko antzera. Zei izango dira lanak erakusteko hautatu diren espazioak, iazkoak, berdinak, Euskaltzaindiaren egoitza, hemen hasiko da lautan iru, otzailaren zeian, bira kultura, Ronda kalean daukagu, Kafe Bar Bilbao, plaza barrian hemen zeian, pare-parean, zazpikatu gaztetxea, soloko etxeko eskaileretan dago, eta kalderapekon, txakur kalea bat, eta Lasintzorga kulturgunean Azkao kalea. Aurten berriz pixka bat gaztei begira jarri gara neurri batean, eta holako lelo edo lema zirikatzaile bat jarri dugu gazte gara gazte, eta ez dugu zuen antzerkia maite. Ikusteko aber zer nondik nola dabilen gaztean antzerkia, edo zer ikuspuntu dukaten, zer gogo eta zer gogo. Lau estrenaldi, Andresek esan duen moduan, izango ditu aurten, gurutzako egia esan apaltasunez, baina arrotasunez ere esan dezakegu pixka bat, ez da, laguntzen dugulako modu batean edo bestean, ekoizpena, antzerki ekoizpena egiten. Batetik eta urtero bezala, baina urten hogeita bigarren, Kafe Bar Bilbao tartean, sarietako testu saridunarekin eginiko irakurketa dramatizatu egingo da, hori urtero egiten da. Bigarren lana izango litzateke Alferrak Tunanteak eta Maleanteak, 2024ko lautan hiru laguntza eskuratu zuen, 2020tik egiten da laguntza hau, Bilboko udalaren babesarekin, eta Zabala, Galder Perezek eta erabazi dute, eta sinopsi laburra egiteko Pili Mili eta Mili eta Willy Inurriak eta ordabiltza bueltaka eta Nagi izateko eskubide unibertsala aldarrikatzen dute. Orduan, bueno, hori da bia puntua. Zazpikatu gaztetxarekin batera aurten egin dugu olako lan bat, bultatu dugu lan bitxi bat, nik uste, eta interesgarria, realitateren harribitxiak du izena, eta hor hainbat gaztek parte hartuko du, Ametzalarrean, Erea Lizarralde, Josu Uriarte, Jare Torralba, zuzendaria Mikel Martinez baita. Iokin Oregiren hainbat testu hartu eta olako dramaturgia interesgarri bat egingo dute. Irakurketa teatralizatua izango da, baina hain teatralizatua ezen irakurtzearen ekintza bera antzezpenaren parte bihurtzen den. Azkenik laugarren lana pixka bat lagundu duguna edo lautan irutik sortu dena da Jokin Oregik, bilbotarra, dramaturgo ezaguna. Zuzendutako Arima eta Bihotza erakutsiko da, Lezoko antzerki laburren, testu laburren bigarren lehiaketaren lehen saria izan da. Eta Mikel Losada eta Anje Oregik egingo dute, hau ere distopia antzeko bat, 2060 urtera bideiatuko dugu, bi lagun elkarrekin bizi dira Lezon eta ez dago argi robotak ala gizakiak diren. Ikuskizunak argituko digu hori. Ikusle kluba urtero egiten duguna baita mantenduko da. Aurten pixka diferente izango da, baina Euskal Herriko antzerkizaleen elkartearekin batera egiten dugu eta beraiek gidatuko dute jardunaldi bakoitzean azkenengo ikuskizunean aukera izango dute ikuslek dramaturgoekin, aktorekin hitz egiteko solasaldi labur bat izateko. Aurten bonurik ez da izango, sarrerak salduko dira ordu bete aurretik, sarrera laguntzak ordu bete aurretik oso merkeak laburotan, espazio bakoitzean ordu bete aurretik salduko ditu.
0: Euskaltzandiako komunikazio arduraduna dugu Iñaki Mendizabal eta berak eman dizkigu zetasun guztian. Lautan hiru antzerki kaialdiko zetasunak, baina bertan ere aktoreak izan dira. Eta Ruth Gimerak, ba, buruaz norbere egin pieza eskainiko du, otsailaren 20an Leire Orberekin batera. Bi protagonista ditu antzeslan laburronek, Felixak eta Ana Marik, bizitza gogorra daukate, lanean daude, baina tarte bat hartzeko hartzen dute bokata jateko eta tarte horretan euren egoera goitik behera aldatuko duen erabaki erradikal bat hartuko dute. Jarraian entzungo dugu Ruth Gimerarekin izandako solasaldia. Lautan irunen ere ikusi izango dugu buruaz norbere egin Ruth Gimera eta Leire Orberen eskutik. Rute batu zaigu, zer kontatu aldiguzu antzeslan laburronen inguruan?
2: Bueno, ba oso egoera arruntan dauden bi emakume dira, ba lanean ari dira eta bokata jateko momentu aldu zaie, eta bueno, ba hor arituko dira hitz egiten gauza batzuei buruz gora eta bera, eta orduan ba erabaki nahiko erradikal bat hartuko dute euren bizitzekin.
0: Eta horrek eramango du antzeslana beste puntu batera?
2: Bai, guztiz. Gainera, bueno, amaiera arte ez da oso argi egongo zer gertatzen ari den, da, bueno, Idoia Garcesek idatzetako testo bat, eta, bueno, hizkuntzaren aldetik oso, oso mamitsua da, oso berezia, kantau daude, bertsoak daude, ba, hitzekin joko asko dago, eta ordu, bueno, umore handiz, azkenean, ba, azaltzen da zelan emakumea hauek oso argi daukate zer nahi duten egin, eta ba, obraren amaieran ikusiko da.
0: Bueno, hori esaten da, ez? Antzerki laburraren ez dakit ezaugarritako bat. Oso denbora txikian edo, ez? Kontatu behar dela zerbait, baina gero gainera eduki behar duela, bueno, osea, borobiltasun hori edo itzi egin behar dela.
2: Bai, bai. Bueno, egia san, bai, asmoa da albadan, ba, mesu bat izatea, ez obrak, eta gero ere, ba, bueno, ba, publiko entretenitzea, eta ordu, bueno, ba, hori biligara gu, Leire Orbe eta biok, Idoiaren testuarekin.
0: Bi langile esan duzu birlela, ze langile klase, osea, ze ofizio?
2: Ba, dira, konstrukzioan lan egiten duten bi emakume.
0: Hori esoikoa da, ez?
2: Esoikoa da, oso bizitza gogorra daukate, landalan, familia mantendu, bueno, emakumeen bizitza, ez da beti ari gara besteak zaintzen. Eta orduan, ba, konturatzen dira, bueno, eta nor zainduko du gure burua, eta orduan, bueno, ba, hor punkismoa agertzen da.
3: Zeritua izan da, ez dakit nolako izan da, honek izan duen ibilbidea, zein da, prinsipioz, ba, horrelako lan batek, bere sorkuntzatik, pero dituen errepresentazioen desberdinetan, izaten duen ibilbidea, ez dakit nola mugitu da.
2: Bueno, ba, Idoia Garcesek irabazi zuen Café Bar Bilbaoko saria 2014an, eta pasaden urtean, bueno, erabaki zen, ba, zelan Café Bar Bilbaok espazio bat dauka pabellon zeian, ba, bueno, ba, obra hori eramango genuela, torrun prestatu genuen, eta hor bertan, bueno, ba, suertez, euskarazko obrarik onenaren saria irabazi genuen, eta egia esan, bueno, ba, loratu eta loratu besterik ez du egin, ze hainbat jaialditan egon gara, Gasteizko 150 gramo jaialdian, dela ere teatro brebeko jaialdi bat, egon gara Bilbao historikoan ere bai, bueno, asko zabaltzen ari da, ze nire ustez euskararen aldetik ba, oso obra ederra da, entretenigarria, eta bueno, eta publikoari ba gustatzen zaio, da hortan gabiz.
3: 2014a, nik uste dut adierazgarri ere badela, ez? Saria jasotzen duen proiektu bat, eta 2000 eta kasi hamarkada bat pasatzen duten arte, ez dela oholtzara eramaten, ez? Zenbat lan geratzen diren, naiz eta saria lortu bere astapenetan, ba bueno, ba, azkenean tauletara iristen ez direnak, ez?
2: Bai, holan gertatzen da, batzutan, ba, egia esan, oso aukera gutxi dago lan egiteko, askotan, hori, ba, diru laguntzak ere eskasak dira, ordun, nik uste dut oso importantea dela jendearen asmoa eta lana, ba, gauzak errekuperatzeko, ez da, ba, adibidez, Idoia Garcesek hainbat gauza idatzita dauzka orainela berri bat atera du, eta, bueno, ba, obra honekin, ba, geratu ziteken kajoi baten sartuta, baina, bueno, Mikel Martinezek berreskuratu zuen, eta hortan gabizetan nire ustez, ba, bueno, eskertzekoa da, ba, jendeak, ba, hori, ba, akzioa hartzen duenean, ba, gauzak errekuperatzeko edo esateko, bueno, bitu, honek ez du ez dakiz ere eta ez dakiz orsari irabazi edo ez du subentziorik euki, baina, bueno, indarrak batuko ditugu eta taularatuko dugu edo non, ez, azkenan importantea da gauzak ba, jendeari erakustea eta partekatzea.
0: Otsailaren 20an aurkeztuko duzue, biren, buruaz norberei.
2: Bai, eta gero, obra ostean egongo da olako kolokeotxo bat, ordun ikustera gerturatzen den jendeak izango daukera guri edo zer galdera egiteko. Gu prez gaude obrari buruz hitz egiteko eta gure txakurrei buruz ere. Zuei, mi esker.
4: RV hydraulic power units have started. T-minus 21 seconds and the solid rocket booster engine gimbal now underway. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2...
0: Tira laguna, kausa izan da gaurko prestatu duguna. Plazerra izan da beste behin zuekin uinetan elkartzea. Bilbo Hiria Irratiko uinetan eta Arrosa Zareko zeuen irratean. Zazpi egun barru hemen elkartuko gara berrirore. Agur!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixurratia. Dios! Slow for me.
3: Radio Cultura puntu eus.
4: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide biurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi provintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Hirugarren atala, upelen sekretuak. Etiketa nahasketaren ondoren, kaosaren ondoren, ardoaren soinuaren ondoren, erronka berri bat abiatzen da. Bainan oraingoan, ez dira botilak mintzatuko, bihotzak izanen dira. Hirugarren erronka. Upel lasterketa.
5: Lehiakide bakoitzak bere ardoz betetako karikal bat pusatu behar du! Puntarte!
6: Nire herriaren alde pusatzen dut. Nire kooperatibaren alde kurritzen dut. Baxenafarroaren alde.
7: Nire horrearen alde bultzatzen dut. Piskabat garbitu barezake.
5: Beno, nik ere pusatzen dut. Inork ez duelako nire karneta. Zigilatu nahi!
6: Ha! Pixua da! Nire prinzipioak bezala. Eskatzen ari naizen presioa bezala.
7: Juanatxo, oso astuna izan bartu hortua. Nahi aldozu nik laguntzea?
6: Inoiz ez! Agian pixka bat.
4: Eta bat batean, erortze dramatiko bat gertatzen da.
6: Ah!
7: Joana!
6: Me, zagaitik laguntzen hau zu?
7: Zeren, ezin du jasantzu erortzen ikustea.

0: bat. Norbaitek ziratu, hain dezake nire karneta? Denak emozionatzen ari zareten bitartean.
1: Ez!
0: Kaixo, untxazizte lagunak. Bide batez entzun dut upeletan itxaso azpian ardua egiten duen tipua, lehiaketako lehen postuan urbiltzen dela.
2: Hau, ezin ezkoa da.
3: Errealitate hau onartzeari uko egiten diot.
0: Egia esan, tipo hori eta alkohol gabeko ardua egiten duenari, eskatu nien nire karneta zigilatzeko. Eta ustel zikin hoiek, ebe ez dute fitxik egin. Eta ez naiz kontent.
4: Maitasuna sentitzen da, eta aldi berean gorrotoaren tentsioa ere nabarmentzen da.
5: Joana eta Fidel kezkatuta daudela dirudi praktika biodinamikao berriekin eta beren sentimenduekin.
2: Beraz, sentitzen dudan guztia?
3: Ez zinezkoa da, esan ezina da.
4: Joana eta Fidel. Fidel eta Joana. Debekatutako maitasuna, gezurra eta Jakob, azkenean bere karneta sigilatuko aldute, erantzuna ondoko atalean.
6: Radio Kultura .eus

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
2: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: 10 pays, all right!
1: Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofonia!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
2: Radixu irratia. Dios, so for me.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

dutela boa ta sarri. Ertzainakek politikak ta irulaua metxlarrik.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

kaixo zabazan, jakingo duzun bezala diurritzen ari da egoera nire herrian lehuntan. Irautzale eta gorri ugari zartzen omen dira, mamorroak bezala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen dut.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

formakuntza horrek blek du eramaiten, eta hor badakigu transizio agroekologi hortan sartzen dela, pestizidak baztertzea, onkailu kimikoak, badira ere praktika agronomiko batzuk, edo horreka, azkuntza eta kulturaen artean, bada ere gure inguruko bioenistazuna kontutan hartzea, gure praktiketan. Laborantza munduan bada norabide hori, biologikoa errandezagun, hemengo etxalde txikiei lotua, eta bada ere laborantzaren inguruan ari diren aktore hainitz, errandezagun uraren kudeaketa, Natura 2000 edo olako inguru bidoko alkarteak edo hor baginuen norbait CPIE, Informazioan Environnement batzorde ortako ordezkari bat. Hor, laborantza ez da bakarrik bere xokoan, da gure jendartearen artean eta importanta da gure inguruan ditugun aktoreak ongi uler dezaten eta ongi kontutan hart dezaten hemengo laborantza ekologikoaren errealitatea, balintzak eta hor. Behar dira asmatu ere forma batzuk, sozial forma batzuk, zakigu bada belaunaldi errelebo baten erronka gaur egun laborantzan eta agian behar da pentsatu beste antolatzeko manera batetaz eta agroekologiak ere ekartzen aldu hortan zerbait eta agroekologian adibidez absolutoki behar dituzu zue produksioak hainiztatu, nola diversifikatu edo ez dira agroekologian izaten ahal berezitua ez da horrekak ez dira egiten eta orduan adibidez hemen asmatzen agintuzke sistema batzuk agroekologian produktu ezberdin hainitzekin ogia, barazkia, azkuntza eta hori orai arte ez da aski pentsatua landua, formakuntzetan ere izuetan ere ez da sobera epatua, nahiz eta biharko laborantza segurazki ola izan den da eta horren inguruan ere barda saldu gero produktua barda antolatu hemen produzitzea hemen saltzea, hemen kontsumitzea hori dena kontutan hartzea. Bada ere pedagogia ere egiteko herritaren zat, zeta herritarek ere badute edo badituzte baratzeak adibidez, edo ez dakit dira autetxi erriko etxe batetan etola, eta behar dute ulertu hori zertan den dakit gaur egungo udaren kudaketa, hemen inparalean badakigu badela galdera hainitz horren inguruan ebe norbait hor ofizio horietan dena ongi obeki ezagutzen balin badu hemengo ekologia eta laborantza, den ora hainitz eta efikazitate hainitz irabaziko dugu. Hori konbentzituak dira hortaz. Horten aski esinplea da, egin ditugu jada, bon, ez zene osoki bergauza, menan bi edizio egin ditugu jada, eta hor darigira berrizen eta moldatzen. Formakuntza da, seida beteko formakuntza bat, denbora osoz. Aski simple da, lau egun ordu zentroan edo kurtsoak edo bisitak edo proiektu kolektiboak ikasten artean, eta lau egun ordu ikastaro edo proiektutore, enpresa batetan, proiektu profesional batena maiteko. Gaur egungo edizioa, lehenik lehen publikoa da langabezian direnak. Fen, langabeziak, eran nahi dugu. Lana, bilatzen ari diren edo langilea ezateko, edo presa txikik baten erakitzeko asmoarekin edo. Orduan, lehentarsuna publiko hori da. Eta gero, so egiten bali madugu nola dinamikak zertan diren. Adibidez, horra epatu dugu, kampotik etortzen norbait, iparaldeat, edo eskualerriat. Eta nahi du transizio agroekologiko hortan lan egin. Ez dakit kolektibitate batean edo presatipi bat edo ez dakitzea. Hor badu parada eskualdea, gure lurraldea, ezagutzea, sartzeko, xaritzeko, bisita hainitz egiten ditugu, kontaktu hainitz hartzen. Eta orduan formatzen da agroekologiari, baita ere lurraldeari, iparaldeari. Guk
pentsatzen dugu, eta hori beste edizioko adibidetan ikusten da, gero zira langile bat, jada ezagutzen duzu, lurraldea zer diren problematikak, erronkak, badituzu kontaktuak, xaretzeko formakuntzari esker, baduzu metodoa, zure proiektuaren eramaiteko, emengo aktorekin, voilà, aktoreak ezagutzen dituzu ere, eta orduan, xaili bateko formakuntza bat da, denbora osoz, eta antolatu dugu aski sinpleki, bi egun astelena asteartea kurtsuak, edo bisitak eta hola, hiru egun ikastaro eta enpresetan, proje profesional. Da. Hortako erraten dugu ere, parka frantzesa eranen dut, menan formazio akzioan daitzen da eran nahi du, formatzen zira, eta ere zure projeta profesionala eramaiten duzu ber momentuan, eraikitzen duzu ber momentuan, eta esperantza dugu konkretizatzen alduzula zure proiektua, formakuntza denborari esker ere, denbora osoz da, baina denbora hortan lantzen duzu zure biharko projeta. Gudan, bala, seila bete, dagun edizioa da hortariratik ekaina arte, eta badugu beste bigarren edizio bat irailatik martxo arte, 2007.

Sogite mali behar ditugu egin duten formakuntza, bada denetaik. Adibidez, badira bi persona, badute projeta bat hor. Ur putzu eraikitzeko projeta laguntzeko etxaldetan, baita ere etxetan, ala partikularen etxetan. Bada beste bat laboralia elkarte baten animazalea bilakatu da, bestea badu projeta bat hemengo landare produzitzeko esien berriz egiteko retenal material vegetal lokal da label bat, eta badakigu badugu hemen iparalean problema bat, kanpoko landarea iniz etortzen dira, erabiliak dira, eta gero edatzen dira denetan, eta bioaniztasuna kaltetzen. Eta hor, badu projeta konkreta bat, be, logikoa da eta simple da, mena hemen produzitzeko, hemengo aziak, landareak, ezi entzat edo arbolentzat, gure enpentzetan diren arbolentzat. Hori apatzen dugularik logikoa da, mena horai arte, me, badalan sektore hortan, adibiz espazio ber

Inguruan ditugun landareak hemen soizu dira kanpoko landareak ronde plante d'ornement eta la me hori bion estasunaren lentzat me katastrofiko da eta ez dakigu da indik epe luzean zemanen duen mena badakigu kategari zanen dela duen badira hainitz ura bazen norbait ere urkudak eta hidrologi sistema horietan enpresabat sortzen ari da hor hidrologi regeneratif deitzen da sistemak nun uraren kutsadura eta horren txipitzeko eta nemengo bortu eta mendi eskualdeari lotua eta ez duzu bermanera egiten hemen entxasuko anganien eta ni horren inguruan han egiten duzu megabazin eta hemen eginen dugu gazta txipiago

Formakuntzan badugu helburua amabi parter zale, aldi bakotxan, hori da taldetzeko, pixka bat talde dinamika baten sortzeko ere. Gero badakigu egoiten direla, jasko ikaslek egoiten direla sare baten barnean, eta bai formakuntzari esker egiten ditugu goita amar bisita, edo enpresa, edo alkarte, edo etxalde, kolektibitate, eta badira ere lekukatasunak, eramanak, eta orduan hor ere hasten da saretze hori, eta esperantza dugu, eta uste dut lortzen dugula, saretze horren sortzea eta biziaraztea, edo formakuntzaren ondotik. Formakuntzak egia da, sarritzen dituela jende hainitz, baita ere instituzioak, eta baditugu diru laguntzak ere, eta sarritzen du. Formakuntza bat da ere, eku bat hori blen betidanik errandugu, formakuntza bat da formatzeko, ben baita ere beste jendekin biltzeko eta solastatzeko, eta eguerditan alkarrekin jaten duzularik, gauza hainitz eragaiten dira jateko tenorean. Erronkak hor dira, laborantza eta ekologia horrokorki, laborantzaren parte bada. Guk, adibidez, badira orai satelitekin eta ez dakit zer eta zer teknologia numerikoarekin eta traktoreak bakarri gidatzen eta gu, ez dugu erraiten, sogin ezagun zer den, teknika hori. Ze ondorio ukanen duen, teknika horrek, adibidez. Ez dugu formatu behar traktore gidazale eta gero galtzen dugu jakintza eta gero bihar robota horrek badu problema bat eta ez dakiko nola egin. Agroekologiak baditu bere legeak edo funtsezko prinsipioak eta hori senditzen da gaur egun urruntzen girela, hor numerika horiekin, intelligence artificial horiekin eta horiek. Zapatzen aluzu Google-ean ChatGPT-rekin nola landu behar dut arbol hori. Bon, apostu bat okanen duzu eta gero joaten zira zure baratzera eta pera batekin, bon, eta orai, eta hor zure errealitatea berriz zure gana etortzen da. Eta orduan, bai, behar da, kontutan hartu mundua aldatzen dela fite, baina nola agroekologia mundu aldaketa hortan bere legeak edo prinsipioak nola baloratzen ditugun azkenean. Ez da baizik adaptatzea, da ere optimizatzea, pixka bat agroekologiak ikasi edo ekartzen dituen gauzak. Da innovazio bat, baina jakintzari buruz. Ez da tekno jakintza bat, baina jakintza biologikoa, agronomia, haziak, genetika, fe horiek. Hala, ez dakigu gauza handirik, azkenean. Uste dut begiak zabalik ditugularik, bon, ez da dudarik zerbait pentsatu behar dela, eta da gehiago gero kompetentzia bat ukaitea ere, ikuspegi kompetentzia hori, diagnostiko horren kompetentzia ere ukaitea, hori importanta da, formakuntzaren helburua da. Baina, bada kontzientzia, baina zumaitek erraten dute, France Travail edo Mission Lokale horietan, erraten dute, jende hainitzek zentzua bidatzen dute. Baina, badira ofizio hainitz gaur egun, teknologia mailan eta hola, eta jendeak galdu du, ez daki zer den bere ofizioa, zer den bere lekua, eta agrolekogiari lortzen dira. Atzamaiten baitute zentzu hori eta lekukutasun, oso unki garriak entzun ditugu, zumaitaliz. Norbait farmazia bat bazuen, bere bizia untxa bazten eta ez dut zentzurik atzamaiten nire farmazian pentsatu behar da zi eran nahi duen orduan eta hor erraten za hor bai ikusten dut norabide bat, filosofia bat harremana bizidunarekin hori da nire ustez guk esperantza dugu proposatzen dugu la zentzu hori jendeari eta hori hortuko dutela.
aurreko formakuntza hori da aspaldiko formakuntza ideia bat, eh? Ez da gaur egun sortua, baina hor konkretizatzen da eta hori oso interesgarri da. Eta gero beste proiektu batetan sartu niz personalki, autonomoki, zarretxekin lan egiteko. Janari kulturaren lantzeko zarretxetan eta hori biharko lana hortan azamanen dutere, zentzua.

0: Bertxokotarrok. Bertxokotarrok.
1: Arratsalde on. Arratsalde on, Alabediko irratitik berriro ere, aste azkenero bezala, eta nola ez, bertxokatu den bitartean, kabroiak. Eta badakizuen bezala, ezin baduzu orain zuzenean entzun, ordu honetan entzun, ba badakizue Arrosa Sarean sartu eta bertan ikusi dituzu gure saio guztiak. Eskerrik asko kantoian, atzetik kantoia. Ez duzu zuen lana oraindik bukatu. Ez dute, bai bai bukatu dute, bukatu dute. Lehen izan gara berri aste azkenero bezala beraiekin hitz egiten eta bukatu dute beraien lana. Bertxokatura ez, ezta? Bai. Ez, boikota. Bueno, gu jarraituko dugu gurera. Ze moduz, Pinus? Bai.
2: Entzuten zaizu?
1: Bai, entzuten zaizu.
2: Bai?
1: Neiko basu, baina entzuten zaizu.
2: Ba...
1: Tekniko arazoak ditugu. Gaur, tekniko bezala, ez dago Mamut, normalean bera da teknikari txarra, eta ez dakigu zerretatzen den.
3: Bai, Mamutek laster baja hartuko du,
1: bai.
3: Baja por maternidad, eta de hecho mamutxo txiki batzuk eduki behar dituelako, eta orduan ba Mamuten azkeneko program izan berez gaur, baina naztan je, eta ez da torriko.
1: Bai, oraindik ez dugu berri hori eman, baina oraindik ez dugu konfirmatuko ze agian aste azkenetan torriko da, agian animatuko da. Eta entzun duzuen bezala hemen, ahotz, ez dut esango... Arraroa ez, eta ezoikoa ere ez, ze azkenengotan izan da gurekin, zein da, Alexander Ido Etoz.
2: Arraroa.
3: Bai, beroi.
1: Eta, ze moduz, ondo, aste hauek, bertxoko gabe?
3: Ondo, beste aste bete bertxokatu bai boikot aktibo bat etxen, eta hori, ba, simaz, gero ikusiko bia ze ambienteran aldezarri, baina gaztetxe aurratu ez.
1: Hori da. Honik ondo ikasi edo.

0: eta hemen gaude, hemen jarraitzen dugu, izan ditugu faio teknikoak eta barkatu, eta saiatuko gara hau lehen baino lehen konpotzen, bat hor teknikoa gainera. Eta hirugarren pertsona bat, hirugarren inbitatua badugu ere, Alexander kontatu dugu, eta bere lagun bat etorri da, da ez dakigu oraindik zei zen jarri. Alexander?
1: Bai, neupe ez dai, ez da atidea putaik.
0: Agian ez da atidea putaik?
1: Bai, zatxik ez.
2: Idea baiku esango nolandik.
0: Idea baiku?
1: Ba, idea baiku.
0: Idea baiku.
1: Idea baiku.
0: Idea baiku. Bale, idea baiku. Ba, hemen txe idea baiku gurekin, nundik?
2: Ondarrutik.
0: Eta zure bertso mundua, nolakoa?
2: Ba, nire bertso mundu nahiko motza izan zen. Debatxe baten azite, debatxe nena urte. Iru la urte esango nolazen.
0: Ondo, erto, erto.

0: Beraz, hemen ekartzen ditugun elkarrizketatu guztiak bertsolaria dira. Eta kantatu alduzu plazaren baten?
1: Ez, ondion goxi izan zen. Guk lineu bentzat bertu lan egazin amabost, amazi gutera ukazen. Da, orduan ba, kantate genuen ba, frontoiren baten adibidez. Bertan bertzo negulekutan, no, udalekutan, no, alako baten. Baina hortik aurre ez genuen emone pausoik plazan kantateko.
0: Bueno, ba, agian badakigu, bertxoko tarroia badakigu, zer garrantzitsua den, zer den garrantzitsuago plazetan kantatzea baino.
2: Bertzo Mozkorrak.
0: Bertzo Mozkorrak.
2: Bertzo Mozkorrak.
0: Alexanderrek ondo ikasia du guztia, ja, bertxoko taren gandik.
2: Bai, esango neuke, hon Xenpelar Dokumentazio Zentroa morun, gure Mainukorta Mozkor Zentroan...
0: Zentro geriatriko.
2: Bai, neunazela gexen...
0: Bai, lendakaria da.
2: Mozkor gexen batzen dutena.
0: Lendakaria da. Beretzako eman diote sektore guzti bat, bertxo mozkorrei lotuta, eta bera da hemengo Iñaki Murua. Esango du.
2: Bai, Iñaki Murua, bai. Iñaki Murua motz gelditzen azta, baina bai, bai, bai, esango neuke bai ez.
1: Bueno, hori jakin jo, horrek balixo gara, ni neupe kantaro, herriko plazan mozkor dute.
0: Baina graba ben bida. Hori da garantitxona, grabatzea. Bestela ez du balio, bestela bertxo mozkorrak hor gelditzen dira.

0: Arratsaldeon.
1: Orain bai, arazoak izan ditugu nire mikroarekin eta ez izan dugu sartu, ezta?
2: Guztiz marginatuta izan da, baina egia esan izan du bere alde positiboa, hau da, berak izan du musikaren monopolioa.
1: Hori da,
2: berak iratu du dena.
1: Hori da. Eta hori, ba, arratsaldeon orduan.
2: Bai, ezagutzen duzu Ida Baiku,
1: urtaskotarako. Nik Pinus.
2: Pinus Insignis, bera. Bai, agian, azalduko dugu pixka bat zein izango den, edo agian sartu gainetezke oraindik gure sekzio izarra dena, ez, bertso notiziak.
1: Ah, hori da, aspaldiko partez.
2: Bai, eta baditugu, gainera.
1: Aspaldi honetan, ez dakit, marginatu egin ditugu pixkat bertso notiziak, baina, bueno, orain hasiko dugu
2: topera, bai.
1: Berriz.

0: Hecho Noticia. Nafarroako bertsolari txapelketako azkenengo final aurrekoa amaituta erabakita dago apirilaren 8an arratsaldeko 5etan Iruñeko Anaitasunan ariko den 8kotea. Eta hau da 8kotea. Julio Soto, Xavier Maia, Eneko Fernández, Eneko Lascos, Aimar Carrica, Ander Fuentes Iturri, Xavier Terreros eta Julen Zelaieta. Hauek izango dira 8kotea.
1: Non dago kotxe plaza?
2: Dago kotxe plaza.
1: Kotxe.
2: Apa kotxe.
1: Kotxe falta zaigu. Alasne untxalo ere horre zegoen, baina ja ez dago.
0: Bai, hori da. Bertxo Notizia.
3: Gaur amaituko da bertxokatu Gasteizko sariketa. Dakizuenez, urtero lez, data hauetan bertxokeren aurkako errepresio eta dominazio geoerak eman dira kutsiko unibertsitario sasi bertxolari mozkorren partetik. Gure ordu berdinean sariket jarriz gure askatasunaren aurkako buruzada faxistan. Hala ere, gure borroka antiimperialistak aurrera darrai. Bertxoko alail, bertxokatu akatu.
0: Gaur egia esan, saio hau nahiko monolitikoa izango da. Gainera, ez ditugu bertxoak. Bertxolariak bai, baina bertxoak, ez?
2: Hori da.
0: Nahiago izan dugu, orain dakigunez, zapatu hontan, larun bat hontan, izango dugunez bertxo final handia, Arabako txapelketako, bertxolari txapelketako final handia izango dugu. Eta nahi genituen jaso, azken finean, seikotea, badakigun seikote horrek, nola jasatzen duen, ez? Nola jasaten duen azkenengo egun horiek tensioekin, eta zer espero duen finaletik.
2: Eta publikoa berotan sartzeko, ere?
0: Hori da, hori da. Beraz, hemen ditugu elkarrizketak, gaur ondoren hitz egingo dugu zuzenean Xabier Igoa eta Iñaki Biñaspre finaleko bi bertsolarirekin. Eta bitartean, ba, aprobetxatuz pixkat bertsoa.comek eta itzetik hortzerak egiten duten lana, beste bertsolarien elkarrizketak jarriko ditu.
2: Hori da, eta ziko gara Oianerekin, berra?
0: Bai.
2: Ba, aurrera, Oianer.
4: Bueno, txapelketa mordo badira ja, amabost urte nituenetik, pasa dira batzuk. Eta, ba, bueno, pues, helburu ezberdinak izan ditut, ba, fasea gozea hondiakin, eta edo, bueno, beste fase batzu be bai, ba, igual negatik baino bestengatik egin beharra eta, ez, presioa eta bueno. Orain momentu hontan gustoa nago ta egia esan txapelketara disfrutatzera joteko asmoa daukat, esan nahi dut, ba bueno, ba hiru txapel badauzkat etxean eta bos laugarren bat ere kabituko litzateke, baino bueno, eraman gabe ere, azkenean ikustu dala ez zuela sufritzeko inungo intentziorik, baizik eta gozatzea dela nere helburua eta bueno, nere alea ustea eta jendeari ba zozer aportatzea hor printzipalean, eta hori lortzen badut ba pozik joango naiz etxera. Topiko bat badiru dirudien arren, orain benetan uste dut horrela sentitzen dudala. Bai, bueno, nik uste dut favorito pasatzea presio badela, ez? Edo bueno, pues kasu honetan Asiotamendi pasako da lehenengo eta gero aurreko txapelduna ere emanez, ba bueno, horiek eraman dute presio pixka bat. Baina besteak ba bueno, pasa gara, nahiko nik beintzat uste dut nahiko holgurarekin pasa naiz, lasai pasa naiz eta orduan ez dut eramango presio hori. Baina egia da nire finalik honena presio gabe egin ditudanak izan direla. Orduan ba nik txapelketa nabaritu dut, pues lehenengo finalerdian behar bada, ba bueno, temperatura hartze bat edo zure buruari edo bueno, ateratze bada, ez lehenengo aldiz txapelketan oholtzaratzen zarenean, ba temperatura hartze bat gertatzen dela, ezta? Eta bigarrenean apurtxo bat presio gehiago ze hor duintasuna apurtxo bat jokoan zegoen eta finalera pasatzea bai, bueno, ezinbestekoa sentitzen nuela, ezta? Edo bueno, ez pasatzeak ba bueno, golpe txiki bat suposatuko zuela niretzat. Baina behin helburu hori lortuta, ba zentzu hortan patxadaz uste dute denok egiten baldin badugu final bat gozatuz eta patxadaz, ba gerta daitekeela Arabarekiko daukagun konpromesu hori, ez? Final txukun bat egitekoa hobeto beteko dugula uste dut. Buruz burukora pasatzen bazara, gero kumplitu behar da, ez? eta badu bere alde ona eta bere alde txarra. Suposatzen du, ba, bueno, ba, bersolaritza hartu beharko duzula, ez? Hortik aurrera, eta merezimenduz, lehenengo bietan baldin bazaude, erantzun beharko duzula, ara ordezkatu beharko duzula, Euskal Herri mailan, eta eman beharko duzula bere maila, bueno, ez, duintasun puntu bat, edo eman beharko duzula, merezi duen lekua eman beharko diozula Arabari Euskal Herriko txapelketan, ezta? Eta horrek suposatzen du presio bat eta erantzunkizun bat, baina nire ustez gauza positibo bada bersolariarentzat. Orduan ba bueno, etortzen baldin bada ilusioz eta gertatzen ez baldin bada ere, ba marroi ba gutxiago, ezta? Dena esan behar baldin bada.

oroitzapenen kutsa. Gizonak kudeatzen du emazteen gorputza, bankueri laguntza. Aurrera kuntzaren izenean murrizten da eskuntza. Gezurra ofizial, egia klandestino, futbola eta droga dira sinonimo.

0: Hemen Oiane Perearen hitzak eta hitzak hitz eta hitzetik hortzera, hitzetik hortzera.
1: Hala da.
0: Eta nola agian galdetzeko pixkat, elkarrizketa pixka bat egiteko guk gure uinetan eta hemen barruan, zer pentsatzen duzu edo nola ikusiko zenukete zuek zuen burua final baten aurrean?
2: Inoiz da plantea hori, ez da beti xana zelako, inoiz enako zidera bertzela xolan ez, kesi xana ba, zimaz, ba, bertzo mozkorrak eta hori bai, bai, zaldi, baina laxe ez, eta hor du, nik ez da izan gona, bara etxenera, agurrin zebotako neban, hori, enu izatea, baina.
3: Rap bat, ez da?
2: Bai, bueno.
3: Zerapio, ez da rap bat.
2: MC Zerapio, baina, ez da, ez da. Zuk?
4: Neue, hor zeuaz, bat nator. Natxe, bertutan, gaztetan, la. Nik uste, zure mon, final potente bat botatea jugon itxena, la. Agurre birdan ahien, eta ganoraz. Baina beste mundu batea zein jeni, bertu sali eta plaza gizuna konziratena. Natxe, bertutan ezein, lotza gitxiku eta ba.
3: Hori da, hori da.
0: Beraz, ez ziren nerbioak izango bertan.
3: Ez ziren egongo ez. Nerbioz no.
0: Ondarrutarrak dira.
3: Hori da, hori da. Ba hori, segiko dugu bertxelarien iritzekin, ero? Bai,
0: bai. Agian gure idoloa den MC Zerapioren...
3: Gure idoloak. Ba, espero du...
0: Zerapio, eta nik pentsatzen nuen lehen komentatu dugu kantoian, pentsatzen nuen lehenengo aldia zela Zerapio izten zela final batera.
3: Eta ez da?
0: Ez, bigarrena da. Horain dela urte asko, badirudi izan zela, kantatuko duten seikotea eren artean, bera izan zela lehena final batera iristen.
3: Anda.
0: Hori da entzun dudan informazioa kantoitik. Ez da informazioa segurua den, ze kantoitik informazioa dudan jarri dezakegu.
3: Kontuzatu gabeko, ez da?
0: Hori da, hori da. Baina izan daiteke eta agian ikusi, Zerapio.
3: Bai, ba, orduan Xabi da bakarra lehen aldia dela, edo?
0: Ez, Xabi aurrek, kondela bi urte egon zen ere.
3: Ah, bai.
0: Inuz, pentsatzen nuen, bertso salea zinela eta bertso frikia zinela.
3: Bai naiz, baina ez nabil fin, ez nabil fin. Eta bueno,
0: isilduko naiz. Ea fin da bilen Zerapio.
3: Ea, ba.
5: Aurreko txopetetan, nintzen aurkeztu, ba, bola atxar bat, patatzen ari nintzelako. Bola atxar hori, buelta eman nion, eta ni beti bersoa, erabiltzen dudan ez, terapia edo zendagarri gisa, bizitzeak, obera egin didan moduan, berso mailak ere bai, onera egin dit, eta lortu dut handekura alegatzea. Finale da, alegia. Banekien aurten inoiz baino beto nemilela. Beste eta batera landu dudalako bezalaritza, batez ere konzentrazio kontua landu du. Lehen oso errez despistatzen nintzen. Eta ikusten nuen horretan hobeto nemilela, eta basotan egiten, batak idan ez, lehen di. Ba, bueno, baneuken nola betiko esperantza, gero entrenatzeleak ere onak esan ditut. Gai asko landu ditugu, modu askotan, modu honean, eta danak eukidu bere zer ikusia. Eta hori bendik naiz azkenengo ziurteetan, astean baten edo bitan, Otamendi, Ricardo eta Feliperekin. Eta oso entrenatzaile honak, oso jende honak, oso ondo egiten dugu bat guztiok. Eta bueno, neurri honde baten, ahi esker, edo nesela uste dut, edo nesen lekura. Nik formatuko nintzake Aramaion katatu nire moduan katatuko banu. Edo dut uste gehiago egiterik daukaganik. A ver, nola doan, nire zako garria da, leku horten ere sekula ez du kantatu. Principal antzokia leku handia da. Eta ber nola eltzen dio dan kontuari, ez? Baina, bueno, badaukat esperantza, nire buruaren gan. Burua ondo bat abilkit, esperantza daukat, jendeak gogoan hartzeko moduko bersoak edo ideiak katatuko betu dala. Eta horrekin, konformatuko nintzateke. Ez nuke azkena katatu nahi. Baina, bueno. Buzgarrena geratuta eta perla batzuk guztien bat ditu jendeak gogoan hartzeko modukoak, pozik. Oso pozik nago, ja berreta mazazpi urtekin. A ber, nork esperoko zuen, oin dela urte batzu, nik intzatez. Eldu nesen lekura ailegatu izana, eta bueno, ba, duintasunarekin, ez? Ondo lan dut, asko lan dut, eta ikusi dut, ba, serio eta ondo lantzeak bere frutuak dakartzela. Lazkanok esaten zuenari, eltzen diot. Bersolariak izan behar du bersolari, esnatzen denetik, lokatzen denera bitartean. Eta hori da, egiten ari nizena, espaldi honetan.

0: Eta gure sintonia gustokoenarekin.
1: Bai, ni ez naiz espertzen.
0: Ez, ikusten duzuen moduan ez dugu sintonia jartzen ta moztuz jarraian edo ez gara sartzen sintonia hasiera bitartean behintzat hitz egiten ze behar dugu sentsazio hori izatea eta adrenalina hori izatea.
1: Zumun hori,
0: katarsia. Eta gainera, gure onerako badator finala. Eta finalean, utzune asko izaten dira sintonia jartzeko, eta hori da nik uste dut giroa ematen diona, batez ere giroa ematen diona.
1: Hori eta bomboa.
0: Hori eta bomboa.
2: Bai, gustakoa kuen iputxai, bertzotan da ondo gara, baina gustakoa kuen holo sintonixa eder bat egitxe uran.
0: Hori da. Ba, lau, uste dut laudio aldeko musikariek egin zutela?
1: Ez dakit, nik uste dut lautadako baina ez dakit,
0: eh? Izan daite, agian, izan, agian bai, agian bai.
1: Lortu behar dugu kalitate hobean, hori bai.
0: Bai, bai, agian ez da oso zaila la tablari deitu eta eskatu, baina ez, baina guk zer egin du, bai, YouTubetik eskarregatu, eta listo. Baina, bueno, eta hori, MC Serapioren hitzak, badirudi oso pozik zegoela, azkenean finalera orain dela asko iritsi gabe, edo lehengo aldia dela, ez dakit, nik informazio hori kontrastatu behar dut, ze beste da ez naiz fiatzen, eta nik uste dut, MC Serapiok zaio on egingo duela finalean.
1: Hori da, lan egin du horra altzeko, eta demostratuko du, ez da?
0: Bai, bat ez ere, nik uste dut amarreko txikian, oso ondo ematen zaio amarreko txikia,
1: A ver, a ver,
0: beti izaten da humorezko zehozer, eta humoretan Serapio jakituna da.
1: Jakituna, bai. Ai. Serapio, MC Serapio.
2: Handia.
0: Handia da. Eta hemendik jarraituko dugu esaten, behin Twitterren idatzi genuen bezala, mesedes, Serapio, bota agurrean, rap bat gure omenez.
2: Bai, hori da. Gudo,
1: hori da. Dedikatu bai. Nahi diozunari, baina rap
0: hori da, hori da. Eta ikusi, bai, hori egon ginen, Aramaioko saioan itxaroten botatzeko, ezuen bota, eta...
1: Da nien triste joan nintzen etxera.
0: Bai, baina, bagenek igun gero, etxera joaterakoan finalean egongo zela. Beraz, hau da momentua. Espero dugu, baietz.
2: Bai. Arama xoko zaiu, jente asko ikusi ban, itzetik hortzeran, bebai. Eta bai, arpei bai. Ezaun asko, bebai.
0: Bai,
1: bai, bai betiko...
0: Betiko arpegiak, ez? Betiko arama joko bertxosaleak.
1: Bai, bai. Hori da. Eta segiko dugu oraino eta mendiregin, bere hitzak, bai. Aberaz, bai. Zer
0: eta nik esan duen, berak irabaziko duela.
1: Aurrera,
0: bat. Nire porrako lehena.
3: Deskanso bate hartu bendun, oin dala bi urte, ja, pixat, hogei urte eta txapeletetan, da, bueno, pixat, deskantzatzeko ere remedia baneukan. Deskanso hori hartu eta berri bebe bizitzeko nahia, gogoa, txapeletak nahi bez nahi bultzatzen du bertso biroan gehiago sartzeko, da, esan gen duen, pixat, taldean, da, hola, bueno, azkenean individualki erabakitzen da, baina taldean da, ba, aurten animatuko ja. Bala, xe, animatu nintzen, da, eguazkenean hasi ginen, da, bueno, pixat, gozatu nahi berso bira hori, txapelketan bidez, kasuntan, eta hau izan elburua, ez da? Finalean sartzeak, zeukan presio bat niretzago, aurreko guztietan egon ezelago, ba, orduan, ba, tensio hori bizi izan dut, azkenean sartu naiz, da, uste horrekin pixat lasaitu nahi zela, eta ja, elburua beteta, niretzago beteta geratu da. Bueno, lehenengo saioan benitzen oso eroso sentitu. Pixat, tenso joan nintzen urduri. Gauza batzuk nahi bezala esitzaizken atea. Ba, bueno, azkenean bukaeran bora bildu nun saioa. Kartzelako egin, oza, bakarrako egin, barkatu. Eta bigarren hobeto joan nintzen, pixat, prestatuago, oso agore bai, saio bora bildago bat hartzeidan. Eta, bueno, puntua gero ez puntua, ba, azkenan norberan satisfazio izaten da. Da, bigarrenakin bai, posi geratu naiz. Eta, bueno, puntua esaten dutena, ba, hor dago, baina, bai, nire buruarekin konforme. Bueno, finala irudikatzen dut, ba, hola, egun polit bat bezala, saio polit bat, principala ba, jendez, giroz, seikote integratu bat, Danon artean gauza polit bat iteko moduan, futbol talde bat bezala, garaipena danona izango da. Eta ikusten dut, aurtengo finala, hola, bereziki interesgarria, ze lau hamarkadako bertsolaria gaude hor, ezta? Araban, bertsozolan hasi zirenak, Serapioren ordezkaritzarekin, urrengo hamarkadakoak, oian eta biok, urrengo hamarkadakoak, minaspreta gamanez, ba, azkeneko belaunaldia, gazteen ordezkaria igoa. Horrela, bueno, pentsa, zenbat ikuspuntu edo aberastasun egon lehiken lau salto horietan, ez, lau jauze horietan. Ba, horrek ez hau ikusi bat egiten dit bai, horregotea. Ni personalki helburu bat oso oso garbia daukat, eta da Josep buruarekin geratu behar dudala txapeldun. Puntuekin, da beste guztiarekin, esan nigandik at dago, nire baitan dagona da, nire dakidana eta aldudana egin, eta nire buruari azkenean okei edo bale hori ematea. Bale, ondoin dut eta guztu hau, ez da, hori da nire helburua, oantxe bertan argi eta garbi.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia, endobos.bostfm, entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, endobos.bostfm, entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Eta, bueno, berritxar bat badugu.
1: Hala da.
0: Zein da berritxarra, Pinus?
1: Nik eman behar dut berritxarra.
0: Bai, zuzera teknikoa, eta ez duzu lortu telefonoa.
1: ba, hori, ba... Ezin dugu telefono elkarrezketa egin. Hori da. Hori da,
0: berritxarra.
1: Bueno, baina, bueno, bai, hori da. Baina, bueno, Xavier eta Iñaki entzuteko ere...
0: Bai, ez da. Ta,
2: bai,
1: zinaz. Entzuko zapatuan entzuko.
2: Hori da. Nik betzen dut, Xavi ondiokan arrasateko ahiaz da birela, eta nahiko txarto, eta... Ba, ezin burik altua da horretxatik ezin gindixan da dela erantzun.
0: Entzun dut nik bertso mozkorren bat izan genuela arrasaten, ez? Euskaraz bizi gauean.
2: Bai, euki gendun Elorrixoko artista bat, onena, faunako onena, eta beran bertso mozkorra jaso gendun. Xabi tartineuan, eta bakila bat zipe jauziakon.
0: Bai.
2: Aber, urrengo aztinero...
0: Bai, agian urrengo aztean jarriko dugu guztia.
1: Badugu denbora, ezta?
0: Bai, hori da. Eta agian berreskuratu ditugu ja da 2015ean, hor duela bi urte...
1: Bai, baina lehenago berri... Beste berri txar bat.
0: Beste
1: txarra edo ona. Behar bada ona izango.
0: A ver.
1: Mamutek SMS bat bidali ditu orain
0: bertan. SMS.
1: Bai, SMS, pero... SMS.
0: SMS bat.
1: Esan ez mamut despeditzeko. Estingitu eginda gure mamut.
0: Estingitu eginda gure mamut.
1: Eta ez datorriko gehiago bertxokora.
0: Ba, agian datorren asteko irratsaioa beretzako omenaldi bat izango da, ez? Pentsatzen dute. Agian berreskuratu ditzazkegu bere teknikoki kagada handienak.
1: Bere bertxo mozkorrak.
0: Bere bertxo mozkorrak. Asko direla. Nik uste dut estingitu dela pixkat, ez da, pixkat, agian zirrosia edo.
1: Ba, nahiko probablea da, eh?
0: Bai, ez.
1: Izan daiteke, bai.
0: Bueno, ba, entzule, barka iguzu eta sentitzen dugu, baina mamut.
1: Behar bada notizia hona.
2: Aurreta hori.
1: Aurreta hori.
0: Badoa, estingitu da.
1: Estingitu da. Behar bada topatuko dute hemendik 2000 urtetara izotzartean.
0: Hori da. Nagian bertso gotako du, Moskor dagoela. Moskor aurkituko dute.
1: Hori da.
2: Aurreta hori, baina mamutik gabe hobe. Ez izan dolore.
1: Hemen puntua.
0: Bai, hemen txe bertxolariaren nivela.
1: Bueno, hori, ba, hori, berreskuratu ditugula.
0: Baina, barkatu. Horrelako gauzak ez dira mezu bidez esaten. Pentsatzen dut entzulearekiko errespetu falta badela. Mezu bidez ez da gertu ere ez.
2: Makarra bat isatin ondorixo.
0: Agian presionatuko dugu datorren astean bere atortzeko eta ofizialki bere ahotzetik esateko amaitu duela.
3: Gutxien ez, telefonotik deitzea.
0: Bai, baina ez dakigu telefonoa, nola dijo.
1: Eben, tizaina sartzen.
0: Bai. Ez que teknikoak ikasi behar dute oraindik.
1: Bai.
0: Eta hori alabedin egin dutela horrelako formakuntza saioak, baina bertxoko, ba...
1: Ba, bertxoko.
0: Bertxoko.
1: Bueno, ba, hori, ba, berreskuratu ditugu orain bai.
0: Orain bai.
1: Pasaden finaleko hainbat audio. Eta hori, ba, jarriko ditugu pixkat... Animatzeko, ez da?
0: Hori da. Zeintzuk izango dira? Ba... Obraingoa behintzat esan.
1: Behar bada, zigorren baita. Ez da aurten egongo, baina bueno.
0: Ez que nik ikusi dut sortziko... Osa, seiko motzean aritu zirela, zeintzuk. Agir, manez eta zigor bera.
1: Zigor, hori da.
0: Beraz, nik orientzun monuke.
1: Ba, aurrera, orduan.
0: Venga.

Manex, korrikako testigua daraman korrikalaria da. Goizeko bostak dira eta oraintxe hartu berri du lekukoa. Zigor, furgonetan doan antolatzailea azkarrago joatea komeni dela ari zaio esaten. Ezinean doa topera. Manex hasita iruna bertso seiko motzean.

alde. Gaur euskaldun sentitzen naiz bai, baina pasagabe. Gaur euskaldun sentitzen naiz bai.

0: Bueno, eta
1: hau izan zen aurreko urtean izan genuen perletako bat.
0: Hori da, perletako bat.
1: Seiko motzean.
0: Aurten gehiago.
1: Bai, aurten gehiago. Aurten zigor ez da izango, pena bat. Baina, bueno, manez behartan haituko da.
2: Zigortua izan alda.
1: Zigortua.
0: Zer txistosoa, hemen, eh?
1: Txistosoa.
0: Txistosoa.
1: Ai, Alexander beti txistoso.
0: Beti.
1: Eta bertxosale, beti.
0: Beti.
2: Ai, bai, iarte.
1: Desiatzen izaten egoten da beti, ona etorteko, aste azkenetan. Libre dagoenean beti izan du, ba, nizu ekin noa.
2: Ai, erregutute dana, eh?
1: Bai, bai. Eta badaki ondo bertxo mozkorraren doktrina. Oso ondo, noa dijo andena. Oda, bertxo mozkorra da beti lehena, dana.
0: Aficionatu handia bertxo mozkorra.
1: Bai,
2: esan bai.
3: Ba... Bertxo mozkorra da beti onena.
1: Bai. Baina agian oraindik gratien esperientzia behar da, eta irratian ze txiste mota behar da behar diren, oraindik esperientzia falta zaio, eta ez da oso ondo gelditu.
0: Bueno, ba hori, segiko dugu arabako esapaketarekin? Amume?
1: Bai hori. Ba... Nazi duzu ordena gaioan en pantalla.
0: Nidokal boterea, ez da.
1: Hori da.
0: Nidokal boterea.
1: Nidokal boterea.
0: Ba, aurrera, arduan nik nahi dudan bat.
1: Nahi duzu beraz. Bale, asmatuko duzu ezuek beraz.
0: Aurrera.
4: Xabik ume bat adoptatu du eta 11 komeriren ostean heldu da umearen bila joateko eguna. Oiane amak lagunduko diola esan dio eta autoan doaz umearen bila. Xabi hasita Iruna bertso 8ko nagusian.

0: Voilà. Amume, rapiatza dira hemen. Bueno, ba, entzun gaiekin amaitzeko beste audio bat daukagu.
1: Bai, baina agian komentatu dezakigu, larun batean bertan izango garela gu, hau da, principal aretoan izango garela, eta gure saioa bostetan hasiko dela, espero dugu zuzenean emititzea, eta bestela, bueno, wifiaren bidez edo saiatuko gara emititzen, eta arazoa baditugu, ba, lasaiz, pentsatzen dugu igandean, jarriko dugula, en diferido esaten bezala, ez, atzeratua. Baina...
2: Alabedi bin uste dut, ezta?
1: Alabedi bin izan daiteke, bai?
3: Bertxoko ja bip bihurtuta.
1: Hori da, hori da. Beste saio batzui lekuak entzen barkatu. Baina, bueno, beste baten nahi baduzue gure orduan jarri eta egin.
2: Hori da, arazo hori gabe.
1: Eta espero dugu horrela entzule guztiak etxean dauden eta kalean eta kotxean dauden entzule guztiak entzunen disfrutatu ahal izango dute Arabako txapelketako final handia.
2: Hori da, hori da. Eta, bueno, honekin behar ba agenda egingo dugu ere, ez?
3: Bai, zelen bai. Poraz justo gabeiz, así que...
1: Bai, baina jarriko dugu entzun gaia?
2: Noski, noski, bai.
1: Entzun gai bat eta gero agenda.
2: Ba, aurrera Manex Agirre eta Biñaspre.
1: Hori da.
4: Manex eta Iñaki superheroiak dira. Konturatu dira azken aldian euren superbotereak galtzen ari direla. Manex hasita Iruna bertso Iparragirre abila dela doinuan.
5: Garai batean zuk zenbat indar, prestigio eta ospe,

izen eta abizen, lehenago esan ozen, bengaurrera bai binazpre. Ta orain berriz bihurtu zara super, bai super desastre. Ta orain berriz bihurtu zara super.

izango alda errenta, lehen baseukan kristonen darra, bere barruan gordeta, bere almen itzela, egan astea bela, ze txokolate tableta, ta orain bihurtu da Ferrero borobila dago eta, ta orain bihurtu zaigu Ferrero.

Nik badaukat indarra dut aitortu beharra. Begiratu niri fin-fin. Baietz hostia bat eman orain Super Michelinarekin.

Bai, txikitxoak orain borroka, nahi luke zelaitik kanpo, baina oraindik txikia zara, txikito gaur niretzako.

0: Ni neuta berna egongo bai naiz, zuon altzen zaren erako. Ni neuta bernan egongo bai naiz, zuon altzen zaren erako. Zuon altzen zaren erako.
1: Bueno, eta honekin larun batera arte. Principal antzokian izango gaituzue bostetan, eta ondo segi.

eta ongitorri ondorruko balet eskolin ibilbidin zir egin dauen idai honeta. Esaten dan modun, txalupak pasantin ueri lagaten dabe. Arrasto luze eta sendu. Badaz ueri lagaten daben pertsonak be. Taur maitane, zeure uera horrek emoskun guzti nordainetan, eskerrak emoti eta ospatzi tokaten da. Urte askotako laneka ezineta gero, gaurkun, pentsadou jasotako guztin zati bat zeuri bueltatzi. Eskerrik asko indiako lan guztiziatxik, eta jarraitzu daixela uerik. Gogoratu, emanaldixe amaitzen danin, zuen telefonuk biztuti. Emanaldixak irauten daben bitxartin, eskilarak ez oztopatu, eta behar beharrezku espada, zeuen lekutatik ez mobiu. Eskerrik asko danoi, eta gozatu ikuskizunaz.

0: Amumeima, behatu ikusizu.
1: Zer nora, non?
0: Antxe, uretan.
1: Ondarrun horrei ueri izaten dauk.
0: Ueri?
1: Bai, txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk esan, pertsona batzupe ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuke Maitane, umetaz, gauza guztietan zan famau.
3: Ikasten famau zan.
2: Eguneroko gauzetan famau zan, lider naturala zan, kuadrillak unitzako.
3: Gaur egunin behatute ez edesu, liderra zan.
2: Bai,
3: liderra zan da, bueno, guztetzen gazkun, ero erun etxen gaitxun.
2: Bai, berak plan asko eta etxe zitzu zen, eta asko guztaten gazkun jarraitzi, bai. Batzutan igual konforme eta hurrengo bidar, bueno, agin jura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk askoriz, baina bueno, aipatzekotan igual bera ez da akordakoran, baina Alaznek berak eta neu geunkan bizikleta bana ordun. Kuadrian zei lagun guruzne zeir ginen azieran.
3: Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta ba, konpartu itxen gendu zen.
2: Bai, berak geunkan zurixe, ni gorrixe eta Alazne laguna berdi. Eta jute ginen errixan zir bizikletan kantaten. Euskadi koikurriñak hiru kolore ditute. Bata gorri, gorri zuri eta horlegia da. Ola nik ibiltzen ginen.
3: Bera nazan zurixe eta zan txikixegoa. Nik antxik azin eban bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe guztaten gaztan ibiltzi. Beti bai. Zurixan atzete jute ditxan baitanen anatzete.
2: Bai. Eta, bueno, bagero juten ginen porture, asko biltzen ginen ane. Habe zen jaue.
3: Tinglo inondu
2: negoazen arrixetan, investigazinei arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta,
3: Bai.
2: Harri brillanti bilatuta.
3: Azurrak eta topagan duzen.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea. Bai. Eta, bueno, nitak eta kordu zazpiretan batzen ginen entzaxurako, eta behian eoten ginen antxe.
3: Ba, antxe kaiaran, tukizan, antxe aurren lehen dagoan pixo bat.
2: Pixo.
3: Kamioik eta pixateko, eta antxe oten ginen.
2: Antxe oten ginen.
3: Antxe, ba, ringain gan, eta.
2: Ba, eta beti biltzezen ringain gan, bera, Txarito, Mari Angeles Adrian, eta famo zen ringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabi gendu zen. Da gane, txakur bat eote zan.
3: Zaukaraka beti. Ordu nahi jabiskate laguntzi berri zate ban.
2: Maitane, bilur erotzen txakurrai.
3: Gauntxe be, gaur reunin be, seguroa.
2: Gaur reunin be, bai.
3: Maitan.
2: Bai.
3: Seguroa be.
2: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordun dixek, eta hainke be bai eitzenela.
3: Hainke.
2: Eta bilur, eta ordun entzaxuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, bakat, beran etxea juten ginena.
3: Asko juten ginen.
2: Asko juten ginen.
3: Zein mazan, zabala zan.
2: Bai, imazan zabala.
3: Guretzia egualen jarra zan etorten, edo. Baina imanea, badano juten ginen.
2: Bai.
1: Umi. Bizkor-bizkorra. Bizkor-bizkorra. Amarrila betea soltazan, oinez da, bizkor-bizkorra. Da gero ba, beti saltoka. Beti saltoka. Nogu dantzaiz izan etxan, nire atxe be bai, ordun denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Ordun ba, etxetik etorren da. Gero ba, dantzan etxia ba, berak ezek isen, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geuk erun gendun dantzan euskal dantzeta.

Etxan bon ibiltzen ginen gaztik. Gazte ginen, danupe. Eta niko goratzen dut dukutzen duzenela, aztein iru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aiazan, ba, dantza solteko konkursutan eta parte hartzeko ebikute batzuke antolatu zituzen atzamarrak eta batoka gaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kide izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxoku gendun, ez? Maila politxin ibiltzen ginean, da konkursu askotan irabazten gendun, orduan kampeonato basko Navarro deitzen zan Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan irugeta mairu, irugeta malau, mire bat ziren direta mairu, irugeta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre... Txapelketa bi, irabazik enduzuela gazte mailan Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoi gazuntxe, eta ba, ba jentasko frontoi pelotia ze relazionaten dago, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, nore guztitza guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gendun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen behirabaz izan dugu maitanak eta nik, eta dakaten hori itzapena da, ba jo, datzen etxen gendunin, gazte, lotzakorrak, ze ordu lotzakorrak izan ginen, izan da baten, eta gogoratzen dut, entzaxaten ginen, jarte ginen aurri, eta benga, txistu, ero ipintxe gezkun, eta dantzan egin, amatzu, eta, ose, berri pasak ginen etxen. Ose, biak jinkuten ginen, Elizondo, azte inoa baiden, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euki izan do, harreman naturalaua, ordu zan, jun, dantzan egin, dantzan, disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hortxe esperzaten gendun, baina alkarreaz, bera, gogoratuko gara, baina, berba, asko egiz gendun etxen.

0: Ondala, berrotama bost urte, gaberdetan. Inpensable izan, baleta ikaste. Osa, buke ez gaunkan hori aukeri. Hori aukeri hon gozan, badibidez, ba, hiriburutan, hon gozan, ba, Donostien, ero Bilbon, ero, ez, olako lekutan. Baina, erretxik isetan ez zegoan, da, gure hori isetan zan Euskal Dantzi. Da, ordan, Euskal Dantzan ebiltzen ginen.
1: Berak, Ondarrutik, psikologisi etxea, zorroa gagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxea nahi da belagun. Eta bat zorroa gan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konservatu esure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, ze maturte, klaro, zorroa gagun zanin, are, ba, eukazen, zenbat urte esaten da, unibertsitatea juten da nien. Bueno, ba. Eta eiz uzekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxugaz, bain, eh? Apro bienen gotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba, onzartzeko ez. Baina berak egin nahi ban, dantxe filan eguan, emakume bat, eta ezazkun ze, juntzatxe maite fagoa gana. Da, junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina maite fagoa ganea. Da, antxe hartu ben. Eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu. Jarratxute jarratxu, ba, segi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Denpora gitxi gitxi eukan berantzako, libre. Zan totalmente volkata eguan, eta azterketak eta eukitxe banez, azken baten azterketak eukitxe banez, baleteko bebai. Psikologiako gupe bai. Me psikologiako azterketa gutxo ben ez dut zan. Tranquilo, desan zeukan alako arduri ero, zan zan tranquil, tranquil. En cambio, baleteko gutxo ban, ero desan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba dentro, creo.
0: Akordaten etorte zan etxea. Etxin behote zan, baletin egon gobalitzak emolure. Jaste egon zapatak puntadunak, eta nebiltze zan, aruz de honuz beti zapata puntadunak. Eta zan, zan maitan ebaina, zelan zapata hori, ezke hainkak egin bigaztaz, eta orduan ba, bera puntadunak, dago kuriosi dadi. Zapata puntadunak eta lehengo aldiz ikusten genduen, eta lasen kapro bateko eta guk jantzi eta ezin ibilitxe puntadune horreaz zapatak korretan berbetan ente.
1: Eta gero, laugarren urti zorroagan etxen dela, plantea ban, berak, jalagan golekuela eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zehizta garela presaik horretako, gero beti ez dala egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte bete atxik. Baina berak Ondarrure nahi ban etorri, gare Ondarrure nahi ban. Eta baina inban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahi ban, da amatxu ban, psikologi eta fagoa gako. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esango zan, gero ume bat eukala, gero ostea begon zana Barcelona, eta inban tixerra ero horrek entendukora be, garazik eta entendukora be, zupe bai igual, antxe inban, bai, ja urte askoaz, diplomaturirea, ozegin, lizentziaturi zorroa ganda, diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, Ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, asixen, ere itxen. Ondion, jarraitzen dau, zure oihartzun honek kresalez betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, sei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, bertxuko eskolan gehu esan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, biurre motesten edo zozer, eta amai, zuzen inezatzen andereinuk, honei humia izosetan apunta, kirolen bat eitzen, ze hori biurre askatun bidau. Da, hemen etorri zan ama, atzin daukauen poligi kirolde gire, eta esatzen babetxu, ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimikun. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu, eta baleta zala, maitan egin moten bala. Da, ni holan txikazin ditzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletina zein itxanin, usurit, ja, ordurako ja baletine bizen, eta ni judoko ikasle itxan, eta ordu txepazan itxan, baletea zuzenin. Eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta, geroan neurriren jako lako resinine kajatxute geunkanata, seguro, igual ondiokan bisik egon gora laurik ajioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, guanela, ba ez zeukan, ela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixa ze ipinitxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba gutzako zen, marabiozu. Ba nitzako, nire bisitxan, maitanen ikasli isati, maitanek zabalduztaz atik, dantzia jorokorrin esango neuke ez. Nik Euskal Dantzak bai ezautzen itxu zen, eta baina nintzako dantzi hoxe esan bakarrik, eta gero bazeuke musikia zetxin dantzan etxe zen dunez. Baina maitaneaz baletin azti, izan zen, ba eskola bat ezautzi, ba, dantza ba, regla hau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz esan maitanek emozkun aukera asko, ba, gero Merze eta Kristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba, beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zenatik, ba, beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba, gutzako, bueno, nitzako bentzat ortun zan mundu. Eta gogoratzen dut, ba, bai, autobusin sartu, anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Danitzako izan da goiz ez, dantziai mundu zabalduztala maitanek.
4: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai dantzari moun, irakasle moun, eta pertsona moun be bai. Ze hain indau biharra beti ba, gurasu emoun, maitasunaz eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izen da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire ireban, beran moduko izati, bera. Da sartu baten, eta ez da, ba, berai eskerrak. Eta gurasoi eskerrak, nahamen. Baina, esan, bauxe, referente bat.
6: Ba, ninator markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea, ze hainkaplanuk diagnostikazten, eta baleta itxiko meniatela, eta suertez, ba, ondarru neuen. Eta orduan, ba, hoxe dala eta hasi nintzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitzunen moten dau, markinen be irene hasi zan, gero nego honitzen, gero ongarazi da, eta badaz ja aukera geixa, baina gure gugumi ginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Jumbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba suerti zen zan, nahiko urran eukitxi, bai. Gut talde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, gero eta erronka politxauak ipintzen, ba hone, ez dakit orden izelan izen zen, baina ba hon jungoa kontxako barra, eta kontxako barringo, eta esperientzia barri bat jungoa barra. Honengo, Royaleko azterketak. Urrengo urtin, ba hone, Ana Rosa ikastaru mote etorri asku, eta jungoa Ana Rosan emanaldire, ba beraz dantzan eitza, araxe. Lasarte Brabe junginen dantzan eitza, oza, baletin gustorak ebizen entzako, eta benetan... ba disfruteten gendu nontzako, ez? Garapenaz, ba maitan egun san sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivaziorako gauza barrixek. Ordun ba ez da bakarrik baleteko klasik eukiogu zela, eukiogu baleteko klasik, baina gaina maila bateaz eta, ez? Osea, nahi bagendun askuntza pertsonalin be aurra inalizeteko modun, ez? Ba hori ba Royaleko azterketa jo ba. Maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanein, orduan aukeri gaina aberatza.
1: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galazplana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, erozeaz mate banarek entzegire, entzegire. Egin ban, zikautxo me biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zan dago artelan. Baina ba, ondo. Igarte iman biherra hemen. Ez zeban den pori alberri pasa. Zan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazila dio ben. Ben. Eta besti be, mari diabru. Atzeko be, maizan ebe, erdi diaburu. Hade perrexan nahi banda, behat. Hala. Dantza bat egin ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu, minan bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, oztaizk handixak, batu gendu zen, baina kantidadi. Eta unik egin ben lorakit dantzan. Gu hortzen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta edo lakose mendixeta margarita bizkat handixak edoten zine tokire eta pilo batu ben mendixan ebile ginen pilo batu ben duzen isiko betxore eta bizok aero noa bueno bai bion bukusian zin kartoik hane lekatxoko bigindan kartone esan kartoik hartu. Biongu bitxiga horra bera zelako estilu izango zin. Hartu kartoik eta etxea erun, euran etxea. Kaminaldea. Eta kaminaldein patixura ukonetik. Ba bitxore aretxeke pintxaten. Aretxeke biongu pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba nahi atxikiz esanetik. Isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide. Amentzen egua zeuepe. Eta antxe patixun pintxazitzu ezen. Eta geroare bionbu gordote zen, bertan polikirole gexan. Eta bizkaka izin, humedadik eta kartoi hartu etxen daue. Eta defensa bat atzin ipinite, bestin ipinite, isaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena okurraten zemat urte, are ja desaparezio zen. Peni alako zati bat ez gehiatzi gordeta. Baina danaren bazute.

0: beti xaten zan, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakoxe momento puntualak, ez? Eta ni neurekasun deziaten anten itxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko be bai, ez? Ba, hemen edertoko bazen eta geure goxotasunin gau bazen, baina ba, Donostire jundean beste roi bazen. Eta bai, ba, gogotzu hartzen zuzen horrek momentuk.
1: Han esatu benu zen gero Gasteizen ikusian zen batzuk be.
0: Han adibidez nire lanki ditzen ni az biarratzen da ben ba, iru lau. Antxe lehengo ezautu nitu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nitu zen. Gero handik, zen da, Morun Marenek Gasteizeko konservatoxure junzin, eta han be harremana mantentzen jarraitzu gendun. Eta gaur egun, be bai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama zure bodi urdine, menolakut, ez da izan mitiku zan, gara, olako xe bodizaz, eta ontion akordatzen di, kastaruta zer eruten, eurantzako zanela, ba, nire imagena borratxaz lotze.

0: Nahotxaz bodi urdin argixaz eta politxera ez zelan natxe urti pasaba. Bon, dion jarraitzen dugu lalkarriaz biharrin eta akordaten horrek momentuko.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xerute ban, guk algen une. Baina beste batzuk eskoletako kerute den uniformi klasea.
0: Baina supongo Donostin de Bilbon da hori, bakotxak klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi guko gala.
1: Eta niri guztaten gaztan autobuseko bidi, zenin maria atxen itxan autobusin. Eta beti gaztea, da orduan, egunero ordu bardinak jute ginenez, egunero kanta bardinak entzuten dut zen. Da gero, maria tenzanai maitanek, esaten zen, esku gora.
0: Esku altzateko gala nik gora, ez? Da esku altzata juten bazinan Donostira arte ezinan mariaten. Da orduan, nik irulau biaje eta holan, atzapara da, egixera esan mariaten, eta gautan hazin, maitanek esaten bagan.
1: Zinistu txerun.

Ba, ni akoratenaz, estreinako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordena, gure lehengoko reakzio izan zanela, ba, bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, ba, bueno, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez, koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, behin ulertu gendunin, ba, betiko morun, ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabir danara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izamat, eundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan enalixateko kapaza isati. Orduan suponiten da, ba, dantzazko lagustik ibiliga zela ariketa bardinak entrenaten eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordatenaz urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba ez da ize pasazan, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta hemen kontxan hasi zanin megafonixatik, ba, guk ezautzen ez gendun azkanengoko beste kanta bat sonaten, ba, bizkat blokeata gelditzu ginen, baina hor momentu ez gatzugu beste gelditzen, ba, zeuk ikasizun etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berez itxasun bat da, ba, azkanengo momentun, kanti amaitzea erunin, mote zuzela, barratik kanpoaldea pare bat pauso eta saludo bat etxetzazu publikoai. Eta, ba, bueno, ba, beste dantzai guztik publikoai saludo etxen ebizen bitxartin, ba, gu gelditzu ginen hainki barra gainin dauela kontxako izliai behire. Hori horreaz bai akordatena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gure handirik ez dozkun emon.

0: hasi ginen ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, hor zir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien nengune ikasten dantzan, da ondarrure etorri nintzen nin, ba maitane izan utzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, venga, aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ordune paseoko argisek ez daie kendu ben, edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidik horretxek. Baia batzu, musikak ipu, eta dantzarisek. Eta esa ba maitu zanen emanaldi eta ikusi gendu nine jentian erantzune esan gendune bueno maitanek esan ban hau eszenarixu ipini bida eta fokuk eta hau serixun enbida eta ordun ja dantzarte uenez elkarti ba alizen gendu nein fokukin eta ba ganoratxua ganora gehitxu hauaz emanaldi xe.
1: Bai, ni jo, ni jasita, kolelemo emanaldisa ez akordatena, super ondo. Oso, adakat, graba ingi adakat. Akordatena, hori da, zurik izan da, morun, behan gaini nein genuen, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape ez zen, musika altaboz bi edongo zin, oza, eta kriston ilusinioa zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik hanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, aztin iru, iru klase, eta ba, ustaian erditxik, ba, jaixeta. Eta hor jenti geuen, danetaiku. Baletetik etorrena, inoz dantzanein bakuk, nire ikaslik, nausixek, txikisek dan, ordun lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka. Ordu tegisek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografixak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrixek. Eta gero hori dana girotzeko ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografixak eta urtitan nindu, ba, desberdin.
2: Jo, ezken hil lagurte hasen itxan baletin, orduan lehenengo kobidar kantxan, ikasturte moierako jaialdixe, nik enokan, ustote enokan lagogun estenatu giren isuen laurtetea. Zan, ba, jolazan parte ba gexa, ez? Baina gero adin batetik aurra ja gamonetako manaldisak etxingen duzenin, oal, antzokixan eta hor ja mozino joan. Ez ikuste zen duzu baina pare bat urten hausi xagoak ukitzen zen duzu, ah, datorren urtin geuritokako asku, taia dantza bat ez bien biro. Eta zan, gaina kamerin uzeko asun dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrixe, ez da izan, zan. Hor magixi, egun magiko bat dut esan, ez? Urte guztin zir, derrepente maitane agertu zaren dezaten mani, gaur erropak aprobate aguz. Eta honez tain nun dauk esan erropak, baina Elena amentxe behian eguan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsaen dut, horti pasaga zen guztiotak hauela, horko humeda deusain amen sartute, baina erropak ondo mantentzen zin. Eta zan politxe, politxe, da, ba, txatxala jartu indian danok eta probat, ezpilun behatu eta gero ikustetxua son argazkiak eta esaten dut, benetan onartzen eman lan jutik, kriston piurirukan, baina bertan momentun ez nitxan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gaskun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe ba, ikuste zupare bat urten hau zixabakuk, en erropa gorrisa zein dabe dantzan, orduan gehuri betokako asku, eta ba, ba, ben jarraitzen, ba, letin ze, ba, horra erropeta jan bila, ero, apunteta, eta magis izan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitzezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen da empatixi hor sortzen dana laguntasune, ba, diferentire momentu bako tximai, diferentire bisitxan, ez? Hor egoeran diferentire. Bai, politxera, oso politxe. Bai.
2: Ba, eta ni pentsatzen dut, klaro, urtzaru, nerabezaru, adolescentzixi, ba, igual ez ginen la consciente, baina hor gauzasko, aldageletan batez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxemen duen behar ba, ez ba, zeure amair urtetik, amair urteak azute, ba, zeure perspektiba horretatik, baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, bakia hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran emaitzak ero, beste, gauzatxo batzuk emotezkuz.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

2008. Urteko abuztuan, Suediako aizpabikote batek entzundu zuen abesti eder honekin etxeko bideo bat grabatu zuen YouTubeen eskegitzeko. Abestu digutena, Fleet Foxes, Seattleko taldearen Tiger Mountain Peace and Song kantari eginiko moldaketa da. Bikotearen abesteko erak jarraitzaile ugari bildu zituen interneten eta ospe horrek diska grabatzera bultzatu zituen. Orain, 6 urte beranduago First Aid Kit bikoteak bere 3. diska kaleratzear da. Datorren ekainaren 10 ikusiko du argia Stay Goldek. Bitartean, bi aurrerapen kantekin konformatu behar gara. Lehendabizikoak My Silver Linen du izenburua. First Aid Kit.

Johanna eta Clara Soderberg Haizpek First Aid Kit osatzen dute. Stay Gold deituko da datorren asteartean salgai jarriko den abesti bilduma. Lehen My Silverlight entzun badugu, orain Cedar Lane entzuteragoaz. Lehen sorospenetarako botika kutxa.

First Aid Kit entzun ondoren, ez gara Estokolmotik aterako ingelesez ere abesten duen beste emakume bat entzuteko. Ana Turnheimek The Night Visitor grabatu zuenetik bi urte pasa dira jada, baina bertan topazitezken kantak ez dira erraz azten diren hoietarikoak. Entzun bestela Come to Bed, etor zaitez ohera. Ana Turnheim.

Sharon Van Etten, New Jerseyko folk abeslariak, dagoeneko badulan berria kalean. Are we there? Bertako abestiak, idatzi, grabatu eta abesteaz gain, oraingoan estudioan berorrek ekoiztu ditu. Break Me da, bizka ezagutzeko dasatuko dugun kanta. Sharon Van Etten.

Sharon Van Etten baino zertxobait veteranoagoa da Laura Bers Porlangoa. Warp and Weft diskak badu ia urte bete, bera osatzeko laguntzaile trebeak izan ditu, hoien artean My Morning Jacket taldeko Carl Bromer gitarra jotzailea. Amerika kantan, gitarra baritonoa jotzen entzun dezagun.

Laura Beirsen Amerika kanta entzuteak, Bill Callahanen abesti klasiko bat ekarri dit burura. Beraz, nire nahiak betetzeko abesti hori jarriko dizuet. Gozatu Bill Callahan eta Amerika, 2011 garren urteko apokalipsa abesti bildumatik aukeratutako kanta.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau fauni!

Ben Harperrek beti eskaintzen du zerbait berezia bere disketan. Oraingoan, Ellen Harper bere amaz lagundurik grabatu du diska. Estatu batuetako folkean oinarrituta daude diskatik ateratzen diren hotsak, eta A House is a Home da diska bueltaka jartzen dugunean adituko dugun lehendabiziko kanta. Ben Harper Kaliforniarra eta Ellen Harper bere ama.

Hortxe izan duzue Lidia Pujolen bertxe umil. Azken aldian asko dira Kataluniatik heldu zaizkigun ahots ederreko emakume gazteak. Lidia Pujolek badaramatza hainbat urte giro musikalean murgildurik. Bakarlari gisa, bidizka besterik ez ditu grabatu, baina azken asteetan argia ikusi du Marian Matrem izenburua duen lan berriak. San Salvador del Col de la Aguda baselizan grabatua izan den diska eta fisikoki Angela Volpiniren La Ciudad Humana liburuarekin batera salgai jarri den lan mistiko espirituala. Lidia Pujol Bartzelonakoa bada, Maria Rodés folk pop mundutik heldutako musikaria Bartzelona bertakoa da ere. Maria kanta kopla izenburuko abesti sorta kaleratu zuen aurreko martxoan. Bere barruan, Mariak era pertsonal batean berreinterpretatu ditu Espainiako kopla klasikoak. Flor del Mal horren eredu bat duzue, Maria Rodés.

Eta Maria Rodesek egin duen antzera, Andaluzia ere kontuan izan dute Granada diska osatzerakoan Silvia Pérez Cruzek eta Raúl Fernández Mirok. Igaro dugun azken minutu terdi zoragarrian, Que me van aniquilando kanta entzun dugu. 1977 urtean, Enrique Morentek eta Pepe Abitxuelak, bikotea osatuz, Despegando diskarako grabatu zuten. Orain, Kataluniako bikoteak moldaketa berri bat eginez Granadan sartu dute. Eta Despegando diska mitiko horretakoa zen ere, jarriko dizuedan urrengo kanta unkigarria. Lehen, Morentek eta Pepe Abitxuelak grabatutakoari, orain, Silviak eta Raúl Fernándezek eman diote beraien ikutu pertsonala. Zuentzat, compañero.

Compañero, elegía a Ramón Sige kanta hau, Miguel Hernándezek Orihuelako poetak, 36. urtean idatzi zuen El Rayo que no cesa obraren barne. Silviaren aurretik, Joan Manuel Serratek eta Enrique Morentek musikatu duten olerki lana. Orain, Estrella Morentek, Enriqueren alaba nagusiak, flamenkoak eman duen artista garrantzitsuenetako baten ilosteko lanean agertzen da ahotsa jartzen. Paco de Lucía hil eta hilabete gutxi batzuk igar ondoren Canción Andaluza diska argitaratu da. Estrellak bertan, Te he de querer mientras viva abesten du.

Jakin dezagun orain, zen kontzertu gomendagarri edugiko dugun gure inguruan. Ba, aste honetan, Tomatito, Paco de Lucía Vera Camaronekin bikotea osatzen ordezkatu zuenak Euskal Herrian izango da. Kasu honetan, Iparralden, Huelvako gitarra jotzaile maizua, larun batean, hilaren zazpian, Don Iban Eloitzuneko Jai Alai frontoian izango da. Bertan, seikote eran agertuko zaigu flamenkoa eta jazza nahazten. Nik bere komposizio batekin agur esango dizuet urrengo astera arte. Aurretik hori bai, gogoratu alik eta beren bizi eta musika onasko entzun. Zuentzat, Tomatitoren El Regalo Segrillak.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Txipitan, Tijan Peron Baigorriar gazteak atsegin zuen bere gurasoei albistei buruz hitz egiten entzutea telebistako albistegiak ikusi ondoren. 10 urterekin, aitaren laguntzarekin, Baigorriko eskolarendako egunkari bat sortzen du. Poitieren literatura eta zientzia politikoak ikasi ondoren, Lyongo kazetaritza eskolan sartzea lortu zuen. Gero, bi urtez, Lyon eta Urruñako Mediabaz gaztekariaren erredakzioen artean partekatu zuen denbora. 2025 urtarrilaren lehenaz geroztik, Mediabazkeko erredaktore buru berria da, 24 urte baizik ez dituelarik. Tijanek, kuriositatea eta duda aldarrikatzen ditu kazetaritzan ongi aritzeko.
2: Behar da kuriositate bat, nire ustez hori da lehen gauza. Zeren behar duzu interesa izan gauzak ulertzea, sekatzea, hori da elementu biziki importante bat nire ustez kazetaritzan. Ta janen nuke bigarren gauza da dudatzea. Edo ez kontutan hartzea besteek erraten dutena, eta zure ideiak ere zalantzan ematea, zure ikuspundua berriz galderan ematea, edo. Eta, nire ustez, bi elementu horiekin, kuriositatea eta duda, kazetaritzan ongi ibiliko zira. Egunon, Tijan Peron naiz, 24 urte ditut, eta Mediabazkeko erredaktore burua bilakatu naiz, urtarrilaren lehenean.

Danik, eskolatik, banuen idei hori buruan, eta gero nire autu guziak pixkat bide hortan egin ditut, bai liceora joiteko garazin, bai lizentzia egiteko, donk egin dut zientzia politikako lizentzia bat, Poitieren, eta gero nahi nuen kazetaritza eskola batean sartu, eta pasatu ditut konkurtsuak, eta hartu izan naiz CFG eskolan, hori da Lyonen. Eta orduan, ba, deskubritu dut kazetaritza pixkat eskolan, baita ere ikastaldi batean meie bazken. Nire lehen esperientzia zen, eta bahan deskubritu dut lan hori, eta biziki maite izan dut arras egitu dut gero meie bazken, forma desberdin batzutan. Bara. Nire etxean bazen telebista, albisteekin, eta nire gurasoek aktualitatea aipatzen zuten nire entzinean. Ez nirekin zeren tipian nintzen, me nire entzinean, donk, entzuten nuen aktualitate politikoa, kulturala. Hora, kontestu hortan pixkat handitu naiz, eta gero aldi batez eskola tipian egin nuen lehen egunkari bat nire aitarekin. Hori zen eskola publikoan, egoriko eskola publikoan. Bon, zen aldi bateko gauza bat, eh? Baina maite nuen hori, aktualitatea maite nuen, eta maite dut. Eta gauzak esplikatzea edo lana errestea jendearen zat, ba, aktualitatea segitzeko, eta nire ideia pixkat hori da, jendea ez du baita espada denbora dena segitzeko bere egunean, egun normalean. Eta baguk kargu hori hartzen dugu gure gain, pixkat dena segitzen dugu, edo ba, nahi duguna segitzen dugu, eta erresten dugu lan hori jendea aktualitatea segitzeko, zeren ba, jendea badu deretxo hori aktualitatea jakiteko eta gauza publikoan parte hartzeko. Donc, ara nola nik ikusten dudan gure lana, gure ofizioa, eta hori maite dut, anfet, segitzea, ulertzea, lehenik ni ulertzea, gauzak ulertzea, eta gero ba, esplikatzea, hola. Liseoan edo hasten zira pixka konturatzen egoera politikoaz, ba, historia ere ikasten duzu eta ulertzen duzu, eta banik bizik maite nuen historia adibidez liseoan. Eta gero ba, maite nuen eta maite dut idazten, irakurtzen eta idazten, eta hori ere importantea zen niretzat, tipidanik irakurtzen dituen liburuak, eta nahi nuen idaztea, idazlan hori bizik maite dut. Eta kazetaritza pixkatzen nahasketa bat, aktualitateri lotua, idazlanari lotua, hala. Maite dut bidaiatza, ba, kirola ez naiz kirolari bat, bat ere. Maite dut bidaiatza eta bidali dut pixkat, Europan batez ere. Beste kulturak deskubritza, beste hizkuntzak entzutea, hori biziki gustatzen zait. Eta ba, gero Euskal Herrian ere egotea, mendira joitea, itsasoa ikustea, kanpoan izatea, eta jendea ikustea, jendeari mintzatzea. Egia esateko, nik handitu naiz familia ez euskaldun batean. Nire gurasoak Parisetik heldu dira. Bo, duela aspaldi, orain, baina ez dira hemen handitu. Eta orduan, ba, kontestu hori ez nuen sobera ezagutzen. Gero ezagutu dut, ba, kolegio antalizeoan, elebidunan nintzen, ba, egorin eta gero garazin. Donk, bai, kolegio antalizeoan ulertu dut Euskal Herrian bazela gauza berezi bat, ez, historia berezi bat, egoera politiko berezi bat, eta hori biziki interesgarria atsematen nuen. Eta gero, ba, estudioetan joan naiz Euskal Herritik, Poitierera, eta gero Lyonera, pixkatu gund nintzen, eta, anfet, media bazken, behiz aktualitate hortan nintzen, kontestu hortan nintzen, eta han ikasi dut, anfet, zer den Euskal Herria, edo zer den gure historia, zer den gure egoera politikoa, eta hori, biziki interesgarria atsematen dut, gaur egun ere. Hara, tipidanik ez, pixkanaka egin da, eta gaur ere segitzen dut, gazapio bat ikasten. Jende ez du ezagutzen baita espada Euskal Herria eta batez ere gure historia, hori nire ustez aski evidentea da, denak partekatzen dugu nire ustez olako horretzapenak ez. Kampuan, Frantzian edo beste egitan Euskal Herriko gatazka ez dute ezagutzen, ez da gauza ezagun bat, nahiz eta ez da urrun denbora. Donk ba, eta gero ba, le klise, ondartza, mendia, ez dakit, asentua, izkuntza, ez dela izkuntza, egiazko izkuntza bat, eta olako gauzak.
Ez ditut sobera pertsonalki hartu eta nire posizioa zen gehiago be esplikatzea. Eta bon, nire inguruan jendea aski lasaia zen galdera horrekin eta haiek ikasi dute ere bara zer den euskara eta ez ditut ukan esperientzia txarrik horrekin. Media bazken deskurritu tokiko kazetaritza. Zeren nire inguruan, etxean eta begiak gehiago nituen Frantziak mailako edabideetan. Eta donk deskurritu dut behara tokiko kazetaritza. Ta nola importantea den jendearen zat ezagutzea tokiko aktoreak, bai tokiko autetxiak, politikoak, baina baita ere elkarteak, mundu hori, biziki importantea dena jende batzuen zat, eta nire ustez denen zat, azkenean, azken finean. Eta ba hori berdin, interesa piztu dit, ara, ulertzea, dena ez dela Parisen edo New Yorken pasatzen, baita gure egunerokoan gauza biziki urbilak badute interes handi bat, importantzia handi bat, eta ere gauzak kanbiatzen aldute, eta Euskal Herrian baitugu olako adibide batzuk, alternatibak sortzen duten jendeak eta arabiziki lokalak, baina konkretuki gauzak aldatzen dutenak. Ez ikusten dugunean media bazkeko historia eta garapena, nire ustez ikusten du jendea interesa pixkat duela bara, tokiko aktualitatean. Eta ikusten dugunean sondaj batzuk eta jendea konfiantza duen edabideetan edo ez. Tokiko edabideak ba, aski ongi notatuak dira. Ba, zeren urbilda, kazetaria batzutan ezagutzen duzu, guruzatzen duzu, ekimen publikoetan edo. Donk, badak konfientzia hori, nire ustez garrantzitsua dela. Bera, elementu hori ez duzu edabidea ondiekin edo nazional mailako edabideekin. Orduan ba, uste dut interesa bat dela eta nire ustez gure zenbakiak hori frogatzen dute. Erredaktore buru izatea pixkat sorpresa bat zen niretzat. Goize Bertabernak kargu hori ukandu lau urtetan edo bost urtetan. Eta utzi nahi zuen, argi zuen hori. Eta niri proposatu dute eta hartu dut bizpairu egun ala ere pentsatzeko. Bank nik eskolan nintzen, eskola bukaeran. Jorte pasatu ditut kazetaritza eskolan, eta bukatzen ari zen, eta ara proposamena hori ukandut. Ba zen desafio bat, hori segur, eta segitzen da desafio bat izaten. Bon, banakien ekipa una dugula, ez nintzela bakarrik. Bon, Goize Bertaberna segitzen du ala ere media bazken, beste ekipa guzia ere, ekipa ezagutzen nuen. Donk ba hori lasaitu nau pixkat. Eko, bon, ardura hori hartzen dut, baina hala ere badut jendea inguruan. Ba, lan hori, bon, baitu elementu desberdin batzuk, eta etapa desberdin batzuk, momentu desberdinak egunean zehar ere. Baina importanteena edo da media bazkeko hildo editoriala babestu, hori esango nuke. Hori pasatzen da be goizeko bilkuretan, goizero egiten dugu bilkura bat, eta eztabaidatzen dugu be, bora, eguneko gaiak zeintzuk diren, aktualitateak zeintzun diren, eta zer tratatzen dugu, zer ez, tratatzen duguna nola tratatzen dugun, laburki, luzegi, elkarrizketa bat egiten dugu, edo dosier bat, edo aipatzen dugu olafite-fite, donc voilà, auto hori egiten ditugu egunero, eta norbait behar du azkenitza ukan, eta bon, orain ninaiz azkenitza arekin. Baina hori da laneko parte bat, parte importante bat. Eta bestea, bada ekipoa zaindu, ara badu management parte bat ere. Hori pixka behia da niretzat, ez dut mundu hortatik eta ez ditut management estudioak egin bat ere. Baina bon, hori voilà, diskubritzen dut ere eta biziki interesgarria da. Badut xantza bat dena, badut du sang-froid edo ez dut hainbeste estresatzen, hori naturalki. Eta ba gero bai, biztan da postu estresante bat da, hori bai, denbora hartzen du, burua hortan duzu, bai lanean, bai etxean.
Baina bon jokoa da, eta elburua dutere buruan, eta elburua da mediabazk garatu, eta hori bon, interesatzen zait. Anfet, deskubritzen dut gauza iniz, eta gauza batzuk ez dakit nola iten. Baina bon, oraindik ongi pasatzen da. Donk hori ere pixkat elasaitzen nau ikustea, bon, oraindik dena ongi dela, ikusiko. Lehen baino gutiago idazten dut, hori segur, eta gauza desberdin batzuk idazten ditut ere, orain idazten dut editoa, ama bostero, eta ba, gai importante batzuk, bai elkarrizketa batzuk, gai politiko batzuk, bo, haiek idazten dituen ere lehenago, eh? Edo bai, gutiago edazten dut, eta bai nire egunean ba, bilkurak animatzen ditut, gaiak segitzen ditut, besteen artikuluaren segipena egiten dut. Adibidez, ba, artikulu hori ez dugu ukanen, behar dugu beste bat eman, hortaz pixkat okupatzen naiz. Eta gero irakurtzen ditut artikulu batzuk, ez denak, baina irakurtzen ditut artikulu batzuk, zerbait falta denean, ba, oaxak egiten ditut. Nagusiki hori da, eta gero nire postuan ere da antolatzea gure garapena, epe luzean edo laburretan, adibidez, ari gira pentsatzen egiko bozei, nola ez, urte batean bakarrik etorriko dira, eta hori aurrikusi behar dugu, para, pentsatu gure tratamenduan zer izanen den, eta hori ere, bara, gogo eta horietan parte hartzen dut, besteek ez dute baita ezpada denbora hortan pentsatzeko, donk, benik egiten dut hori, ara. Sortuko dugu ere irrati emankizun bat irailean, ba hori eraikitzen lan bat da ere. Ni handitu naiz familia ez euskaldun batean, baina nire gurasoek autua egin zuten astapenetik nik elebidunean sartzeko, bai eskolan, bai kolegioan. Hani ikasi dut euskara elebidunean, eta gero liceoan utzi nuen, garazin utzi nuen euskara, eta lizentzian evidenteki utzi nuen euskara, eta pixkata antzi nuen egia esateko hizkuntza. Eta ba, media bazken izanki ez nintzen gai sentitzen mintzatzeko, baina bara, berriz ingurumen euskaldun batean izatea eta entzutea egunero euskara pixkat zerbait piztu dit, berriz piztu dit. Eta bon, egin dut barneteki bat aekan urrepelen, hori zen pasaden udan, agurilan. Bi hastez eta ba, kurtso intentsiboak eta araua zen bakarrik euskaraz mintzatzea, donc, pixkat bortxaz esforzo hori eten duzu. Eta segitzen dut lanean euskaldunekin, langile euskaldunekin euskaraz mintzatzeko. Orain nire urrengo lana da berriz kurtsuak hartzea, nire maila pixkat hobetzeko. Baina bai, ahantzi nuen euskara eta ideia ere ahantzi nuen. Ez nuen pentsatzen berriz hartzea egia esateko. Hori lizentzian adibidez. Eta barnetegian zerbait egin dit ikustea, en fet, euskara nire buruan zen, nunbait. Biziki urrun, baina antzen, eta biziki fite berriz heldu da. Nire maila tipia, ez ona. Baina ahantzi dudana, en fet, fite berriz etorri da. Eta duko, motibatu nau berriz hartzea, zeren fite ikusi dut, en fet, nahi baduzu berriz hartu, ahalduzu eta fite joanen da. Esforzo tipi batekin, eta hala ere, gaur egun ere euskaraz nintzatzen dut, eta katspillo bat egiten ditut. Baina, segitzen dut, ara, eta ikusten dut jendea pozik dela nirekin euskaraz aritza, eta zergaitik ez lan hori egitea ez. Euskaraz aritza ala ere ate batzuk idekitzen du, hori segur, hurbiltasun bat jende batzuekin, euskaldunekin, eta hori garrantzitsua da, nire ustez, ara gure komunitatean zerbait gehitzen da euskaraz mintzatzen girenean. Anfet, euskara eta frantsesa ikasi dut ber momentuan, azkenean, lehen urteetan. Nire gorputzan da manera baten, ze? Ba, biziki, unkigarria da ere ikustea, be, tipidanik da zerbait zure buruan dena, eta berriz aktibatzen baduzu, segituko da, eta ez duzu galdu nahi, hizkuntza bat fenik, behintzat ez dut galdu nahi. Ikasi dudana tipidanik, galdu dut aldi batez, berriz galtzen badut, ba, zepena ez.
Nire euskal kulturaren loturik handiena nire ustez da musikarekin, fein niretzat behintzat. Ba kolegioko abesbatzarekin nintzen, bai gorin. Eta han deskubritu dut euskal musika eta euskal kultura irakasle bikain batekin. Eta ahemanak genituen ere egualdeko kolegio batzuekin, Gasteizen bereziki. Eta egin izan dugu bidai batzuk Gasteizera, eta Gasteizkoek baigo jira etorri dira. Esperientzia biziki polita zen, eta egin gehiago da zeren Poitierren eta Lyonen beti segitu dut, adibide bat daula, Benito Lertxundiren kantuak entzuten, zeren gure proiektua bezbatza hortan, zen Benito Lertxundiren kantuak ora, kantatzen, berri zartu eta kantatu. Longuk, baigorri garazikoak eta Gasteizkoak. Denak Benito Lertxundiren kantuak kantatzen. Eta oroitzapen hori beti ukandut gogoan, voilà, entzuten nuen Benito Lertxundiren kantuak eta hola oroitzen nintzen euskal herritaz ez. Gero, adibidez, iauteria eta hori biziki maite dut, eta deskubritu dut ez duela aspaldi, baina gustatzen zait hori ikustea, nola euskal kultura populaja den ere, ez da bakarrik zerbait iten dena leku pribatuetan eta manera pixkat elitista batean, nire ustez bat ere. Bara, ikustea populaja dena eta denek parte hartzen dute, niretzat hori biziki interesgarria da, biziki polita da ikustea, bara, hori maite dut euskal kulturarekin. Baigorri egia biziki maite dute, hori segurta. Ta mendira joaitea pixkat eta egia ikustea, hori berba da nire lekurik gustukoena edo. Bai, oilandoi igotzen duzunean ikustea hola Baigorri, Elizarekin gaztelua, Ejeka. Horrenak pasatzen alditutan bakarrik begiratzen eta hori maite dute. Boa, amets bat... Ez dut hainitza mesten, Festakit. Ba, hainbat kultura ezagutza. Interesatzen naute munduko kulturak, eta beti aur bat bezala naiz kultura berri bat deskubritzen dudanean. Hori da, bizi batean bakarrik kultur guziak edo kultura hainitza ezagutza hori polita izan daiteke.

0: Arratsalde onda noi.
1: Keixo, amenga beste egun baten.
0: Beste egun batez, ba, radixurratigatik zuzenin, Critical Blues irratzaio hasten da gazue.
1: Eina, garko be, tartetxo bi akau prest. Bata esango da guztuko diskun tarti.
0: Eta biharna, ba, pupurri bat.
1: Eina, gerli, lehenko tartia zikoa.
0: Aurrea.

bueno, va sigan entzuten. Heavy Love Blues disco. Hau de Gozmiblen leren disku bluesana. Eura leren blues disku. Amairu kantaku. Laro bat minuto auke gitzura bera. Daz nazata berzinoek eta Warren Heiz da berantaldik sortutako kantak. Hau grabazan 2008 bateko azarun amabizan Fantasy Recordsen. Eta entzuko noen biharren kanti, izango noen diskoko biharren kanti. Hall in my soul.

Esan dugu, zelan amen diskun, Goz Miulen askan disku, baina lehengoko guluzeru. Zelan da zela, kantak euroak igazitxaguk, berataldik eta berzingi bai. Ba, berzingi bat entzungo gu. Ospetu ibana leroikarrek mi behatzirondoa otamalagugarren urtin, baina idatzi ban gizona izan zen Scrapper Blackwell. Honen kantin titulure Blues Before Sunrise.

jarraitzen gau bizkat amengo diskoko berzinain kontukin. Zeleren entzun dobena Scrapper Black Bullet iaitzeko kantoa para mi behatzeron dotamala guan. Bebai da, zaben beste ilustre batzuk berzionera labena gomilek. Adibidez, Elmore James, Howling Wolf, Junior Bells, ero Tom Waits. Eta entzungero enkantion Tom Waitsek idaitzako kanta bata. Beran titulure Make It Rain. Eta idatzi eiban Real Gonentzako 2004 urtean.

jarraitzen gau, berzinekin. Hau azkena ton huaitzena izan bada. Baurungo izan gara, Howlin' Wolf handizak idatxo, kanta batena. Baina esan berdau, Goff Mulek, honi berzinoiai, kanta originaletik, goitxik berako aldaketik mozatzala. Kantin titulore, I Asked for the Water.

Esango God Mule naitxe talde bluzero bat ez izan. Beran zuzenekutan, beti paroa kanta bluzero sartu izan dago. Hone pinikolo benkanti, Warren Jainzek, bebai jote ban azkan taldi bilizanaz, Alman Brothersez. Beran albune ban, beste handi bat, Dere Tracks. Eta hau kanti hau, Alman Brothersez jote bena, izatez da berzinei bat, Bobby Blue Band taldine. Bertago ditu lure, I no love in the hair in the city.

0: Bawas kang ganti entzunduguna, gomiulena, da berzingi bat, esan duguen, Bobby Blue Banzena. Eta honeatzi, taldeatzi, pasan aztin kontotxo batzuk egiten duen, ez?
1: Bai, kasulio ez, pasan aztin egin un monografiku, Bobby Blue Blandena izan zan. Eta ukanti hau, berzingi originalin bota genuen.
0: Eta esango, hau dela, bueno, esan duen lehen, gomiulen, leren disko bluzeru. Eta irakurri dago, ba, Warren Haynes urte asko pasabala ideiaz disko bluzeru bat etxin, eh? Baina zekuan argi bakarlari maurein, ero talde batera zain. Eta hoxe komentazio itzan, ba, bertako gomioleko batez ira nahi. Gaina, beraz, parte gaitxan zan, alma moro da zan, dime bai. Eta honek, beran, eretxize argi esatzen, taldiaz, izela du da baik. Urrengo kanti entzungoro bena, Her teachers were nakels.

Jarraitzen dugu Heavy Love Blues diskun kontukin. Eta kanta bat hamen diskun, laugarrena diskoku. Warren Henseke idaitzako kanta bat. Eta hau eskintzetza beste musiko handi batei. Baina beraz dakarna hartu emon oso ona adierazten. Eta zelako lan handi zate zen. Hau musiko hau de Leighton Milton. Eta ipiniko loben kanti Love is a Man, Old World.

amaitzen guz, honeaz tartioz honeaz. Guztuko disko entartiaz. Eta amentartin zari altzaturo Warren Haynes. Eta bai, Got Mule, izenak. Baina Got Mule, Warren Haynesen taldi zeintxute zen, ez dugu zen. Eta ondola urte askotatik, dauke irukote berdine album. Eta ari Danny Lewis, tekletan. Jorgen Carlson, bajun. Eta beraz, amarkadak darune alkarreaz batesa maure, Alma Moroderse handik azetxe, Mad Ups handixe. Azkan kantipenikau, hausan disko bat amairu kantaku, behatiaz galitzen ga, amen tartin, Last Clean Shirt, azkan kantipenikau.

0: mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zeranez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Kaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Dreamman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Bueno, amatxero, gure leren tarti, guztoko diskoai dedikatzauna, eta on biherren tarte bat eguz.
1: Ba, izan maure, ba, pupurri bat, piniko hau. Eta ziko baz, ba, pupurri honetan, lehenoko artistiaz, bera dala, Booker Taliferro Jones. Eta zein xangora, ba, gure launa, amantxe fondun dakauena, Booker T. Jones. Eta berzinoi bateaz, hasiko baz, Knocking on the Heaven's Door.

Booker T. Johnson gozotasun absolututik ontxe momentun. Rock psikodeliku txindaben talde batean aguz. Mille bat ziren diruta bost, irugeta mar arti nibilizinak. Country Joe and the Fish taldea txindabil. Da nori guztien gaztan euran kanta bat ipinikot, Death Zone.

Bueno, bizkate psikodelixatik gexei aparta bai gehu. Baina artista mitiko batean ahunguaz. Tiru laukantaz exito handixe lortu gana. Joitaz toneatxik nabil. Eta gaur ipiniko benkanti de Pusher. Honek Izzy Raiderren Steven Wolf taldik versionea bana. Baina originala behonenara, doizentzuko. Baina originala behonenara, doizentzuko.

Horixe atzetik, ba, The Kings taldi entzugu hau. Honen monografiku egin ebanetik, eurai taldia engantxata egonaz. Bai, kotxin sartu neban zedi eta hueltak beste egizte guen. Eta gaurko honetako, ba, kanta bat aukeratzen nebilera, bi kantan ataskata batuna. Eta ingotzu eten ara, ba, pixak alkarren azetik ibini, eta listo.

Londresko The Kings talde honen kanta bi entzun atzetik. San Francisco aldea jungoaz, Amerikako estatu batuta. Bertako taldirako, ba, Quicksilver Messenger Service. Eta bertak euran asko guztien aztan kanta dipikot.

eta sasoi antzeakun eta leko bardinin segingo San Francisco segingo eta Jefferson Airplane taldiana jungoaz Iruiko marka erdialdin famia hartu benak eta euran kanta poli bat ipinikou hau ebiskatziko delixia purrai emondan.

0: Bueno, ba, honaxe arte jasku gure gaurko Critical Blues.
1: Bai, agur, esan bihau.
0: Datorren astin begu gomenegoaz. Ah, bueno, datorren astin ez, urrengu negoaz.
1: Bai, bai.
0: Beste lan ba, horregaz ez bai, errepikapenak, podcastak eta gauzak ikus, entzuteko. Eta lagotzu hau, gozo-gozo hazi bagaz pupurri hau, beste kanta gozo-gozo bateaz, Van Morrisonen Sweet Thing.
1: Onda, Julian.
0: Datorren astearte. Thank you.

0: Beraz, bagoaz, tekno frekuentzia irratxa joarekin, beti bezala, ba, gurean Maider Licona, Bikone Telekomunikazio Kooperatibako kidea, Maider, zer moduz?
1: Kaixo, oso ondo, eta zer moduz zuek?
0: Oso ongi, eta zurekin batera, ez gure estudioan, gaurkoan bai, ba, hor, gonbidatua, gaurko gonbidatua, Iñigo Guevara, zer moduz, Iñigo?
2: Kaixo, egunon, ondo, ondo, egasko.
0: Bueno, ba, gaurko programa Iñigo gonbidatu dugu eta hezkuntzari buruz, hitz egingo dugu. Bueno, ba, hezkuntzari dedikatu nahi diogu beraz irratsaio hau, sektorea bezala, eta egoera honen aurrean, bueno, ba, antolatzea eta alternatibak sortzea erabaki zuen talde batek, hezkuntzan librezale talde az ari gara, eta horri buruz, ba, pixka bat orokorrean gure ikastetxeetako egora digitalari buruz hitz egiteko, esan bezala, baina Iñigo Guevara, gonbidatu dugu, hezkuntzan librezaleko kidea. Eta Iñigo, lehenengo galdera argia da, zer da hezkuntza librezale eta zergatik sortu zen?
2: Bueno, ba, 2017 urtean sortu zen, ja ordurako erraldoi digitalak eskoletan sartuak ziren eta irakasle, ikasle eta guraso talde bat elkartu ginen horrekin kezkatuta, ez? Zer gertatzen ari zen gure ikasleen datuekin, merkantilizazioa, eta bueno, enpresa erraldoi horiek zer egiten zuten, hainbeste zerbitzu eskainiz, gure ikastetxetan, normalean gainera zer pagatu gabe, edo dirutan behintzat pagatu gabe, eta horrek sortzen zigun ardura bat. Eta orduan, bueno, ba, poliki-poliki elkartzen joan ginen, eta modu informalean beti, ez da egon inoiz erakunderik edo talderik sortuta legalki, baina bueno, gero eta forma zehatzago hartzen joan da, eta antolatzen gara Telegram eta Matrix talde baten bidez, bertan irikia da, eta edozein parte har dezake, eta gero hortik bai, ateratzen, ba, beste aldetik irikia den ere, ba, talde eragile bat, ez? Beste ekimen ja zehatzagoak eta antolatzen dituzenak. Beraz, kuskusieroentzako egokia da taldea, ikusteko zer mugitzen ari den, eta gehiago implikatu nahi duenarentzako ere, edozein modutan lagundu daiteke, eta hor dago aukera.
0: Oso ongi. Bueno, ba, Maiderrentzate, urrengo galdera. Orduan, bueno, ba, software librea erabiltzen da, hezkuntza publikoan?
1: Jo, ba, erabiltzen da, baina oso gutxi, bai, eta menegia esan da, ikastetxetan ibiltzen nintzenean beti, etortzen zitzaidan burura, Asteriz eta Obelixen komikia, bai, badakit pizkat parregarrea dela historia, baina bai, beti etortzen zitzaidan historia hori, bai, oza, hor daude gure ikastetxeak, bai, ikastetxe guztiak daude multizan azoraren esku, baina guztiak, ez, ze badaude batzuk, oso gutxi, irakasle batzuk jartzen dutela kriston esfortzua, bere ikaslei aukera ezberdinak erakusteko. Eta guztia ez dagoela multinazionalen esku, badaudela tresnak, gureak, euskaldunak, hemengoak, bai? Erabila itezkerak, eta pertsonalki, bai, hau, eta aprotetan dut programa esateko, kriston meritu edutzen zait, irakasle horien lana. Bai, osea, beraiek, batutan, beraien denbora libre, edo beraien errekurtso propio jartzen dituzte, ikaslei aukerak daudela eskaintzeko. Ze egia esan da, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, ba, hitz politak jasotzen direla, bai, badakit, baina gero, eguneroko lanean, jarri behar diren errekurtsak ez dira maigainenatzen, eta azkenean, ba, hori, irakasletat batzuk, ba, sortu dituzte beraien tresnak, beraien ikaslei, bai, ba, hori, ikasketa duin bat emateko, eta aukera gero eta aukera gehiago, erakusten baldin badizkiegu ikasle horiek kriterio handiago eukiko dute eta jakingo dute. Zer gauza egin, bera, mutilazionalak bakarrek ezagutzen baldin badituzte, ezingo dira hortik ateaz ez dakiten nola. Ez dute ez da inoiz ikusi, baina beraz, beretan hemendik nire agurrik beroena irakasle guzti horiei, ez ditut esanak esango, ze, beti esaten dut berri, ez dut esanak esaten, baina gero, norbait azten dut, eta lotza zilko naiz, kurgutatzen baldin baren eskaletik norbait egitea ez bot bere izena zan. Beraz, baina beraik badakiten hortzuk diren, nire agurrik beroenak, eta espero gero eta gehiago egotea, eta gero eta irakasle implikatu gehiago egotea, benetan eskuntzan eta benetan gaztetxo eta aurren eskuntzan implikatzen direnak. Eta nire agurrik beroenak beraientzat. Eta, bueno, Iñigori markatu, baina Iñigori utziko diot, bai, gaur egungo egoera zein den, zenila ez nabila inbeste ikastetxeetan, beraz, gaur egungoa, bai, gustatuko ditzatak, baita, Iñigo kakazaltzea.
2: Bueno, ba, Beti ere EAE mailan ari gara hitz egiten, ze bueno, hezkuntza librezaletik nesta Euskal Herri osoan baditugun gure implikazioak, gaur egun batez ere EAE mailan lan egiten dugu, tamalez, gustatuko litzaiguke ere Nafarroan eta Iparraldean ere jendere jagorekin lan egitea, eta, bueno, urratsak ematen ari gara bide horretan ere, baina batez ere EAEen, ba, esan daiteke, azken urteak alde batetik zaiak izan direla Maiderrek esan duen eskolentzako, ez? Batez ere lehen pixka bat Eusko Jaurlaritzak ez zuen laguntzen, baina uzten zigun egiten, baina azken urteotan agian ez, baina pandemia garaitik aurrera, ba, batez ere oztopoak topatu ditugu horrelako implementazioak egiteko, edo Linux jartzen genuenean, ba, hori etzela oso legala, eta beti oztopoak jartzen. Hori bai, azkeneko bi hiru urtetan aldatu da, batez ere nik uste dut gure taldeak egin duen lanari esker, bai, implikatu gara hizkuntza legean, gero aurrerago komentatuko dugu zehatzago hori, eta honek ze implikazio izan dituen, baina, bueno, behintzat, esan dezakegu norabidea beste zentzu batean finkatu dugula, eta egia da ez dela egikaritu norabide hori oraindik eta asko falta dela, baina bueno, behintzat iparrorratza egokiko gatu dugu eta bai EAEko hezkuntza legean eta baita ikastolen elkarteko azken batzarrean ere erabaki batzuk hartu dire, ba, software buru jabetzaren inguruan importanteak izan daitezkenak, eta horren urtetan ikusiko dugu emaitza horiek zer ematen duten, hor egongo gara gu bete dadin sinatu dena eta ez geratzea Maiderrek esan duen bezala, ba, itzpolitetan, ez da?
0: Osongi, ni epoldatu nahiko nuke aurreko galdera baten bueno, segidea emateko, Maider, esango dugu, bueno, aipatu duzu, bueno, eskontzarako, bueno, aipatuko dugitugu, orain dela urte batzuk, baitare, beste pertsona batzuekin batera ibili zinela, kasu honetan eskontzarako tresnak dituen balinos banaketa bat konfiguratzen, pixka antiguo luberri izan zen, ez da? Nola izan zen esperientzia, guazen hori gogoratzera?
1: Bueno, banaketa luberri da, institutua antiguo luberri, bai, barkatu, ez, nik pasan izun gaizki kronikan, osea, ni naiz konfunditu naizena, eta beno nartzen duen,
0: zuzenduko dugu, antiguo, bera, ikastetxe.
1: Antiguo luberria ikastetxe, eta banaketa luberri antiguari gabe.
0: Bai.
1: Bueno, eta esperientzia oso polita izan zen, bai? Baita, ez egiten gara, 2017 urtean, bai? 2018 baita, eta, bueno, ba, ikastetxetako sareak, bai, ez dira, ba, komplezua dira, eta logika guztia dauka. Ze, ikasle bat, ezin da, irakasle baten ordenagailuan sartu, eta azterketa lapurtu, edo administrazioko notak aldatu, bai, osea, zentzua dauka, bai, hor daude, bai. Ikasleak, irakasleak, administradoreak, zuzendaritza, eta hori antolatu, behar da, bai, sarea, ez da, hemen ara, deno batera, venga, fiesta, ez, bale, orduan, Linux integratza sare horren barruan, pues ez da gauza simplea, bai? Orduan, ba, hortan ibili ginean baita, eta, ba, instalazioak egin izateko, zekar, zu ikastetxe batean, dauzkazu berreun ordenagailu, eta berreun ordenagailu hori berdinak izan behar dira. Ezin da izan, batek tresna bat eukitza, beste horra ezin da klaseman, bai? Orduan, hori horren kudeaketan, ba, hori, ba, eniten ikarian nahi, eta, bueno, bari ez, nire parte teknikoa, ba, hori errasteko, eta alik eta laguntza gehien emateko, bai? Eta ni ikusten nuena ikastetxeetan, egia zan da, egoera pizka tristea, eta erotzen zait oraindik horrela dela, bai? Iruditzen zait, arazo teknikoa daudenean, ez dagoela nora joaterik, jendea, oza, geratzen da, hilabete bat imprimatu gabe, adibidez, impresora bat. Amabos minutan jartzen den zerbait. Bai, eskera, bakarra daukazu telefonozko mantenua, edo igual remotos lortzen baldin badute, edo ez, edo internet gabe baldin bazaude, taki, zer gertatzen dan. Eta nahiko, errespetu guztiakin, botate ikuste ditut irakasleak. Errespetu guztiakin, baina, bai, oza, galduta, bai, oza, barazo bat dauka, eta edo daukazu hemen, bai, irakasle bat, elapainau dela ikastola, laguntzen duena, bai, eski ikastetxe batean zen latineko irakaslea.
0: Bai.
1: Bera, ba, oso animatua da, pertsona bat oso animatua da, eta bai, laguntzen zuen, eta orduan, jo, horrelako egora batean aurrean, ni joaten nintzenan, alde batetik triste iruditzen zitzaidan egoera, ze tristea da, kanpotik etorri behar izatea ikastetxe batera, inprimagai bat konpontzea.
0: Yeah.
1: Ze Eusko Jaurlaritzak ez duelako, bera, jarri behar duena jartzen. Hori, nire aldetik tristea, baina beste alde batetik, esperientzia oso polita izan zen, ze irakasle baten zin nintzen irakasle guztiak, kriston gogoaz euskaten gauzak egiteko, hori, ba, software librearekin ikasteko, eta berze gauzak jago egin daitezke, eta baita, ikasteko gogoak eta irakasteko gogoak ere zituzten. Orduan, daiz eta lana pizka txungoa izan, ez dut kontrakoa izango, ze, eskena eta digo, ze, egia esan da ikastetxetan batzu, ikusten dituzun marroi batzuk.
3: Vale, bueno.
1: Aia, matxo maitia. Eta hau funtsatzen du, eta horrela maten da klase. Bai, baina irakasle eta ikusten nuen jarrera, ikusten nuen hain animatuak, batzuk, beste batzuk ez, Baina batzuk, hain animatiak ikusten dituen, que, osea, esan behar den dire partetik oso proiektu polita izan zela.
3: Bai.
1: Eta oso asko disfrutatu nuen, bai. Baina hori, augusti izan zen, pandemia baino lehen.
3: Ados.
1: Ta, claro, pandemiaren ondoren eta padengoera asko aldatu da. Osa, lehen Google eta maia genitun barruraino, pues orain gehiago. Eta hori Inigo hori pasatzen dio titxa, bai. Berak ni baino asko sobeto zautzen duelako.
3: Hori da, Inigo, bueno, galdetu behar nizun baita, bueno, ba, kasu honetan eskuntza librezaren lan hildo nagusiak, zentzu diren, eta non jartzen ari zareten, ba, indarra, bereziki, ba, momentu honetan.
2: Bueno, pixkat Maiderren bukatzeko, eta gaur egungo egoerari begira, esango genuke, ba, aldatu dela pixka problema ordenagailu barrutik, lainora edo, bai, azkenean beste baten ordenagailua dela, eta larriagoa bilakatu da, eta bueno, horrere egin dira saiakera batzuk, Luberrik hor jarraitzen du ordenagailuetan, jarraitzen dugu garatzen, eta gero, ba, lainoan ere, ba, Nextcloud bezalako programak, edo Moodle, edo Google ez erabiltzeko, bai. Eta ja, etorrita, ba, hezkuntza librezaleren lanildoetara, azkeneko urtetan, gure lan hildo nagusia izan da, eaen legea bide honean kokatzearena, eta legebiltzarrean, ba, hezkuntza ponentzian izan gara behin baino gehiagotan, eta baita EH Bilduren bidez, ba, zenbait hobekuntza eta zenbait aldaketa egin ditugu legean. Hasiera batean lortu genuen hasierako akordioa gutxi gora bera gure termitoenetan kokatzea, gero legea idatzi zenean zirriborroan hori dena deusestu zen, berriro ere beste modu baten idatzi zuten, baina gero legeari ekarpenak egin inizion, eta zorionez denak onartu ziren gure sorpresarako. Bai, eta, bueno, oraintxe irakurriko ditut legeak esatituen nola zertzela batzuk, baina, bueno, esaten du digitalizazioak etiko eta arduratsua izan behar duela, pribatutasunerako eskubidea eta alduntze digitala bermatu behar duela, ezinbestean, bitarteko teknologiko auditagarri, bere gabalgarri, libre eta gardenak erabiliz soilik. Tresna digitalen integrazio pedagogikoa ahaztu gabe. Hau da, ba, gutxi gora bera guk esaten duguna.
1: Bai?
2: Legea ondo dago. Claro, orain lege hau betearaztea izango litzateke helburua. Horretarako, ba, gehiagotan ere izan gara eta saiatu gara hau egikaritzen, lortu zen proiektu piloto bat egitea Iradi izeneko plataforma bat garatu du Eusko Jaurlaritzak, ba, tresna libreekin. Ez guztiz guk nahiko genukeena, ez dena, ze, bueno, ba, emaila eta sarrera, ba, Microsofteko kontuekin egiten da, eta ez da guztiz gardena, eta batez ere ikusten dugu indar gutxi jarri dela horretan, ez? Legeak argi eta garbi dio, libre eta gardenak erabiliz soilik egin behar dela, ez? Eta hori ez da betetzen, ez du ematen helburua hori denik, behintzat egin duten indarrekin, badaramatzagu bi kurso Iradi pilotatzen, bueno, ikastetxe batzuk ari dira pilotatzen, eta oso mantxo doa, egiten dago, existitzen diren tresnekin, Euskal Herrian bai dugu enpresak tresna horiek jartzen adituak direnak, eta ez da ari erabiltzen ikuste dut haien potentziala, baizik eta askotan kanpora jotzen da, edo esperientziarik ez duten enpresak kontratatu izan dira, nahiko modu opakoan egin izan dira gauza eta kontratazio hauek ere, ez da ezer publikoa izan, edo konkurso publikoa izan, eta orduan, bueno, eskola batzuk bageneukan esperientzia tresna hauekin, ze azkenean plataforma hori oinarritu dago Moodle eta Nextclouden, eta hemengo enpresekin ibili gara hortan lanean eta inongo arazori gabe, oso ondo, oso esperientzia ona izan da, eta oraindik jarraitzen dugu enpresa horien eskutik, ba, Iradik pixkatez, martxa hartu arte, eta hori. Eta gila da, azken egunetan, justu aurreko astean ere, onartu zutela, ba, Iradi hori zabaltzea. Baina importantea da esatea, Iradi horrek funtzionatu behar duela ondo, ze bestela kontrasankorra izan daiteke, jendeak esan dezake zu web librea puta mierda bada, ez bada ondo egiten. Egia da, azkenean, ez da software librea txarra denik, baizik eta implementazio hori txarra dela. Eta horrek askotan atzera bota dezake. Hori gertatu zen hasierako Linuxan jarri zituztenen eskoletan ere eta oso gaizki funtzionatu zutela. Bueno, gure lan hildoa hori da. Orduan orain urengo helburua izango da zenbait eragilerekin elkartzea eta guztien artean indarra egitea, ba adibidez altxaburua ere digitalizazioarekin nahiko arduratua dagoena, beste ikuspegi batetik, ez, mobiletatik, seguretzako ere digitalizazioaren intentsitatearen neurtu behar dugu adinaren arabera eta bueno, kalitatezkoa izateaz gain ere ondo neurtua eta ona denean digitalizatu, ez beti digitalizatu, digitalizatzea batik.
0: Bai.
2: Eta bueno, orain hori, irikiko dugu bilera ronda bat edo esango genuke eta ba eragile desberdinekin, bai sindikatuekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin ere, ba egikaritzeko legeak esaten duena eta horretan pausoak emateko, agian ezin da egin urte betean, hori egia da. Ze urte asko dena matzago kakaztuta, esango genuke, baina bueno, hori da, hori izango litzateke bidea, eta nahi, egin nahi duguna.
0: Maider, pasaden urteko Euskara Bildua jardunaldietan, bueno, ba, beste esperientzia bat ez, aurkeztotzen Eduka Madrid proiektua. Eredu hori, zure ustez, Euskal Herrian martxan jartzeko aukerak badaude?
1: Guztiz. Bai, bueno, lehenengo azaltzea zer den Eduka Madrid, bai.
0: Orida.
1: Eta iltzateke ba iradiren antzeko eredu bat, baina hau bai dago guztiz software librean oinarritua, bai. Eta azkenan da hezkuntza plataforma bat, hezkuntzan behar diren behar guztiak asetzeko. Madrilgo komunitatetik, Madrilgo komunitatean garatua eta datuak eta dena Madrilgo komunitatean geratzen direnak, bai? Gure datuak, osea, gaztetxoen eta gure datuen ez dira bidaltzen Googleri, gero adimen artifizialak elikatzeko edo batek daki zer egiten duen datuekin, bai? Osea, datuak geratzen dira, hau oso erraza da. Zu ikastetxe batean non daude espedienteak? Biltegian. Eta non daude espediente digitalak? Pues biltegian ere bai egongo behar liratek, ez da, ba, antzeko gauza bat, bai, daukate beraien datu zentro propioak eta datuak. Orduan, azkenean nara matea urte batzuk, Madril Euskal Herria baino handiagoa da, eta hon hemen Madrilgo ikastetxe asko sartuta daude, bai, baita sartu ziren enpresa pribatuak, baina azkenean proiektu hau aurrera atera du, ikusten maizalte webgunean, pues ikus daiteke da Euskala, dakizen bat milioi bizitaz, dakizen bat erabiltzaile, baina da proiektu, ba, antara, maia urte nahiko, eta ja, martxan dago. Orduan, Madrilen badaukate Madrilen garatutako zerbait, Madrilen dagoena, Euskal Herrian egin daiteke noski. Iradiri proiektua, eske beti komentatzen dugu berdin eta beti errepikatzen naiz berdin. Zenbat diru bidaltzen dugu Estatu Batuetako enpresei? Eta diru hori bidaltzen badengo bagenu Bilboko edo Donostiko edo Gasteizko edo Iruñako enpresa bati, zer gertatuko litzateke? Non gastatuko lukete dirua? Igual hemen. Zu bidaltzen duzu dirua Estatu Batuetara, eta hori ez da itzultzen. Bai, orduan, zer gertatuko litzateke hezkuntzan enpresa multinazionalei hoiei ematen zaien errekurtsoak hemengo enpresei emango behartzeke? Pues funtzionatuko zuela Eduka Madrid bezala edo hobeto. Gainera, baldin badaukazu urtetako esperientzia, bai? Hau ez da gertatzen dena, beste ba, hori jarri, pum, jarri eta inork ez daki nola funtzionatzen duen, inork ez daki martxan jartzen, ez. Men badaukazu ja urtetako esperientzia benetazko zentroekin. Osea, benetan, egunero ni 8:30etan klase eman behar dut eta hau ez da, osea, holako eguneroko gauzetan eta esperientzia hoieta horretan oinarretu gaitezke. Badakit beste esperientzia batzuk daudela, baina nik ez ditu egin gizagutzen, así que Inigori pasako diot hitza berak ere, ze esperientzia gehiago egon badaude. Software librea erabiltzea hizkuntzan, erabili egiten da. Bai.
2: Bueno, nik esango nuke adibide potenteena edo da Frantziar gobernuak hartu duen norabidea. Horre kontuan hartu behar da. Batzuk igual ikusten dugula software librean ba aukera asko dituen zerbait edo zerbait oso positiboa ikasteko, gainera askatasuna, datua guretzako izatearena, baina beste ikuspegi bereko hilagoak edo batzutatik ere datu guzti horiek Estatu Batuera bidaltzea zerge suposatzen du. Ba, diru galera izugarria, ez? Eta Frantziako gobernua ba, hortaz konturatu da. Zagitze asmorekin, baina bueno. Printzipioz, hezkuntza guztia 2023-2027 plan bat garatu dute eta software librea kristona indartu dute, irakasle eta ikasle guztiek baituzte kontuak software libreko plataformetan eta bueno, hori izan da ba, estrategia aldaketa nagusi bat. Aurretik ere Alemanian edo Alemaniako estatu batzuetan batez ere eta beste herrialde batzuetan ere garatu zena, baina bueno, esan daiteke Frantziaren bai hezkuntzan eta bai gobernuko erakunde guztietan, ze hasieratik ere jendarmeriak ere librea erabiltzen du, segurtasunagatik. Orduan, arrazoi berekoiengatik ere erabiltzea komeni da batzuetan, ez? Eta bueno, hori importantea da, baina baita ere, ba Maider gaipatuen Eduka Madrid edo Espainiar estatuan ere Kanarietan ere badute horrelako plataforma bat edo eskubide digitalen alde lan egiten Xnet erakundea Katalunian oso indartsua da, baita Europako Parlamentura joaten da askotan ba gauzak eskatzera eta exigitzera eta hoiek ere garatu dute plataforma bat hezkuntzan lan egiteko oso ondo dagoena. Egia da beti gaudela gurpila birrasmatzen eta suborrirearekin ez dela behar. Ze hori dena libre dago edo zeinek erabili alizateko, baina bueno, gurean ba gurera ekartzea ere egon daiteke hobeto edo okerrago, euskarara ekartzea noski, software libreak hori baimentzen digu. Baina bueno, ba hori, batez ere hori ikustea toki askotan erabiltzen dela eta funtzionatzen duela eta ez dela utopia bat edo horrelako zer.
3: Hori da. Bueno, ba ezin dugu, osea, irratsaio amaitu edo bukatu librezalari buruz hitz egin gabe. Esango dugu librezale, software libreko programak euskaratzen duen, bueno, kolektiboa da. Eta hogei urte baino gehiago, darama programak euskaratzen. Gaur egun, euskaratuta dauden programa asko, ba, Android, Firefox, WordPress, LibreOffice, bueno, librezaleren lanari esker izan da. Eta bueno, hor izango zen baita ere galdera, Inigo, ba, hezkuntza librezale eta librezaleren arteko, bueno, ba, loturarik aldago.
2: Ba, bai, eta ez, bueno, izenarekin dea ikus daiteke loturaren bat badagoela, ez? Bi kolektibo banatu dira. Jende batek bietan parte hartzen du, batzuetan, beste batzuk bestean bakarrik, baina bueno, izenarena bai librezaletik sortu zen, hezkuntza librezale edo librezalean ibiltzen zen jende baten, ba, ezinegonetik edo chat horretatik sortu zen hezkuntza librezale, ez? Ze azkenean, bueno, librezalek bai egiten du software librea euskaratu batez ere, baina baita ba zabaldu edo indartu. Baina ikusten zen, ba, hezkuntzan beste lanketa berezitu bat behartze genuela, eta bueno, hortik sortu zen. Egia da, egiten, librezalean egiten den lana izugarria dela, eta plataforma guzti horiek euskeraz daudela, haiei esker, batez ere, eta erabilditzak egula gaur egun, ez?
1: Hori esango nuke, Eusko Jaurlaritzak programa pribatiboak itzuli ditu euskerara, adibidez Windows XP, edo Windows, orokorran, bai, baina ezke librezalerek darama 20 urte programak euskaraz, eta gaur egun, ordenagailua, benetan euskaraz erabiltzea edo mugikorra. Euskaraz erabiltzea baldin badaukagu, da, jende honen esker. Beraz, bueno, nire eskerri beroenak, librezalen batez ere, 20 urte dara batenak hor JSU programak euskaratzen, ze hori bere meritua dauka, eta baita, noiz bait, lortzen dugun, ba, programa bat egitea librezaleko batekin, eta hitz egiten dugu, soilik, bari, programaren euskaraketari buruz garrantzitsua dela. Beretan, ezkenean, Euskal Herrian bizena baldin badugu, programa gaztelaniaz edo frantsesez baldin badaude, gaizki.
3: Ba, saiatuko gara, librezale kolektiboko baitaren lagunekin hitz egiten, noski, irratsaio honetan. Ez daki zerbait bukatzeko, irratsaio amaitzeko, zerbait gehiago azpimarratu nahi duzuen.
1: Ni ondorio bat daukat, bai, ni ikastoleroa naiz, ni ikastolek, ni gaina ikasi nuen ikastola, eta zen herrian, ez egon euskararik, inor zuen euskaraz hitz egiten, bai, eta nire gurasoek eta beste gurasoek jarri zuten dirutza ikastola eraikitzeko, lurra erosteko, adreiluak eraiki, klase mon, ez daki zen denbora lan egin, bai, eta 2025ean orain, gure ikastetxe digitalak sortu behar ditugunean, zer egiten dugu Google-era jun?
3: Ba, hori da.
1: Bueno, pues ez, eskuntzan librezaleri esker, ez, aukerak existitzen dira.
3: Osoan gehiineko ez dakit zerbait amaitzeko.
2: Besterik gabe eskertu aukera hemen egoteagatik, eta bueno, jendeari animatu, ba, eskuntza.librezale.eusen sartzera, horrere topatuko dituzue gure Telegram eta Matrix kanalak, eta bueno, bertan kuskusiatzera, eta pixka bat gehiago sakontzera.
3: Osoan gehi, kuestio horrekin galditzen gara, mila esker.
1: Zuei, agur.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia. Alabedi irratia. Lautada Aramaio, 107.4, 107.4. Errioxa, Mendialdea, Trebiñu, 107.7, 107.7. Aiaraldea, 86.5, Uiñak irratia, 96.5.

Hola, hola, iluntzen anai eta ongito horriak izazatxese beste martitzen batez zeuen futbol irratzaio favoritzure dakizenez o martitzen ero dakazue zita bat iluntzeko sortzidezetik aurrea leharti bai Burriku eta Debako futbolaz ba solaz etxeko leharti gol irratzen eskutik amentxe Raizu irratian 105.5 FM dakazue entzun gai eta morten momentun ba ez ba kasue berda momentun ba ez ba kasue pasase ondarrun edo eta berritxun edo eta inguruko herrixetan batxebe online entzuteko aukeri da kasue irubibikoitza.raizu.info bitxartez edo zein dispozitibuetan izan leike mobilin eta izan leike batxebe telebiztan edo eta ordena berin eta berta momentun entzuteko aukeri ez ba duzu euki eola zaize podcastak beba kasue irubibikoitza.raizu.info info webunin eta baitxe be honen irratzaion webunin irubibikoitza.leartikon.co webunin eta gaurko programiaz ja bagu sartzea enarina eta da, gaur 2006ko ekainak batzi egunen dakarronetan beran leartikolek beran berronde otazazpiarren programi txendau eta baitxe be esaren birde izango dana ongoze temporadako azkana honetxe irratzeik emongo eta amaieri leartigolen 2005-2006 temporadiai eta ba bueno ongun pizkat izango da ba nahiko berezitxe lehenengo ingo urrepasa ba ongo ze jornaik ze emondabenak partiu bat eukiru bakarrik izan dana Murrikuko neskek jokatu bena kopako finala Zumaxan, Zumaxako Aitamari futbol zela esan baina ezin izan bene kopi etxerutz ekarri Gipuzkoko emakumezkun kopi Antigua Luberri talin kontra bat eta iru galdu ondoren hoz izangora lehengo bloki betiko morun etxen hoena izango dana ba jornaik ze emonda benaz eta ongun beste bloki izango da ba temporadiai pizkat errepaso bat etxi da ingo taldeka eukirou ba danetatik ongo ze temporadan. Baina, bueno, ez da izango demaz, ba, zer deparada ben geure geuentalin ibilbidik. Ba, okirou, ba, danetatik, eta, bueno, da, baki hau ze kategorizatan egongo dizen, ba, geure talik, geure talik nun egongo dizen, balga la redundantzia, baina ondiokan Murriku, ondiok ez daki hau, no ze, nu, ze kategorizan jokatuko da ben, urrengo temporada, ondiokan, ongo esaztien eta urrengun ba jakingo nune arituko dizen ze beste emaitzen zain be egon birde eta bueno ba pizkat onantzenik ba onantzenik egin jesu maizu parkatu emozionaten bana eske azkaringo irratza bire temporadako eta pizkat hainbeste azte egin gero ba baitxe be deskantzu arteko be aukeri be ba aprobetsako. Bestik esan amorun, el descanso del guerrero tokaten da, hause programi eta gero. Eta hause pixkaten dana ongoze Zumaxu. Eta zeixan etorikoaz bueltan, ba, jor, ba, ongoze azteko ba, jornadi repasateko. Asi que ez mobi urtik eta zeixan etorikoaz bueltan, ba, programiaz aurre etxeko. Ontxarte! Ontxarte!

Radio Irratia ondartik mundure eta lehartiko lehartibaitzik mundure irubibikoitza.raisi.info eta irubibikoitza.leartigol.com. Eta ongazo ez duburu izan dana 2006ko ekainan zazpiku, tartero ekiluz batxe beka minazpiko jaxak. Eta, bueno, ba, engaur repasu, ez da egon jornaik, baina pixkat, engaur refreska, ba, zelanik ematxu da bezen geure talik liga bako txin, eta mentxe dako aurrin Bizkaiko Lurraleko Orezko mailan, eta otamalo jornada jokatute, ba, temporadi orantxenik ematxure lehen, ligako txapelun eta tercera altzata, Erandixo, 78 puntoaz, biharren puestun, promozioi puestun. Sodupeda, irurota lau puntoaz, sobeto esan da. Gero, irugarren puestun, Somorrostrok, iruroi puntoaz. Laugarrenin, Bermeo, 56. Bosgarrenin, Padura, 49 puntoaz. Seigarrenin, Santutxu, 49 puntoaz, bebai. Zazpiarrenin, Aurrera, Kamatxurau, 46 puntoaz. Hortziarrenin, Getxo, Kamatxurau, 46 puntoaz, bai, txebe. Gero, Taia Gamatxura, 9. Berrota iru puntoaz, 10. Balmaseda, 42 puntoaz, 11. Uritarra, beste 42 puntoaz, 12. Abanto, beste 42, eta 13. Amorebieta, beste 42 puntoaz. 14. Iturrigorri Gamatxura, 40 puntoaz, 15. Puestun, pizkat zainon bikora, Indautxu, 38 puntoaz dena, kategorisi salbateko, Basodupe zehetxena ben, ongoxe asteburun, eta ja jeitxerako posunan zartute, inolako rescate baik, ba, matxu da be, 16. Postun, San Pedro, 18 puntoaz, 17. Baskonia be, 17 puntoaz, eta zergapena itxitzen dau, 18. Postun, 18 puntoaz, Urduliz.

0: Orezko maian jarratzen dugu, baina Gipuzkura itzen osalto, Gipuzkuko Orezko regional maian, ja jogatute otamalo jornada, eta basailkapen finala, olantzen ikatzen da, lehen, ligako txapelun eta irugarren maiako txartelaz, Real Union Rockara iruta meretzi puntuaz, gero biharren puestu namatxura guanaitasunak, irurotamar puntuaz, ontsen momentu da playoffa jokatzen irugarren maia altzateko beste plazin bile, da ongo zehazte burun dauke sodupen kontra, bertan sodupen, eta enjabena, ba ongo zehaztin, irubat taliai, Gasteizko irubat taliai, bosta utz irabazi, empatiaz nahikura be. Da gero, irugarren puestuna matxura goi hartzunek, irurtaro puntuaz, laugarren intoloza berrota mazazpiaz, berrota bosgarren inzumaiako berrota mabi puntuaz, zeigarren inurola berrota mar puntuaz, zazpiarren inelgoi barrek beste berrota mar puntuaz, zortziarren inmonragon berrota zazpi puntuaz, behatzigarren bietigazte berrota bos puntuaz, amargarren inurki beste berrota bos puntuaz, amaikarren inbeasain be, berrota bat puntuaz, amabiarren inbergara, berroi puntoaz, amairugarrenin amaika batek gamatxurau, otamazazpi puntoaz, amalogarrenin orioko gamatxurau, otamabuz puntoaz, amabuzgarrenin zain eongo dana, ba anaitasunak zehetxena ben, mutriku otamairu puntoaz, eta ez zan da morun, ba ontsion mentun, ba irugarren maia atzateko playoffin, da lehengo puztun anaitasuna, iru puntoaz, da biharrenin zodupera beste iru puntoaz, baina anaitasuna dauke bost hautzeko bost gol alde eta 0 kontra, eta sodupek gol bi alde eta bat kontra, eta inolako hausin jori baik iru bat, ba 0 puntoaz, gol bat alde eta zazpi kontra. Eta, ba, bueno, mundriku salbatzeko, ba nahikurau, ontsion mentun, anaitasunak ba puntuati, altzati altzain goezan, eta gero, ba lehioa altzati irugarren maian, zeo lantzenik etxin dau. Añorga librarazi, da baitxe ben mundriku librarazi, osek horretxek karta bitxak barajaten di, eta gero amazigarren postun ja jeitzirako postutan amatxura be Euskalduna otamabi puntoaz, amazazpiarren inernani otamar puntoaz, eta zelkapena itxitzen dau amazortziarren postun otalo puntoaz. Deus top. Hon pasan denga Bizkaiko lurraldeko lehengo maiako bihar multzure, eta ba bueno, otamalo jornada jokatu zin, eta zelkapen de finala balantzen ikatzen da. Lehengo postu numoren akamatxura 79 puntoaz, da biharren postu namatxura Lemoako arrobik 72 puntoaz. Honetxe bisak altzaten diz, ba Bizkaiko lurraldeko lentasunezko maia preferentea beste grupoko leoko bisakin batea, Sondika eta Moraza, da gero irugarren postu namatxura Ulekitxok 79 puntoaz, laugarren Ermuak 75 puntoaz, bosgarren Inpadura B 74 puntoaz, zeigarren Loiola Indautxuk 57 puntoaz, zazpiarren Elorrixok 53 puntoaz, zortziarren Indartzuk 57 puntoaz, behatzigarren Etxebarrik beste 57, amargarren Ezkurdi 46 puntoaz, amaikarren San Miguel 51 puntoaz, amabiarren San Miguel La Merced 40 puntoaz, amairugarrenin Zaldua, 37 puntoaz, amalogarrenin Azero, beste 37 puntoaz, amabosgarrenin Arratia B, kamatxura, 32 puntoaz, da pleauteko puestu namatxura, amaseigarrenin Montefuerte, 30 puntoaz, baina baja etxenda, ze hori galdurau, ba hori pleaute, larramen italin kontra, irute lau, ba harinabako aztin, gai hartan, jokatu ban partidun. Eta on zainion bikora, zodupe ze etxenda ben, txortxera kati, indautxu, abadino, da larramendi, eta gero, komentako zein jen, beste, ba, kate begixe, ba, Bizkaiko salbazinu itxako, Montefuerte bajatara, Bizkaiko lurraldeko bigarren maia, eta da lagundu etxetze, amazazpiarren postun, amatxura ben jurretako kemeretzi puntuaz, eta zerkapena izten da ben, amazortxearen postun dan, Galdakao bek beste 19 puntoaz. Hon pasan dengaz Bizkaiko lurraldeko bigarren maiako bihar multzure, bertan, ba, bueno, ba, HBO amatxutera temporadi, otamalau jornada jokatute, ba, lantzen igatzen da zelikapena, lehengo puestu Nuritarra bek amaitzen da 34 puntoaz, biharrenin Ugaok beste 34 puntoaz, eta irugarren puestu Namorebeta zek 36 puntoaz, zoretxe kirurak katzatzen di. Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailako lehenengo maila, beste grupoko leoko beste grupoko lehen amatxura ben Zorrotza eta irugarren pozun amatxura ben Aranguren kontra Ugeragabe ezin izan dau altza, ze Ugeraga preferentetik bajara eta hori eitza, eta apoi. Da gero, laugarren postuna matxura Bermeo bek iruruta bat puntoaz, bosgarren Inderio bek beste iruruta bat puntoaz, zeigarren Norduña berrota meretzi puntoaz, azpiarrenin Artibaik berrota mazortzi puntoaz, zortzigarrenin Eskola Piosek berrota mazeiaz, behatzigarrenin Ari berrota zazpiaz, amargarrenin Bakio berrota zei puntoaz, amaikarrenin Umorona be berrota biaz, amabiarrenin Lumo berrota bat puntoaz, amairugarrenin Ibar Susi beste berrota bat puntoaz, amalogarrenin Urre Txindorra otamazazpi puntoa, otamenetzi puntaz parkatu, gero amosgarren postun, pleetoko postun, Mungia Bek amatxura otamazazpi puntoaz, baine gazteak enkontra enjau utz eta bat galdu etxin eta bitxe bat galdu Santurtzin, eta hordaz Mungia Bek gatu isi galtzen dau, eta gazteak zainiongora Zudupe zainiongora Zudupek zaitzen aben zain Indautxu Abadino eta Larramendiaz batea. Eta laguntu dute Mungia Bei, ba, jitzerako puntzutan, amatxura ben, amazigarren puntzun, Ibai Ondo eta iru puntoaz, amazazpiarren inberretuko amazortzi puntoaz, eta amazortziaren puntzun, amatxura ben, Gernika Bek, amazazpi puntoaz.
1: Castellinare, bandiere pirate, processione santa, quartieri soldati, venne Pavone, impero lo solo, giorno che nasce, giorno che muore, a guardo mare si è fatta tardi, con niente a mare.
0: Eta on pasakan nesken futbolaz, Gipuzkoako emakumezkun gorengo maiako igoera fazin, amalo jornada jokatute, eta hause da Ohorezko kuadru, lehenengo puestun Usurbiak amatxura eta sortzi puntoaz, biharrenin Antiguoko Bek beste eta sortzi puntoaz, eta irugarrenin Intxaurdi Bek beste eta bost puntoaz. Lehenengo bisakatzen txendi, baina gero irugarrena zainun bikora, Intxaurdi B, ia Intxaurdi A altzaten dan, eta beran eskutan dauke, eta irabazten barau, ose playoffa, Arratia behetan nien kontra, ba, Intxaurdi ak Euskal Liga altzako litzake eta Ohorezko maila altzako litzake Intxaurdi B taldi. Bestelaik, laugarren postun dan Euskaldun antzako izango esan plazi, otabin puntua zamatxu da bena, bosgarrenin amaika batek amatxura beste otabin puntua, zeigarrenin Pasaia amazortzei puntua, zazpiarrenin Goierri Gorri Bek amatxura amar puntua, da zerkepena itxutxen dau, sortziarren postun Ondarribiak lau puntua.

pasanen gaz, Gipuzkoako emakumezkoen kopa, eta, bueno, 14. jornada jokatu de partido baten, eta izan dena, Intxaurrize 2, Arrupe Txamaina de utz, eta izalkapen finala da, lehenengo puestun, Mutriko Kamatxura hau. Amalo jornada jokatu de 12 puntoaz, eta finala jokatu ban, Antigua Luberrin kontra, ontxe, komentako dauen morun, biharren postu namatxura omartutene, kota 7 puntoaz, irugarren indebagoiena B, 20 puntoaz, laugarren postun Zarautz B kamatxura hau, 19 puntoaz, bosgarren Intxaurrize kamatxura hau, 15 puntoaz, zeigarren Mondragon 6 puntoaz, da 7. postu namatxura hau, zarkapena izten Arrupe Txaminade 0 puntoaz. Eta hon pasaten gaz, leharti gol proiektuk banatzen abezen Zahari Xakin eta golegin izakapen azazikoaz lehen goz, kontu neuki, ongoze jornadako golak ez dizela konputa, eliminatu esenak ez dozela konputa. Eta lehenengo puestun, amatxura hau, amaika bateko nesketako Ainara Nakabe kotalo goleaz, gero biharren puestun, Mutrikuko nesketako Izaro Albaro hogei goleaz, hirugarren puestun, Mutrikuko nesketako Nora Barrenetxea, amalau goleaz, laugarren puestun aurrerako Malik Diufek, amabi goleaz, gero bosgarren puestun, amatxura be, amaike goleaz bakotxe, Mutrikuko nesketako Irate Zendoia da Garazio Robarrena, zazpiarren puestun amatxura be, Artibaiko Julen Plaza eta Peio Etxebarrieta 10 goleaz bakotxe eta aurrerako Asier Etxaburu eta Nets Leon 10 goleaz bakotxe. On pasateka, zatezainin zarkapenea eta ba, Olantxenik amatxure, lehenengo puestun amatxura omaika bateko nesketako Janire Pretok biharren puestun Mutrikuko nesketako Anen Aberan, irugarren puestun amatxu dabe aurrerako Asier Astorkia eta Lekitxoko Jule López, bosgarren puestun amatxu dau. Artibaiko Mikel Pérez da zigarren puestun amatxu dau, amaikak bateko Unai Alkaiaga. On pasaten gaz, erregulartasunan sarire, eta Olantxenik amatxu de ez diz bakarrik kontunaziz, hartu diz, ba, ligan hartu izenak. Eta Olantxenik amatxu de, izan da, Artibaiko Txomin Abazolo izan da, irabazli 40 puntoaz, biharren postun amatxura hau, Berritxuko Julen Barrota Beine, 18 puntoaz, irugarren postun amatxura be, 13 puntoaz bakotxe, Mutrikuko Bubakar Zar eta Maika bateko nesketako Ainara Nakabe, gero bosgarren puestun amatxura be, 32 puntaz bakotxe, Berritxuko Anduz Zabala da aurrerako Ibai Gutierre, zazpiarren puestun amatxura hau, Amaika bateko Ibone Mantizidor 31 puntoaz, zortziarren puestun amatxura be, 30 puntoaz bakotxe, Artibaiko Julen Plaza eta Amaikak bateko Alex Martija, eta Amaikar, eta Margarren puestun amatxura hau, Amaikak bateko Andoni Pérez, 28 puntoaz. On pasaten gaz, lartigol zarire eta temporadako taliko onena, ba, zarkapenan arabera, ba, dakau, Lekitxo, lehenengo puestun, 79 puntoaz, gero, biharren puestun amatxura, Artibaik, 48 puntoaz, hirugarren puestun, aurrerak amatxura, 46 puntoaz, laugarren puestun, amatxura, 11 batek, 17 puntoaz, bosgarren puestun, Mutrikuko, 13 puntoaz, eta zarkapena, itxitzen dau, 6. puestun, 18 puntoaz, Berriatuko. Gogoratu hau dena eta besten bako aza, topazinkela irububikoitza.leartigol.co webunin. Hortzo topako zuek ere talde guztine jarrepen guzti, eta ez aztu podcastak be badazela webunin sartute, eta ez aztu zare sozialetan be bagazela. YouTubeko katin daz gure talen laburpenak, WhatsApp eta Telegram kanalak be bakauz, eta Facebooken emon atsegin dut, eta Twitter, Instagram, Blue Sky eta Mastodonen emon baitxe be jarraitzea futbola erritxik eta erritxantzako dalako. Eta hoxe dalako geun matxe duen futbola, erriku, hauzoku, gertuku, irubibikoitza.leartigol.com. Baritxu guztabaz, kende gartu, jorna gannas, jorna gannas.

0: Bueno, ba, jabaguz ja ongozen jornadako ba, gauzakin, eta ongozen jornadan eukirou partio ba, bakarrik, izan dena Gipuzkoko emakumezkun kopako finala Mutrikuk jokatu dabena, Zumaiako Aitamari futbol zelaxan, eta, ba, bueno, ba, esperantzi geunkan, ba, kopiaz botengo gendunele, baina, esan dena morun, usteak erdi ustel. Eta, bueno, pizkate hor gatu gaz, ba, pizkate, ba, garepena zin lortute. Ezin izan ben kopako kopi lortu, Zumaian, ba, jokatu ben finalin, eta izan dena, ba, pizkate partio bat nahiko kontrasterune bi zatizei daukitzen ez. Partio nazieratik donostiarrak ibilizin erazun, ba, nun topazin, ba, anena beran fuerte bateaz, pare bate jugadak abizaten azizin, gero batzi garren minutu Mutrikuarrak emon ben nirengo bizu, eta gero baia juntzin ja Mutrikuarrak ja erazun murgiltzen, eta batxe ben juntzan ja joku horrekatzen bai batzen eta bai bestin hartin, eta gero ja minutu karra junala, baia Mutrikuarrak ja hasiko zin ja partidun sartzen, eta aukiko bezen aukera garbixak, Izaro Albaron bitxarte zen lehen abizi, eta gero batxe ben Nora Barrenetxeak eukiban aukera garbi batzuk, bat eukiban ota sortziarren minutun ba, jaurtik eta kruzau baten bitxartez. Eta hainbeste insistiuta gero, da nun ba, partiuko lehenengo minutuk izan zin manaiko bizitzak, gero etorriko zan partiuko lehen da biziko gola, eta beran egili izan zan Izaro Albaro, nun jarriko ban Mutriku taldi, ba, aurretik markadorin kornerrea enjako korner jugada baten enjako jaurtik errematea baten bitxartez. Horrek eola, kemotza auspu Mutriku taldia eta sartizan ja deieno. Baina Antigualu berri esan motz gehatu, eta enzizuten junzan ba, anena beranek definiten egon porteide. Eta hainbeste insistiuta gero, ba, lortuko ben euren premisu, ja, deskantzorako ja, minuto pare bat, minuto gitxi faltazile, como quien dice gol psikologiku sartu ben, ja, deskantzure bidin, ba, area barrun enjako remate baten bitxartez, eskerreko eskumako galetik izan zan, ba, erdiratzi, eta anena beranen aurrin hemen remata eta gola sartu ben, bat banaku. Orantzenik amatxu zin partiduko lehenengo 45 minutuk, gero bihar zati zin, ba, rimu ba, bardin izan zan, eta debisak ibili zin, ba, rimu bizi zin, baina 50. minutu etorriko zan, ba, Antigualu berrik, ba, buelti emongo zan, gola honetxeaz gola, golaz, emotzan buelti markadorai, eta izan zan, ba, area barrun enjako jaurtik eta kruzau baten bitxartez, egin ben, bitxe bateku. Gero hortik aurrea, ba, juntzin, ba, Miren Gizasolak zuzendutako neskik, ba, aurka izan portizin bile, 54. minutu nukiban, iratitzen doiak, ba, minaku sortzeko aukera bat, gero 57. minutun, Izaro Albarok, ba, korner jugada baten, eukiban, beran tali intzako beste aukera garbi bat, ez bana matera izan, da gero ba, izan zen Nora Barrenetxeak eskumako garetik enjako kontraera baso baten berak iman jaurtik eta kruzau bat, gero Izaro Albarok nahi izan ban ba, bola matera liza, baina hor txe gatu izan, eta Antigualu berrin ba, eskun eskuta juzan. Gero ba, lehenengo ordura ordena izan zen ba, nahiko bizize, eta gero ja jungo zen ba, ja, ba, partiu loarazten, partiu jungo zen ritmu galte, 70. minutu beste abizo garbi bat eukiben Mutrikuarrek, gero hortik aurra ja partiu ja loarazten juzan, empati kanbizukin ban Miren Gizasolak ba, pixkat ba, Injarra moteko erazun Liernira Zabalen bitxarte zeuki junzin batxe be horre kanpor dizan pixkate gorputze enbona san, eta gero ja, irute meretzi harri minutun, ba, etorriko san pixkat alako, ba, ziztadi. Ziztadi etorriko san, ze hor, sartu ben donostiarrek, kornerrea, korner batea, ba, burua zeinako remate batea, ze sartu ben Antigua Luberrikuk, ba, irugarren gola. Gero, azkaren gombituk ez ben, iseako ba, aukeraik emon, eukiban hor irati zendoiak, hortik eta arrazo baten bitxartez, are azkan potik, eukiban, ba, aukera garbi, aukera garbi, ba, eran talia, ba, iguale, esperantza, esperantzi emoteko, baina, gero, ja, esan egon, gesauako denporaik, eta partidu amatxu zan, bateruko garaipenaz, Antigua Luberrik irabazi ban kopi, eta batxe be, ba, bueno, horretxaz, zaporiaz, gatzeza, zapore gazi gozuek, baina handa hauziz be, ba, hau bizitzin parte bata, eta mentxe partidu neon da, ba, dakauz batxe be, aderazpenak, eta amen dakauz, ba, Munrikuko nesken entrenadori dan miren gizasolanak, eta ia sekundazkun berak, ba, beran impresionik, ba, noetxatxik partioatxik.
1: Miren gizasola, gaur hemen Zumaxan, kopako finala, eta ba, garku, ba, enmoten ban, ba, zala temporadako partidu, karta batea, eta garkun, ba, ezin izan da posible, kopilortzi.
2: Bai, bueno, temporada guztiko lana ikusteko san pixkat, eta, bueno, ez da ondo urten, baina, bueno, geratu, urte guztien geratu gara, ez partidu bakar batekin.
1: Berkarka isa zeka zuen, Antigua Luberri, beste grupun, ba, beste grupotik etorrena, eta baitxe be, guana pixkat, ba, bueno, zuek zea, zeka zuen, hau ze kopako fazi, ja, partiduik galdu baik, eta, bueno, iruazte harina, nortu zen duten, ba, pixkat hori refrendati, ba, ose temporadi da azkaren el partido bisak iso pizkaten grazateko da gaurkun basan ba, horretxas ideiaz nun bisak ferotik urte dezen duten, ez?
2: Bai, hori da, bueno, inarte indakoak azenia ez dau balio, final basan partidu batera jolazten da, eta bueno, ba, eskako ondo urten eta listo.
1: Azerako minututan, bai, ikusi dala Antigua, ba, Antigua Luberri bat, ba, nahiko aktibo, handen aberan be, ibilide hor pixkat ba, eurei arra emon nazan aukerak euki dadez eta gero, ba, emoten dago, ordura ordenetik aurra ja jundala ba, Mutriku ja partidun ja sartzen, ez?
2: Ba, bueno, basek egun erritmo altuko partidu izango zala, eurak intensia handizak jolatuko zebela, eta usti jazan lehen nengo gauzia. Eutzi dut zau, eta, bueno, ja, sentago arenean, ba, bueno, asko sobeto junda, eta gola be sartu dugu, eta oso pozik.
1: Ordi garraia, nune eukizue, biztat ja, ba, dinamiki goruzkun, ba, etorri de gero kornerreko jugada baten, izar albaren gola, emotzuena hoxe auspu, ja partidua beire, eta gero, ba, aukerak esa beukizu ez, baina gero aia da, ba, deskantzu baino dina, emotzuena, ba, pizkat hoxe, ba, golpelatza izan dena, ba, Antiguan gola, empatine, gol psikologiku.
2: Bai, bai, azkenian hori, ba, sartu dugu gola, aukera guti dugu, gero hori sartu dugu, eta deskantzora jungara banakoakin, eta, bueno, bigarre zati xa be basek egun, hola urtengo ziela gogotxu, eutzi lehenengo, eta gero pizketa sentau da partidua.
1: Bigarre zati zan, ba, izan zan, ba, nahiko, ba, ba, nahi zazue, ba, pizkate, ba, hori kontrarrezta, hanke Antiguak sartu dugu irugarren minuture, ba, bat eta biku, gero ja hortik aurrea, ba, eukizu ez aukerak, egaretatik ibidire izbainora da bai izaro, ba, mine sartzen, eta gero, ba, emoten dau, ba, gero, ba, partidun ritmu, ja, berut, jun izan dela, ez, jokon arabera.
2: Bai, bueno, a ver, azkenean para jokaldizan gola sartu dozkue, pixkat partidu egin lehen da, joan etorriko ba, aukera batzuk ere eukide, ez dugu asertago gorkuan, eta bueno, ba, azkenean, ba, bat eta irukuak dine, bukutua partidua.
1: Azkar, gero egin diz, azkenean goen minutuk, nun, jokun rimu junde berutz, batxe izan dozuz kamiso batzuk urgentzia, lierni sartute, eta baitxe horre bizkaren motala ba, eukidaren aukera bat, eta gero etorri de ba bata iruku 79. minutuen pizkat izan dela ba azkenengo estekari alan dauz dizbe azkenengo minutu arte ba izazu egin jasazu borrokan eta bueno eta azkenin ba kopi ba

0: Eta ez eurei eskerrak emon, ez? Ba, bueno, ia berriz errepikatzen da, baina eskerrak emon torri da jende guztiari, eta on ja, deskansatzera da ikusiko.
1: Eta on ja, amaitzeko, ja, urrengo, ja, temporadi pixka repaso etxeko, ba, bueno, lehenengo parti zatixe, izan dena, ba, fase regularra, ba, nahi, oso ona izuela, nahi txe, igera fasea espasada, gero izue, kopa bat, pixkat, esango, bordateku nahitxe, ba, pizkat ez dozuela, ipini lagin dal pastel txapelketiaz, bueno, anke biharren gehatzi ez da remiso txarra.
0: Bai, bueno, a ver, azkenean urte guztiko lan helburua San Maiatzera kainera llegau eta ekipo honek aurrera jarraitzea, ez hau urte hau izan da ekipoa itxeko, gauza ikasteko, eta bueno, hori ustote lortu dala eta horrekin geratu gero.
1: Bueno, miren, eskerrik asko eta zorionak.
0: Bai, eskerrik asko.
2: Bueno, ba, hortzen txuzue, Miren Gizasola, Mutrikuko nesken entradorik enjako derespenak, eta, bueno, ba, batxe be, ba, soizion dut biakue, ba, Mutrikuko nesken enjako temporadi atxik, oso temporadi pixan da, ba, ondar beltzen esperientzis eta gero, ba, ba talde bisak, ba, amaika bat, amain Mutriku, euren aldetik, ba, jabe euren apustu, gu, gehan bendik, lartigoletik, ba, hoxe respetako, eta, bueno, ba, esan dena ongoze temporadi, ba, indaitxe batzukin, batzutan gabezitxak inoen, ba, bueno, ba, kopa jati eta biarren gehatzi, ba, esan leke, ba, beste batek esan morun, orantzen izgaltzi, ba, irabazi izango zala, irabaztiku, da, abaitxe de, arrosentiteku, bai, baki hau, nesken futbola, neodokan, biarrazko etxeko, daz, etxeko dala, sozialki, ba, asko kez kostaten dala ba penetrati eta bueno biharra enge baia lortuko da batxe be ose helburu ze gola erosin kiren morun ez da ez batzun ez bestine basik eta danona eta danok dakau ba horretxeaz eta horretxetan aritzeko ba ose ba, eskubidi esango HB honek lerruka aprobetsa, ba, eskerrak emoteko, ba, sumaxa agertu dan jentiai, ba, musikuai apoio emoteko. Eta, ba, ontsi pasakoa zon biharren blokea, ba, temporadi analizatea, ba, zeraik ja esen talde, gure talde bako txak. Asi que ez mobi urtik, ze, ontsi guz, biharren blokiaz, ja, ba, ja, temporadi ja, karpetazo emoten juteko temporadi.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bost FM, radishu.info.

Bueno, ba, ontxe, baguz ja biharren blokia, zehungun biharren blokia izango da, excepzionala pizkat, ba, flash baten, ba, txeko, ba, ekipo ba, kotxan, balantzi. Eta zikoaz goitxik, eta matxuko unezken jugolaz, beti etxen duen morun. Eta amentxe dakau, ba, aurrin, bizkaiko lurraleko horrezko maiako, horrezko maian dakaune aurrera, eta aurrerak, ba, zazpiarren puestun amatxirau, iaz baino hobeto amatxurau eta batxe kontu neki birde, ba, destaken birdala, ba, ongun, ba, gorputza, ba, plantilla askoz be, ez harinak une onzan, ba, plantilla limitau bateaz, baina ongun, baia asentaten ejuteko, ba, amene datuk datozen morun, ba, otomalo partidu jokatute, amabi partido irabazi, amarren patata beste amabi galdu, 54 gol alde eta 48 kontra, 46 punto guztire. Eta beran golegile nagusia izan da Malik Diouf, 12 goleaz eta temporada dauki zenez. Ba bueno, lehengo 10 jornadetan, ba bakarrik

pairatu ben porrot bat, izan zana Bermeoa Indiako bizitan, bizkate izan zana, ba, partidu izan zana de gaioz, eta gero, ba, beste, lau partidutan, hiru garaipen lortu ondoren, ba, gero, ba, izan da, bizkat, balako deklibe txu bat izan zana, gero, ba, Gabona Bainorina, bost partidutatik bi irabazitxe Sodup eta Indautxun kontra, baina gero Somorro eta Santutxun kontra harinoak galdu ben, utzeta bat etxin, da gero bitxe bat Bilbon galute, da gero Abantoen jako bizitan irute bat galdu, gero urtin azieran, ba, uritarra hien jako biziti arte ez ben ba, partiduk irabazi, da gero Kosta Izangakoe, ba, martzun sortzi arte partiduik irabazti, bosta bat Balmase irabazi ondoren. Eta, bueno, azkarengo, ba, pizkate gaza galdute, ba, lortu ben ja, gero, ja, kategorizia zentati, ba, Abanton kontra jogatu ben partidun, irabazitxe gero, esan da morun, ongo zentra hori izan da Josue Atela, biharren temporadi jarrasan, eta, bueno, jugare batzuk, ba, horre gaun, Josu Berezi hartua, ba, arraso, ez du izukatzik, ba, jumbil izan zarela, ba, hori, etali laban, eta, bueno, eraitz duzundiak, ba, kanpor dixan, ba, Indiarra emotzen abaitxe be, juvenilek be, euren paperain ben, destakateko, ba, Paul Aranzeta, edota Ander Ezkurra, abaitxe be, amendi zoizun duri, abaitxe be, ba, lortuta, juvenilekin lortutako igoeri atxik. Eta, ba, bueno, ba, honetxeaz, hausin izana balora zinioi, eta, bueno, lartigolen barrele zinioi, esango, ba, esan dala, ba, mongotzau, ba, esan amorun notable bat.

Hon pasaten gaz Gipuzkuko Orezko regional maila, Orezko maila jarratzen du, Gipuzkura itzen du salto, eta, ba, bueno, mentxe dakau aurrin Mutriku eta Mutrikuk, ba, eukiko, ba, esango, ba, igori lortu banetik, ba, ikuide bela, temporada esain ona, esain ona, ze amatxura hue, amaosgarren puestun, eta pizkaten bikona zain, ba, kategorian mantentzea, eta egoera bi emon birdi, bat, lehengo bali da, ba, anaitasun altzati, ongo ze azte burun, da, engo bana, ba, lehengo estantxixan, ba, Mutriku librarazi, eta batxe be, behian aierru, eta beste biharren bali izango zan, Leioa, Albacete, Atletico Albacete, edo, eta Albacete ben kontra, jokatuko da ben hori, eliminatosi segunda federazionea altzateko, ba, altzaten bara etxen dau. Amaosgarren amatxura ben Añorga librarazi, eta porende baitxe be etxen dau librarazi Mutriku eta baitxe be preferenteko aierru taldi. Eta, bueno, ba, Mutriku temporada izan zan, ba, nahiko, ba, zangou, ba, laku, ala nolaku, ze, bueno, lehenengo tempo, lehenengo bueltan, ba, egin zezan, ba, gozezan gako ez, garaipena lortzi, oktubrin lortu ben orixoan jako bizintan bitxe iru irabazitxe, gero, ba, garaipen bat lortu ben, Gabona baino rina, utzeta bat, Zumaiako talin kontra, baina horrek garaipenak, ba, naitxe, ba, hori emone auspu, entrenadori aldatu inbirixan ben, Lutxo Iturrino kasi ban temporadi, eta gero hartu ban bertako kirol zuzendari dan Igor Elezgarraiaz, ba, pixkat emotza auspu, gero juntzan, baia, puntuaten, zubietan lortu ben utzeta bateko garaipena, gero zan, enzin, iru, sei jornada, ba, punto ikesin lortute, azkanengo postu ikutu arte, baina gero martzun erdixan, ba, lortu ben behatzi puntutik zazpi, izan zinela, ba, Lezakan utzeta bateko garaipena, gero Mutrikun, gero Elgoibarren kontra, San Miguelen irut azkanengo minututan irute iruku, ba, gara, lortu ben empatati, da, gero Hernanin kontra irabazi baben, bertan Hernanin, ba, gero, ba, ja, kosta izangako garaipen bat lortzi, da, gero, ba, marxatzin, ba, lortu ben temporako lehenengo garaipena etxin, Zumaiako taldia ibitxe bat irabazitxe, eta azkanengo partidun, izan zana, esperantzaku, irute utzi irabazi ben, deusto talin kontra, baina esan joan bizin, ba, horizon ze pasako zan, azkanin, horizoko resultauk, ba, emotzan, ba, hori, itxaropena, eta, ba, amausgarren postuna maitzi lortu ben, pizkat, ba, hoxe, ba, ea maili mantentzeko, ba, hoxe itxaropena, ba, emongotzena, baina da, ez da euren esku, eta, ba, urrengo asteburutan, ba, jakingo ia Mutrikuk, ba, salbazioi lortuko da ben, edo ez.

Eta ez dau abandonaten Gipuzkoako Orezko Regional maila eta pasen den gozu 11 batea, 11 batek ba vuelta etzen dau temporada baten ondoren ba ondala temporada bi galdu ban maila. Destaken birde Munriku 11garrena jarrasan, ba esan zela, 11garren temporada jarrasan Gipuzkoako Orezko Regional mailan, baina on pasan den guze on debarren ba temporadin analizatea, lehenengo partidu irabazi ben Urolan kontra Zumarragan, baina gero ja Kosta izan ez ben lortu garaipenik, baina sortziarren jornadi arte oi hartzun taldiai bitxe bat irabazitxe tartin be derbixen, Murrikun kontra jokatu ben derbixin, ba binako empati haze amatxumen partidu, da izan zena, ba nahiko garep, empate nahiko kostau. Gero, egin jornada batzu batxe be puntu baten, behazainen lortu ben irabazti bat eta bi, baina gero, egin pare bate jornada partidu galute, gero ratxa positibo bat euki ben, batzi puntutik zazpi lortute, da gero, lehenengo buelti amaitzeko, irute utz galdu ben, Galea handiako bizitan. Gero pare bat partidu irabazi bezen Orioko eta Munrikun kontra, Munrikun kontrako derbixe San Miguelen jokatutako izan zen ba, bola baten lortu eben azkanengo garaipena, gero ba, ibilizin hor koketeaten babeiko puestukin ezin urten da, gero behazain ben kontra paroi baino harina azkanengo minutu lortu ben empatati Ibai Zalegin gol batei esker, eta azkanengo jornadetan ba Bergaran kontra etxin, bine empatata gero, urrengo hiru partiduk irabazti lortu ben, Zubietan, Deuston kontra, gero etxin, Euskaldunan kontra, Euskaldu Zuzamaten kontra, eta azkan aurreko partidun, Arrasaten, ba, lortu ben garaipena, bat eta bi, eta baitxe be Ibai Zalegiai eskerrak, Ibai Zalegin gol batei eskerrak penaltiz, eta ba, honetxaz garaipenaz, ba, lortu ben, ba, garaipena, ba hoxe, beste urte bat jarraitzi, Gipuzkoako Orezko Regional mailan, eta hemen edakau golegin nagusiz izan dela Luken Segurola 8 gol, eta aztu aipatzi, Munrikun izan dela Josu Muñoz beste 8 goleaz.

On pasaten gaz, Bizkaiko lurraleko lehengo maiako bihar multzuaz, eta bertan dakau lekitxo, eta lekitxok ba, irugarren amatxura beran temporadi, eta esan dena, ba, amairu temporada ondoren, okerrez banabil, eonda gero, amar temporada preferenten da iru, hortik iru, Orezko maian, divizion honorren, ba, bueltan jau lehengo maia, eta, bueno, temporada ba, nahiko, ba, da probau esan ginke, aurre motzau, ba, notable bat, bizkate hori, munrikune esan jen bigaz, bueno, noti mongotzau notabline, eta maika batei mongotzau batxe be, bizkate, ba, bueno, aprobaune mongotzau maika batei. Eta, bueno, lekitxoi dago gizonez, lehengo zazpi partiduk, ba, partidutan, ba, puntuk bildu ondoren, egizera, lehengo partidu, loiolein dautxun kontra, utz eta utz egin ben, baina garaipena emotzen, rekurrieta gero, eta utz eta iruku, da, bueno, lehengo puestuna egon zan, lehengo jornadetan, baina gero porta pairatu ben, ba, etxin, ermua talin kontra galu eta gero, ba, batxe behukiben ba, puntuaten garaipen bat, puntuaten jornada batzuk, gero egon zin, lau partido jarraxan, ba, galute Gabon eta Gabonen bueltan, usan solon galuben bost eta bat, lekitxon gero Etxebarrin kontra eut eta bat galuben, da gero bi aztez jarraxan, bitxe bat eta bitxe utz, galuben urren ez urren, Montefuerte eta Elorrixoi inako bizitetan, baina gero egon zan partikularidade bat, Ose, Elorrixon pairatako porrota izan zela temporadako azkana, eta gero egon zin beste 18 jornada, ba, partidik galdu baik, eta holan txenik amatxu ben, destakateko, ba, azkanengo jornadan, ba, irutela irabazitzenela Lemoko arrobitaldia, jarro nagusian, ja, honek, Lemoarrek, ja, ma, maiaz, altza eta eugan, altza zinela, da, batxe be, humoren ataldiai, ja, bizkate Championsiko finala izango bazin morun etorri zinela, baina pizkate lekitxok itzen ba, gozokixe ba, autik kendu. Ba, eta nota bat emotekotan, emongotzau ba, lekitxori, ba, zango sobrasalinte bat emongotzau. Temporada izan dara, ba, bueno, bordateku, baina hortxe gaitu dara, baina no, alanda uziz be, ba, noti, hoxe da noti emongotzauena, da golegin hau zize, izan da, xabatu galde behatzi goleaz.

Eta on pasatzen gaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bigarren multzuaz. Eta hortxe dakauz ordezkari bi eta eukirou bat esanen dena, gazteleraz esan morun, la de cal y la de arena. Eta, bueno, igual hori, Artibai esasikoa, Bizkaite esan dena la de cal. Eta, bueno, Artibai que esaspiaren puestuna matxurau, ba, berritxuaz batea baja izan da harinako temporadan, Bizkaiko lurraldeko lehengo maiatik. Eta bueno, lehengo lau partiduk garaipenekin ba solventaba zen, urrengo bi partiduk Amorebeta C eta Gernika ben kontra. Ba, porrotak paratu bezen, gero eukiben barratxa batzuk, intermitentik izan zila partiduk irabazitxe, gero ba, galdute, holantzerik ibidezin, ba, goruz berut, intermitente morun. Eta, bueno, apatzeko baitxe behar, lehenengo itzuli zen amaieren da. Biharren hasieran egon zinela, ba, sortzi partidu bueltan, edo, partidu batzuk egon zin, ba, partiduik galdu baik, lehenengo hasi zin, berritxun, gabono baino nina, ba, jokatu bender bizin, balorotako puntu, eta gero eukibezen, ba, bost garaipen jarraxan, gero beste bi empate jarraxan eukibezen, Orduña eta Arizen kontra, da gero, ba, hor iozin, ba, ratxa, ba, hor holan alaku, iozin dela baitxe bek koketeaten, ba, goiko postutatik, eta ise, ba, garaipena, edo, igoera faziaz, edo, igoerako postukin, ba, koketeaten ibilizin, baina gero, Ugaura enjako bizitan, baina esperantzak, baina berutze junzin, irute utz galute, gero ba, bertxu kontrako derbizin, ba, empatia eskonforme bilizan zin, eta azkanengo bi iru partiduk, ba, porrotaz izan zin, usan solo numero banen numerona ben kontra bat eta utz, gero etxin Lumon kontra utz eta bi galute, eta Bilbo enjako bizitan, azkanengo partidun, utz eta bitxe utz galute, Ibarzuzi Talin kontra. Eta amentalin golegi nauzizik izan diz Julen Plaza eta Peio Etxebarreta amar goleaz bakotxe, eta nota bat emotekan tokatan, zango ba, notable bat izan dela.

Eta hamentxe dakau beste beste ordezkarixe berreatuko eta berreatuko, ba bigarren temporadas jarrasan galtzen da ukateko isi Ariñoako temporada neuzan. Bizkaiko lurraleko lehengo mailan eta ongun bigarren mailan ba ezin izatzen kategoriai ba manteniu eta ba izan dana ba kategori galdu da bena ba biharren urtez jarrasan. Eixe da, ba bueno, ba berritxuk moruko herri txiki batek ba gabe sisakin be aurren bilizatza, limitazio askoaz eta bueno, lehengo partidu galuben bat eta bost eskola piostalin kontra eta gero urrengo ostin derixoan jako bizitan irabazi baben gero zin jornada batzuk ba puntuik bildu baik eta lumoan jako bizitan Gernikan lumo talia indiako bizitan irute iru empatata gero ba bueno, hoxe pixkat motzan izan zen ba nahiko alizientik ba horrengo jornadetan ba puntu gazteko da puntu biltzen juteko da lotu ben garaipena araute bi horretxin dorran kontra Gabona baino lina da gero urtien matxu ben bana hainje Artibaiaz gero ezin ba pixkate ez da emongo ban ba espejismu ba empatik ba lurtako empatik emongo zen esperantzi destakateko Gernika B eta Linkontra urtarrilin ba lortu bena etxin da gero Bilboan jako bizitan eskola piostan Linkontra bana enje da gero irabazitxe irute dut ba Ibai ondo taldiai aurkari zuzen batei ba mongotzen pixkateguk baine hor izan zen ba oasi zen morun espejismuk et espejismo bat esperantzi izan zen baitxe be uzan solon lortako empati baina gero batxe egoazenela ba partido destaka unun azkanengo minututan ba gozokixak ba ekarrepenan gozokixak ba edo gitzen ez puntu balortzeko gozokixak aletzen destaka hori hor Ibarzuzia jako bizitan ba bitxe bat galduben azkanengo minututan eta buelti emonda eta Uritarra Betalin kontra ba Uritarra Betalin kosta isangakon ba gitzen ez ba azkanengo minutu arte egon bire esan zin zain ba punto grano bat errezkat lortzeko ba, eta Consuelo Morun ba bai bajasin baina azkane baina anan dauziz be Consuelo Morun ba esben ba azkanengo puestun amatxu ze azkan aurreko jornan bat eta biko garepena ze Gernika behien jako bizitan ba horretxek egin ben ba azkanengo puestu ba, amaitzi ez posibilita. Da, numeroi daukizunez Ariñoako temporada baino hobeto egon zin, golak aldeta golak jasotako golen aburuz, da batxe puntun aburuz, eta hor golegik da eukirouz, nauzizenak Julen Barrotabina eta Inaut Bernedo. Eta ba, nota bat emotekotan, ba, esango, ba, bueno, ez dugu nahi inor suspendiu, baina esango da, ba, nahiku, ze ba, gabezi jakin batzutan ba, berritxu moruko herri txiki batek dakarren gabezi jakin ba, lortu dabe, ba, bueno, gitzenez arpexen moti eta horretxaz ba, izango dara ba, nahiko bat.

Eta hon, ba, pasakoaz nesken futbolaz, asikoaz, ba, Gipuzkuko emakumez, kun gorongo maian dakauzen talikin, amaika bat munrikuk, oztabe etxen abe buelta, bakotxa beran aldetik, eta hiru urteren ondoren ondarbeltzen esperientzisi eta gero. Eta, bueno, asikoaz lehenengo amaika bateaz, eta amaika batek, ba, eukirau, ba, nahiko temporada ona, kontinu ikitxe, ba, zerotik hasti, ba, zerre, ba, apor, zerre karten da ben, eta, bueno, esan berde, fase bitxan, ibili zera talde bitxak, lehenengo fase ibili diz bitxak, baina gero bide desbarniak hartura be, zamaika batekuk hartura be, ba, igora fasea klasifikati, biharna matxuben gorengo maiako irogarren multzun, eta behatzi puntuaz amatxura be, eta gero, ba, Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailako igora fazin, ba, lortu ben, ba, bosgarren postu namaitzi. Azkanengo jornada artein ben burrukan, ba, igoeri lortzeko, eta azkanengo jornadan, ba, ezin izan ben ose garaipena lortu, utzeta bat, galdu eta gero. Baina lan dauziz be, temporada ona amaitzi, temporada ona injabe. Eta hemen ba, golegi izan dana ba, Ainara Nakabi izan da, otalau goleaz. Eta nota bat ipintxekotan, ba, mongo tzau, ba, lehenengo temporada izan da gero, oztabe, bueltan aztine. Eta enjako biarra destakateko, ba, mongo tzau, ba, esango, ba, sobresaliente bat.

eta matxuko urrepazu Mutrikuko nesken taliaz, patxe be, enabe, ba, zerotik hasi, ba, esan duten morun, ba, ondar beltzen, amaika bateaz, ondar beltzen esperientzisi da gero, eta, ba, bueno, bihar, bizan baitxe, matxe esan berde, beste bi bide, beste, bide ezbarnietik izan dira tale bitxak, ba, Mutrikune, ba, bueno, izan dena baitxe be, ba, batzuk amaika bateku, ba, jugare veteranakin afrontabara be temporadi, ba, ongun izan dena, ba, Mutrikuk, ba, tale nahiko gaztiaz. Da horre veteranenak, ba, edadiaz, ba, esango, esperintxiziaz, ba, ez dakateko, ba, Aizea Osa, Izar Albaro, Nora Barrenetxea, edota Irati Zendoia, etozenela, ba, ondar beltz taletik. Da, ba, etxebe, temporada ona, ba, kosetxara, ba, etxebe, Lier Nireazabal edota Garazi Arrabarrenaz. Nerengo fasi, ba, Gipuzkoko makumezkun gorengo maian, irugarren multzun, ba, irugarren postun amaitxu izan dabe, otalo puntoaz, baina ezin izan dabe lortu, ba, igoera fasea lortzeko, igoera fasi jokatzeko txartela, eta gero, ba, tokakoe, ba, izan denana, kopin konsolu, eta kopan, ba, izan dena, ba, bordateku, horre izan dizela, ba, nahiko, ba, argotin esaten amorun, el caballo datila. El caballo datila, kontunu ikitxe, ba, resulta batzuk izan dizela, ba, temporada nuki izan da bez, elenengo fazin, utz eta amairu, ba, Mondragon talin kontra, gero, bai, amaika baten kontra, galdu izan da bez, partidu bisak, eta gero, ba, Goierri Gorri betan lin kontra, izango zala, ba, partidu bat, Akaro Cruz, ban ezin zelamen garaipena lortu. Da biharren fazin, ba, horre kopan, ba, lortu izan, lortu labe, ba, lehen amaitzi. Ba, eukira be horre martuten eta debagoiena be, ba, ezan amorun pisando los talones, baina, solventa ben, ba, iru bi partidun faltan, ba, garaipen lehenengo postu lortzi, eta batxe be, finala jokatzi, ba, lehen komenta izan duguena, ba, ezin izan bene kopi lortu, baina destakateko da, ba, hainbest, iru urteren ondoren, ba, talik ezin ondar beltz esperintzizien ondoren, esango dira, ba, bueno, ba, ba, esanen birde hor, que noskitu lo bailau. Temporada izan da, ba, destakateku, oso ona, noti motekotan sobresaliente, eta, ba, golegi izan dana, ba, orokorrin, ba, golegi nauzise, Izar Albaro, ota bat goleaz, aunke leharti gol morun, ba, hogei gole izan diz, ze, finaleko, finalak eta honek eliminatu zakuk, ez diz, kontun hartzen, ba, zarkapenak itxeko, edo zarixak itxeko ordun. Eta, bueno, hau esan da, ba, temporadako, ba, talde bakotxan balantzi, eta ontxe tokakora, ba, ba, agurrezateko, ba, pausa batein, eta zeixan etorkoaz, ba, ba, azkanengo reflexioi bateaz, azkanengo aurrenazketa bateaz, ja, temporadeko amaitzeko, así que ez mobiortik, zeixan etorkoaz bueltan, ontxarte!

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com.

Bueno, ba, ja temporadiai agur esateko ordu aia da, eta hau izan da, ba, temporadako lartigolen azkanengo irratzaio. Ja temporadi amaitxute, eta ba, bueno, betiko morun, ba, zeuri danoi, ba, eskerrak emoti tokaten da, hortxe ba, martitzenero entzuten eotearen, eta baitxe be, ba, zeuen taldia, zeuen herriko taldia, zeuen osoko taldiai, ba, sostengu motearen, azte bat jun, azte bat etorri, eta etxen denana, ba, hause futbola, ba, bizik dala eta merezi dabela. Eukiko eriz gabe zizak, arlo guzizetan, arlo ekonomikun bai, eta baitxe be, arlo, ba, zango estrukturalin, gatxe izaten da hause futbola jarretik, baina, lartigolen, ba, zango, idea fundazionala hause zan, ba, eskuale txiki batei abotza emoti, eta, ba, bueno, ba, baitxe be, lartigol ja azten jungora, eta da, azten du temporadak aurrea junala. Egon etxek irratzaiu ja beran zeigarren temporadi, zazpiarren temporadi dauke, zeu zan paroi ba hori COVID esalata esala, 2018ko ba negune azizan ba irratzaiu, eta delartigol proiektu 2018ko udazkenin internet bidez eta euskeraz enjako proiektu bat dana. Eta ba temporadi izan dena ba batzutan nahiko alaxe, beste batzutan ba baitxe be nahiko triste amaitze zu, ba gauza batzuk atxik, eta bueno, beti ioten da zeo zer, baina beti ioten da hor ba zeuen taliai ba abotza moteko eta bozgora izateko ba osegogu, eta hori inok ez da kentzen. Eta ongo zen temporada dauk izonez, iru galera eukirouz, bat gotzon bazterretxea, gotzon zutargi, aurreako jarratzai zutzu, batxe behu gadur izan zana, sabate bilbatua, berritxuko taldeko kidi, temporada zieran, ba juzana, eta ongoze aztetan ba jundan Aitor Ormazabal berritxuko juvenilen ba entrenadori eurei deseni eta logunei amendik bezargaik handixena, eta ba bueno, ba etxebe talde guztiei ba soixenak enjako temporadik atxik ez natxe elburuk ez lortu, baina ba etxebe soixenak ba etxen dago zuen biarratxik. Eta, bueno, agur esati tokatzen da, emozionaten man aparkatu, ba, bueno, on, iru hilabeteko oporrak hartze tokatzen da, irain etorrikoa juntan, baina indarrak hartute. Bitxartin, ba, udako oporrak ondo pasati, ba, deseati tokatzen da, eta, ba, bueno, irain ikusikoaz, amentxe, Raizu Erratian, ondo 5.5 FM-en, eta baitxe be, raizu.info eta leartigol.go webunin eta zare zozaretan. Txarton jaku parkatu, onien jaku gotunta hartu, eta irei arte, ba, agurri beroenak, eta ondo pasa udi, muso bat, matxe, eta gabon da noi!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Bueno, ba, entera orduko askana. Bai. Bajo entzuten du gaur, benik hau, betia ez bardin, tio. Askan erratzen lehen gau, gume bai, askan ibe, bai.
1: Beti zehose, beti zehose.
0: Gurin, bueno. Udan, arreglako, dana, mikru, kaskuk, dana.
1: A ber, aprobatxako, aldana txeko, mantenimentu apurre.
0: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esa modure, gaur askaneko irratzaio, behatzi milimetro gaze etxen, zuzen-zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak amasei, gabeko amarrak, oa emeritzi gitxia, honek programa deportiburo moten dau.
1: Iso ze bai, iso ze bai.
0: Eta hoxe, ba, askana, aurten esan genuen eune, aiako bainanela,
1: aurten aiakoa, baina ez...
0: Udite gero.
1: Udite gero, hori da. Baina 2026an aiakoa, seguna, bai, bai.
0: Lau eta masazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galduro, ez dakik bosgarrena bala, seigarren urti bara, ez dut zardurek, ez?
1: Ez dut zardurek.
0: Ez dut zardurek.
1: Baina itxinara.
0: Eta hoxe, lau eta masazpigarrena gaur,

0: Hor, sare sozialetan sare soziala jarraitzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, horren jau errepasotxu bat, epinin hau urtintzirrataen dauzen argazkisak amen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
1: Hortaz. Da, bueno, bestikin behak ordakoaz, eh?
0: Bai. Piniroz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten, ordena ez dugu zen horren aztan goa, tio.
1: Ba, esan haike isenak.
0: Isenak.
1: Da, ordenak ez dut, ordena ez da importanti.
0: Hori de.
1: Ez?
0: Hil, elektrikaz.
1: Grapa.
0: Etxekalte.
1: El estermino de la raza del mono. Bueno, amenkaz un asier, asier torzen bakarrik, urregun ez garrizketatuko Gustabe talde usti.
0: Eta te itxu behin entzan.
1: Itxu behin entzan.
0: Gitarria hien, eh? Isina esinakor. Desastri.
1: Kepa beukien.
0: Son eit be de itxu entzan.
1: Kepa beukien duna, man.
0: Kepa beukien un, eta aipamenan jo bebai, bebai etorri zin.
1: El espero que colauna bebai, urtero burgun.
0: Hori de. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzuta, beste denboraldi batzuta baino gitxian jauz. Ba, Alantxon izan dago, sin más.
1: Bai, Alantxon gertara dago. Baina bueno, elkarrizketak inaz gatu lako batzen, igual, eh?
0: Ez, dexenten jauz, eta batezbe, kanpandorrea, ba, imitau dexente torriri, eta...
1: Ba, igual sekulo baino goxe, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gego esan dixenak amentsi estuixun.
0: Eta gaina ondarrutik, oza, ondarrutarak ez dizenak, hilken dute, eta bueno, kepa. ¿Ves? Bueno, así es, ya, bueno, espera que sean.
1: Vale, bueno, así es, bueno, esto que se ha mandado toda la NEC y a ese rato ya es con. Bueno.
0: Eta, bueno, Balontxe, junte, temporadi. Palatxengaz, udan. Bueno, radizun igual bat ematez egin gorau. Hori, hemen libri ere, bago txena idabena txeko, baina, bueno, guk kexeno morun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko, on zapato azule ator, horbe bilikoaz JK, irabazi arte. Horbe hongo da, kontzerti hon bat. Ondi honesta, nuntisa, bixargo zin anuntisako.
1: Dalat.
0: Egitara hue kaleratuko bixargo zin. Eta...
1: Ez dobongo, spoilerrik.
0: Ez dobongo, ez?
1: Ez.
0: Iuntzinet ixe behongo da, hori de bixarga base anuntisako. Eta ixe bez, bagero pasatakun, betikuko aguantako hau. Zilako zikinek, erria, eta horrek hauza guztik, kejak, sarati, mimi, meme, meme.
1: Urtero koplak.
0: Urtero koplak.
1: Osa, que bakizu, garbixak izan, vale?
0: Bai, bai, kubetien gogo hori de ixe bai,
1: Garbixak izan, eta jogatu. Txixe zen kalin, eta...
0: Albuku...
1: Esparaz libre, erreka txixe, eta listo.
0: Hori vale. Albuku respeta, baso berer erbil garrixak ebili, espakizu konportaten etxingeatu.
1: Hori da.
0: Kakaik ez emon.
1: Hori da. Ego, estelan erreka namatxuko zu.
0: Eta, hoiz, estelan, ba, haide, etxea da berdan geatu baketan.
1: Bai, espakizu egoten, ez etorri.
0: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepasotxo ongoro urtiai, esan dugu morun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, hil.
1: Ondarrutik hasikoa, ez?
0: Bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi izangora. Taldeko, zema etorri zin?
1: Iru ondarrutarra.
0: Iru ondarrutarra etorri zin, ez? Bai, besti, laugarren ate barra da. Iru ondarrutarra eukieron hemen, euran eraso bortitza epi aurkesten. Ontxe biliri gania, ez? Kampun biliri,
1: ero? Para.
0: Zer?
1: Egon eskat, iru ondarrutarrak ez, okorreta esan du, bi ondarrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibokein daz. Bai, joe, argaxek hau gania aurrin. Biriz ondarrutarrak, eta biriz...
1: Tiroaz naztaru igual, inkonstientemente.
0: Bueno, eta naztatzen ga. Ze...
1: Baina, gaur launa, ti. Eta eura penaztatzen di. Hemen eura penaztatzen gauz askoaz.
0: Igual egon
1: bat... Bai.
0: Igual entzuten, ba, guazen esango ben. Zei iru.
1: Bueno.
0: Ba, ez, ba, bi.
1: Bai, ni pentsa gaten, eure, gardu lan dirik estatzen, segero, hemen, moi barren gantan ezagur den kantan isien.
0: Hori, hori.
1: Akordabez, eta hemen dudaz konzin. Barre, nahiko barren gantan.
0: Bai, honen argazkixi ez dugu epini, ze, bara, berez, txofara gataban, furgoneteru turri zen eurakin.
1: Bai, furgoneteru, eskutuko manaierra.
0: Ahi, hene. Eta guana ez da, ia argazkizio da, gure kulpi ez da.
1: Hori da. Osa, eta hemen, baina ez da, eurantza gorde, beha, no? Hori, igual ez da, beha. Ez da,
0: igual ez da, eskuna egemon.
1: Ez da, igual ez da, igual ez da. Niri pasazten bat, hemen gure eskia eta gargoliaz.
0: Ah? Eta
1: gana batek.
0: Ah, bai.
1: Baina, bai, taldin ez gaztena, ja.
0: Ja. Bueno, eta euran abesti bat, epi nikoro gue erratzaio azteko. Hil, erazo, barkatu, eraso bortitza. Epi, eta, kanti?
1: Amildegian kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze, musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegantik bastante hori hauke, bai, ez parte... Zena esan gutzu, ba. Epekillo gero, ez?
0: Bai.
1: Xe rollo koreo.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Koreo, un rollo.
0: Vale, lehenko kuk izan zin ilu, txartos panabil, lehenko inbitauk.
1: Lehenko esan honen, bai, ez.
0: Temporada gol lehenko inbitauk,
1: bai, ez? Bai, honetan horri zinak, bai.
0: Eta, bueno, beste talde bat etorri zana, Eléctricas izan zan.
1: Bai. Bueno, etorri zin, bueno, aprovecha gendun, izan gau, Ego eri, ondaro negoazela. Una etorri zin leholan, epe bateako, kanta bat grabatea, holan, botamar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, bai, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Tarentxe, permisi xan.
1: Bai, ze, oxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bueno, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pio bat talde desberdinak babako txako eta mar segundo kanta baten biruan esan gu estado fascistin kontra zuzenan esatarran eta horiak hemen kanta non nos, o sea, non nos representan eta oixe, ba, ondar hori torrezin grabatea geure lokalea torrezin eta bueno, neu graban etzen olan ba, mikro batzuk ipin eta olan alo super txabakano baina bueno, horrek atu zen eta baiak ondar hori nagoa zen eta jake martizena zen. Ba, san, osta. Ba, grabako kanti, eta gero kanpandorra, ez? Eta da hoxe xa soplana.
0: Rampatik, radizu irratido.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaro, ez?
1: Bai, bai, bai. Buna, arre, onda guazen, rampaneta onda guazen, da, aina radizu non baik guazen. Eta asko gustako, ne? Gusto, ansin.
0: Egin zure gira, ondaro, Ruben Bernedo. Ez, bai. Portuko rampi, radizu. Bale, eta... Etorri zin, Ari,
1: bai.
0: Ana,
1: bai.
0: Eta Raúl.
1: Eta Raúl, hori da.
0: Iru, tal, Maider, falta, laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai. Raúl lebateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, abeslaxe. Eta Maider, falta zana, baxu joli. Bai.
0: Super gusto, hau ginen eurakin, pila kontu kontazku zen, barre pila bat egin genuen. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen bankamin, ez da karrega usan dirik grabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentuz bentzat, bankamin lagazu, bueno, zerrata zerautzeko zerautzeko gaztetxen etxezen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zerit altzaten dago, eta justo 2005-2005-2005-2005-2005 agustuna momen kontzertu eurana zerautzeko gaztetxen momena grababen, eta ba, abesti estáis matizan, estáis bost o sei, estáis matabestiras, baina, bueno, hortakazu ban camping, osa que nahi gozu entzun, baina, momentuz, estauke lan ikarrikitxarratzut, hausia auke digitalen, baina, parte hori, ba, esta besti xe.
0: Topateko, errezago esateko, Eléctricas, lehenengo kuzeaz, elek,
1: bai.
0: Tri, kero, kade kiloa, eta bi eseaz, amatxute.
1: Bai.
0: Porque Eléctricas idazten azue bestela batean, mi gauza gertuko batzue, menos taldi. Así que, bai, así que, hoxe, Eléctricas, CLL-en, eta gero kade kilo, eta BS epini, bakama kasue, entzun, eta guri kasuenin, kontzerture jun bebai. Aprobetxan gogo, hoxe, ez, amendagarren abestixak?
1: Bai, bari da, eta bertako abesti bat, entzun gogo, inseguridad.

0: Indarra, eléctricas, guay.
1: Bai, honek directo, directo potente hau, A ver, esa mirau, concerto bat ego grabazin bat ala, en plan zuzei lan ya, eta...
0: Zarautzeko gaztetxin,
1: eh? Zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina, zarautzeko gaztetxin, atxipio berbetan, ez? Gaztetxe garrixe, eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, bi segitzen dabe, bueno, Barrexe, baina bueno, segitzen dabe la potente, zeuden kontzerti uki.
1: Bai. Ta justo ba, una ne bai, xera tesar beti beti urtean da eskan zera tesar hautze de que. Baina eskanen holako estilutan eta ba, zera tesar hautze beti xan tesar hautzen, bueno, Euskal Herri mailan referente bat zati gustaten asku noi bentzat. Ez, o sea, da beti ukiro usar hautzen, gure oasis
0: particularra.
1: Bai, particularra ero estai, baina bentzat hor da, ez? Eta kuriosura, ez? Zarautz moko toki batean, ez?
0: Bai.
1: Hainbeste urtetan.
0: Bai.
1: Eoti... Hori kanteri, ero estai zelan esan. Bueno, estai kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen. Baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio bardine, erroio jarkore.
1: Bai, eta bai, eta ez. Bai, eta ez. A ber, hori danen pasaten amorun, ez? Eskanen...
0: Oso marka utaz herri batzuk, eh?
1: Bai.
0: Iban donos, komente esan dago, eh?
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrasatzen tal eskinetu eta zemolu...
1: Bai, baina danin da pasaten beba, eh? Osa, lehen eskineto makarrak zina, kon popoi etxen dabe. Eta, osa, es, osa, ez da izan zen, bizkate...
0: Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara, bizkate suabizaten mori. Es, ba, lehen, ondik ez atiratzen dabe folkire, ez da izelako...
0: Bueno, mola gizean, digero, huelta etxen dago estik, eh? Zero,
1: bai, eta ez, ez da izan, ez da izan. Ez da, ez da, a ver, egero gizure bai moda gizaten di, eta onkaztik este estilo batzutan naz, eta eta holantzen naz, oza, gusta ero ez, ba gaurrongo punke bastintzako trapara, eta holantzen da, eta zuriten iriz gusta arren holantzen da, eta ez loke hai, eta bastintzako punke bat trapara, eta da musika emakarriena trapara, eta... Orduan ba, egisera, ez holantze, oiz erroio urbano... Barri bajero eta no zike makarra de arpesitatu bat enot eta modia txumuko izan eta euskatu xerroi ba, trapara eta
0: yeah.
1: Ba, ono xera da urrengo netorreko da beste xose ez toguena imaginaten seguramente
0: yeah.
1: Ez, ba, regeteia ez asixi non ja regeteia hai trapak moi jatza tostadi, aspektu askotan ez da horrek ero ja zertzuko torreko izan ba, horrek garriko da beste variante batzuk agertu hori eta
0: Norman gaztin isatide aurrikoa zapurtzi, bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Orduan aurrikoa zapurtzeko modu.
1: Bai, bai, bai.
0: Osea, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengun izango da, ez da, lehenko vuelta etxile, beste zeu zetorriko da, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero, bizkat, ez, ez honen, barabe, bai, lengua, ez, lengua vuelta etxile, baina... Ya creo va igual lengua las vuelta de chen, baina estoy consciente lengua las la vuelta de chen, bai. Un estilo askotan, es, ba postpunk eta es unas movidas hostias, son postpunk que esto kisto bombari daukitz. O sea, frantzine eta gazo estena ba postpunkeko eta flipatxe zule, Euskal Herri maian beha postpunke bastante eraltzaten baina, karo, esa genti postpunkera etxen, gauza innovadore bat izango basa morun estanen, pero, es, ero sonido batzuk topati lehenako taldi taukenak, eso, este es la esa, no es muy tal de hartzezu, eta, ba, hartuko eta zuitxuri batzu, esara mana, estatu ahi, toizen, este ese punte, hartuko eta zu, este ese, eta... Baina ez daz etxen konstientemente guazen lehenako musika huelta etxen.
0: No,
1: osa, daz etxen komo gauza barri bat etxen egongo hazin hori un jakin baik hori ondala...
0: Engila.
1: Ez daiz ematurten jo guanela.
0: Baina, bueno.
1: Bordun, ez hau xe, hori nazti, bara, hori moten da. Hori moten da. Ez da, zentera batek, nire zaitu, zean, nire gertazta, bai, zentera bat erroi en plan innovador berbeta, maiz ez, que ba, osa...
0: Hau gutxena. Nire
1: innovador eta zeu, bez, porque... Osa... Está, seguro que eso que tú te música esa, pero ari jauaku, son atesan.
0: Bueno, ahorita ni pasa, ¿eh?
1: Pues igual. Vale, vale, ni esto de sango, pero eso que esto es sango blues rock, H más no de esas amigas.
0: Bueno, bueno, las tizas se ni matenta de si la gana.
1: Vale, bueno, falta de joven, falta de joven.
0: Ay, está, está listo, está. Vale, esta cosa que chile, importante.
1: Esta oti, ¿eh? Esta pues punk han visto en escena, pero te amarago, ¿verdad? Se la bondó. La vara se la ha visto un grupazo, ¿eh? Postpunkeko. Nien oso postpunk sali eta talde askoraz entzute joa zenak. Orduan, sozio onduraz etxen, ez? Ozan, hati zan, ez ez da estilo bat igual, atentzin jitiztana eta holan, baina entzun dut talde batzuk izan zenak, ostia, hau guapora. Beste batzuk aspertu ezten morun, ez? Baina guatxik izan gara, zatero bat, zato zo batzu, tira, no, mierda bat da. Bai, mierda bat etxen dugu, gure mierda etxen dugu. Holantzen izan bira, ez?
0: Holantzen izan bira.
1: Bueno, mierda, eta la esto, eta zuken sobre mierdi, eta listo. Eta horrela, tío.
0: Bañen.
1: Eta bañen. Vale, eta seguretik, Vale, vale, vale.
0: Vale, jungas, gazelera sanada por los cerros de Úbeda. Harta. Harta. Ahora si tengas fama.
1: Vaya, vaya. Desvíaten la eros esa. Es que yo micro batiratxe zuet, también esa entera tenia micro batiratxe gasolini, gazte esa garrotan da,
0: Vale, por la forma que hagan, ¿eh? Se reza, vai, que te dice, vai, ¿eh?
1: Entera orduko, vale, entera orduko, jozule campai, que tal, claro.
0: Bueno, baina esas tú, que bizen el laburteko taldin, repaso txuetxen.
1: Hori da.
0: Eléctricas taldi entzun dauela. Eta bebai beste talde bat bizitzaskune da kriston ilusioi eskune grapa izan zan.
1: Bai, eta gaina grap esan bire elektrikasik eta grapak ba pertsona bat daukela komunin.
0: Bai.
1: Zango.
0: Bai, aurten bibida retorri dana.
1: Bibida retorri dana. Ojo. Raúl de Vera.
0: Raúl de Vera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrikasia etorri izan LLN ordena holantzin izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai. Bai. Eta gero grapaz etorri izan barriro. Grapakuk etorri zin?
1: Danak matxak entute. Bai, bueno, esango bai, batu, kasualide, baina esango bai, bardin, bai, xukolik entute, bai, gero, bueno, gero jonek eta matxak
0: batzatzen,
1: bai, eta estikantatzen da, baina baina esango, bai, bai, bixetan pasazan zirkustantzia bardin, ez, bai, lan kontukatzi, bai, Augusto Bajista alde merxioan la.
0: Gulat etzo Bajista ditorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero kena jabe perre. Lan kontu eta bai.
0: Bueno, ondala, gitz, jolan, Instagramen eta urte etzune, pum, eta hor urte estan euren entrevista ape bai, beste irrati baten, beste irrati baten.
1: Beste irrati baten.
0: Bai, no, hoxe bat zan, darra izu etorte zat, ero famosu txesa, eta...
1: Eta aia irrati komertzeletati ditutzu,
0: eta... Eta, ba, jun, nahi bozu, jun, jun. Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta bueno, orduan grabatu kenkanta bakarra ipinean. Eta bueno, momentun, zan mire guran bankampi niru kantela zela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Bako etxe beran argazkitsua, ze, kurrat erakarra, ez?
1: Bai, bai, aber, zan mire, bera jone argazkire ikaten dala. Eta ni pentsa dut horrez behalda belauki roi artistikoa zer da belauki
0: hori zaban hemen, elkarrezketa konta
1: bai, bai, bai, bai, eta berak argazkiztu isu hauke bergaran da, bai, bai
0: eta guapo laik, utxena guapo bai, da
1: bai, bai, bai, guztuaz dala
0: guztuaz dala, hande, bai, bai ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzun nahi bozue como suena grapa, ekin itxe, bankamin bankampin bankampin
1: Ban, hori galetu estatu batu harrak
0: eta dakarre ba, hoxe, irua besti bakarrik
1: bai.
0: Bane, bueno, bakotxe behan arraskixaz da bakotxe behan asuntuaz
1: hori da
0: bueno,
1: eta bueno, un EP ba ba, ondarun grabataraz
0: portuko rampan, be bai
1: portuko rampan, alotxa bakano entzatxua grabata direktu bai, osea que bueno
0: A ver,
1: Gordon, sonatzen dago, Gordon.
0: Gordon.
1: Xamira mol.
0: Epinengo entzuteko entzulipe ya...
1: Dale.
0: Zerdinon.
1: Venga.
0: Se ha vestido, creo.
1: You crash.
0: Grapa.

0: Elkarrizketing entzain guk gatu nitxan entzuteko, ze hondi honen zeuken ixe grabata.
1: Bueno, bertan egun nien grabamendu.
0: Hori ba, bane, zeuken publikatu ixe.
1: Ez izan ixe, hondi honen ordena hori negozen, gauzak.
0: Eta, muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno, bai. Bai, grupu guaira, es grupu guaira.
0: Bai, bai.
1: Hori ja, sonido en un asunto relativo, bai, grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai. Era
1: guai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zinen lokalea, bueno, nik horretik, baina gizien, más o menos etxu, eh? Bai, lokalea torri zinen ostia. Porque azkanen, bueno, ondion irukantaraz, baina beste pare bat, bai, usto beste pare bat batzen dile, eta osaltzateko aukenak ondion, eta... Bai, bai, oza, etorri zin lokalea, eta grabagendun zen eurak entzaxaten, eta nahi mikroak eta pinen etzen, eta grabagendun lantzen alo natural, oza, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo enzan, bai, guapo. Bai, oza, bai, bauke, bauke, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozu, bango xe zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori, eta xeko gaztetxin joten dabe, bale. Gero, alpeatuko gori den poliko motu mazko.
0: Bai, ez gaztetxin azkane kontzertu lola, ez gaztetxe
1: bai. Bai, gaztetxin, bai, gaztetxin, eta xeko gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan hasitxe, eta, bueno, ba, grapo bertan egongora, eta beste amartalde, bai, gut hartin.
0: Ez da gitxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Gepeiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk bi este naso.
0: Gepeiko.
1: Deo alde, zatana deo alde. Eta hoxe gaurren goa. Min, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Caricia, este...
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko baden, barretxe eta behar, ez...
1: Hau
0: goxan, bai, eta besti behian. Zeketa xa holantzen da, ze kaminutik gora da kaminutik behar.
1: Bai.
0: Mas o menos, no?
1: Bai.
0: Da errixan frontoi.
1: Kaminut eskina moren du, gaztetxe, oza, bai. Urrin ongora.
0: Bueno, ba, grapa, entzun dugu, muy guapo, sonara bena.
1: Grupazo.
0: Eta pentsate jumbia de bai, geure egungarren erratzaidurako festivaleako ondareko plaza honengo guena ia
1: taldek eta
0: se taldek
1: arte. Batzu pentsatela, saitu ratzu pentsatela.
0: Osea, ne bai zaona askara entera den.
1: Bo. Irratzu. Tak, tak, tak, ni ke pentsata ben dela bat gustatzen hatzu, saio tranki. Zeu has pentsatzen dago pentsata taldek bai, saio.
0: Entzulekin batean enterako.
1: Osea, bizkatanetik on biran, es, ordun Zuri bara ez eta aldegarri. Más o menos.
0: Venga, ba. aurre... Se, urrengo taldea basakoa?
1: Bai. Eta, bueno, da honesti lo aldatuko totalmente.
0: Justiz aldatuko.
1: Bai. Provintzia aldatuko, bai.
0: Bai, herrialdi.
1: Bai.
0: Eskerialdea junguaz.
1: Hori da.
0: Eta, ondela gitxi honek atarabe bideoklipe, barri xe?
1: Asunture, hauxe grabaten egoa zela ekarriken duen elkarrizketik.
0: Ez que zen...
1: Eta honen diskuk, ondio nesta urtengo, baina haure biharren kantik, oza, bizan ditxaboren nire grabazin hori. Betxo aurreko aztien ustabe ondiga oza batzu grabaten, eta, bueno, hamin egon dar gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, elkarrizketik entzan.
0: Ba, sekretiz mukin ebilizin, ez duzkun kontada, nahero, ez, no? Ez, no se da torreza ze, eta una petrilla, eta, saben?
1: Claro, ez que igual ez ditu hau izan, gara, ez que, saben, jo badiaz grabaten nagoa zen da, hoiz esan asuntu.
0: Urtzik ustea, torre zin, honek?
1: Urtzik ustea.
0: Ez te, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtzik ustea, ezin etorri, kamiazpiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten nagoa zelago, eurazin.
0: Eurazin.
1: Baina, urtzik ustea, ezin etorri. Gero igual urtzik ustea, jongo zen.
0: Bai, gero arte.
1: Bai, grabaten egon di, bai, grabaten egon di, zea mentxe, bueno, bai, lotako tokixo eta momentzen da, bueno, mentxe egon di, ez te pare bat egon, grabaten egon lehilako jonea, zoi.
0: Narmela da txugaz gero ino, manene?
1: Ene!
0: Ene! Txekalte!
1: Txekalte!
0: Zer moduz! Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hamen etorri zine laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai, bai, bai, hamen bajisti betorri zan.
1: Bai, bai, bajista barri xe baina.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ixe, ez, ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ebilin zen lan barritxik, zago, eta bere, ba, biharrena, bale, loko xan zen azkena izan da, uste dago lexena, eta honen zuko buena, ba, xangora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, venga, barrure, ez?
1: Venga, barrure.
0: Andu etxekalte...

0: guapo, ¿eh? Videoclipe.
1: Bai, dauran etxekalte, ba, bueno, eskate, ¿eh? Dauran, dauran estilion. Bai, bai, bai.
0: Bai.
1: Etxe melodixa politxakien, eskate. Txakaran etxe.
0: Bai, bai, bai. Bueno, falta asko invitatu aipatzeko, ja askan bisak ondarrutara eta erdi ondarrutarra. Bate, bueno, así retorresan que buena, el exterminio de la raza del mono taldeko bateixi. Bueno, exterminio guia para tal dizbe etorriri erradixure.
1: Ba, talde guzti, da bueno, hone, usta etorriri, sea un pe bajisti aldatu,
0: Bai.
1: Eta ba,
0: ba ya en esta entrevista bajo barresa se dice.
1: Bai, bai, bai, joten bai.
0: Bai.
1: Na bueno, ni ba Portugalan para esa tuba, ¿no?
0: Bai, Portugalan para esa tuba. Bai, bai, bai.
1: Baño, xe, baño gaina esan bolazo ondo esan, eh? Kontzertu, bai. Kontzertu honen momen.
2: Bai, guapo esan.
1: Eta, ba, una gura gune karen biro, zare gondion ez dago zautzen hau.
0: Bai, hori gitzira hori. Ba, urrengo barriro guz gaina launatiz, terminokuk, eta beti behatzi milimetroan, betira zei bita eta ongo, nazi erretorri zan bera bagarrik, pia kontu konta asko zen, batez betizka barrisa ningun, ebili ginean.
1: Bai.
0: Lagua bestia eskaleratutako EP bat.
1: Bai, bai, ja.
0: Eta diskua ebe okrespan abil errepaso txumon gentzan, ez?
1: Bai.
0: Kontzertuko aztin etorri zen, edo...
1: Bai, kontzertu nahoreko aztin esan zen, edo ustea, txartu espan abil. Eta... Bai, hortzen ari zen zen zen miskat, bai. Hortze kontaskun azkanego, ez, azelan azizit disku orkesten berandua, porque beran atxatasun atxik eta bez, atxatu miren lasuntu. Eta gero kontaskun bai, ez, aurreko kontzertu bisetan eukion, soinu ekipuk ere eukion problemak eta horre gauzak, eta agarro gero torri zin portu gurrampa, ba, eta bueno, ba, dana kondurte ben da, ez, dana kondurtetzen da, izan zen, ba, hostia.
0: Pero posik.
1: Bai. Ekipu esposik monsen bentzat.
0: Ambiente de majo, esa gente chula.
1: Bai, bai, guai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, gente que se atorre san, eta giro guapo, esa no, bai, bai, bai.
0: Ba, bueno, esa madure, epe bat kaleratu da bez, sueños sangrientos isenaz, o kaleratu ben, ben, bimie, eta agostin, bai, eta agostin kaleratu san. Eguna trai, oscuros días, unidos, eta sangre, abestixak ino osotute. Okrespan abit laurak epiri genu zen, ez? Hemen karezke epiri genu zen.
1: Xalek, ja.
0: Gusta da bit. Asi que on, aurreko abesti batea jungoa, ez diska zarrauako abesti batea. Hemen bideoklipa garren, je? Eta mentes ausentes deitzen da. Barrura?
1: Venga, barrura.

0: Oia, belan urtetxuko gutxune, bideoklipak, ez?
1: Bai, kilo gazteuke.
0: Ez?
1: Kilo gazteuke, bai.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Ez da, exactamente, ze urtetako izango da.
0: Ba, ni bai, gaztetxo bai, guztesin, eh? Eta, bueno, irratzei una maire gaza, jaten, gure askan hau kinbitau pasan astin, etorri zan. Pendiente, ongan, bai, igual, bai, igual, así, gaza, bai,
1: bai, bai, bai, bai.
0: Ezak horan, xan, durte dizen, bai, posturte ari, bost, da, zei, bari, zei. Ba, ni, bueno, bai. Elkarrezket imitzau, elkarrezket imitzau, elkarrezket imitzau, bueno, pasan astin ingen zan.
1: Hori da. Inoiz ez da berandu.
0: Inoiz ez da berandu. Eta gainea gorden bidide, bai...
1: Claro, claro, claro, claro.
0: Leo temporan...
1: Bai, beste batzuk gordeta gau, bai, claro, bai, bai, bai. Arreko musiko guzti astero txematzau, gero ya...
0: Hori, ja. Hori, ja.
1: Gero arazu.
0: Bueno, ba, mene honzan gehu, azkepa arakiztain, kriston errepasu mongentzan berani bilbide musikalai, pila bat talde, azkanin, eh? Asi ginen horre arraskaten, ez? Eta... Errepasun gau, ez igual ez gako erago denak ilan gau.
1: Zer taldik?
0: Bai.
1: Kepan taldik?
0: Bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Skandalu, The Gominols, Sulfato, Norman, Braulio, horrek fijo.
0: Gero esa banela, banela hor pare bat, amaira, amaira nesaban, ez genuna ka...
1: Bai, horre, gero proiektu, bai. Zile, baina, que, bai.
0: Bane, bai, guapo, zan, que pa que... Ba, bueno, imaginate, nun, ba, euguan enlaze konta, eta bai, eta kontazkun pila bat egizto isa, pila bat kontu, super gusto hau minean, beraz horretan. Eta hau, izan da, temporadako azkana. Gaur, emongo txabi amaieri, temporadiai, atorren temporadan, amentson guaz barriro, martitzen inez, izan gora ez, beha etxerzean, ez da gualdatuko, ez, ose.
1: Esto
0: va la duda. Es
1: momento es ventzat.
0: Es. Martitzen eta behaitzer xetan. Amentxe ongoaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, ze, pasen astin gatu binean bezak goguaz. Kepan moi talde pinigen un, baina hau xe baldaskun.

0: Ba, temporan entzun baik normal.
1: Bai, justo es, aurrekunak ekipoaren elkarrizketan esto eskuna mon temporaik dana sartzeko. Eta normal ez gendu nipeni. Ba, aprotxaro, ba, hor, normal nipeni jo.
0: Eta guai sartzen da, eh?
1: Ba, normal gorpazo bat. Bai, bai, bai.
0: Eta... Eskara, berezi batea, zamatxu birou...
1: Bai, zesan birou...
0: Iratzaiu eta temporadi.
1: Hori da, zesan birou... Txe... Justo normal entzuten gau azela, telefono josku, kanpan norreko telefono josku, eta eskari berezi bat esku, bueno, eskari berezi bat bat, eba, gobelo maten urte betetzi, eta zoizion nahi joan, hau nahi zine. Lauri, zoizionak.
0: Zoizionak, lauda...

0: Lena, egun minitxeanak ordean, or, amak bizkei ratia mitxestan, eskola juna horretik, hori gote zan, sorion agurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna momentu baten,
1: Esta txarra, esta txarra.
0: Bueno, eixo, bez, amaitze jumbia gorko irratza jo, da tempora di, ja. Ez da gero zema garena, bost, zei, barriñotza.
1: Ui, eta gero guelta nagoaz.
0: Zazpi garena, ozei garena, ordena dago.
1: Ez totzame nagoaz.
0: Bueno, eixo, bez, entzule eskertu, hortxeote harren bai gaur, eta bai, tempora da guztin. Jarraitzu erraizu irrati entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eixi bez guan, bapasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuen guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori bai, ez da urratuko, ze eskeniko guen.
1: Ze, ez da preparat, da...
0: Da,
1: izango da, izan birdana.
0: Gabon.
1: Eta gona izan.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofonia!

Lazaro, en un brecho tenemos Rayo Ratia, es un de vos punto vos. Para criminal que en tu tenés igual, se ha organizat. Terreno que ordu aliará, orduk, os hacen dana, en la mena, mentat, ilicuas, o la co, avisarán, ilicuas, mentat, avisaré, una señora. Así le mentat, hemos de cotristurías. Así era, tristurías sin bat, ma George Mustakin, iltzan, homo jazten behintzat olanik, eta beronen homenaje txiki bat behengo, tema bateaz. Beroi mili behatzen da otamala onkaxu, masatzen irun, ontsa emeretzi, eruta emeretzi urte betean, eta masatzen otiruan hile, homo jazten, eruta behatzi urteaz. Da beroneaz hasikoaz, ba, tema bat entzuten beronena, eta gero gainetik, basaten dana, mateixan zartu guaz. Ja, gogorrak utuko mugure bintzat. Da dibidez, atzerritarra titulatzen danaz. Ezen guineke, hamen atorrontxe zeuekin, ba, George Mustak ondarrun be, hau eote zan, momentu atutan be bai. Adibidez, eskualdez movimentu komunistik trotskistakin, bertan txolnetan be eote zan lako. Hamen atorrumenak etxiki bat, ba behonei, Jorn Bustakiei, eta aminator, ba, atzerritarra titulatzenan, temi aminator rentzat. Egun ondanoi.

telefono, hemen etorri atzu bentzat, zuzen zuzenin, muztakiei, homenaje txikize, etxen hemen, raizu erratian, bentzat hori, hone benin biakota, bartan gainetik, hameku guinake bebai, gogoratzen bebai, zelanik, aeromedenik aztelenin, azikurana, egurre moten bebai, hola ni bentzat, da gainetik intro eta guzti, da honen intro, ba, aeran bertzinei, bueno, honen bertzinei etxen da bena, ufun me temi, eta honetxe zazten di intro, bentza fondun azitxe, da fondun azitxe, bertan hori bentzat, horretari ez da detzuet, ba, fondun azitxe horaz bentzat, ufun dotor dotor, Niko guguinak ebe bai izaten Iron Maiden eskolarri de piloa bidatorri gala. Adibidez, lehen goku laota iruan agertu zen. Hola ni bintzat. Hola, The Number of the Beast aurkesten. Paul Dianoaz esekulista agertu amen Iron Maiden mugure bintzat. Baina ez dut mugure talde honek jarratxe laskok Iron Maidenek. Eskolarrizan piloa bidar, piloa bidar. Hemen gainetik, bebekan, bebe, atzaren gugutan, baina, ala, hemen bebai, belodrom piloa bidar, eta danin, Iron Maiden zaunak, jemitalen handezinetakuk, matxe egizien darunak jentik, bera guzikin zonek, Donosti bebai, adibidez, beronei, Benito Rertxundi, gustaten gako piloa bebai. Así que imagina no arte le hacen lo dute fondo un latin gas mentat euran bersiño egiten anena momento atena ufona bueno gukin gutu na konzertu sartu pasan urtin hoje giring england giritzen hasena ba adibidez ba augustan ame ingla ame ninjaku estatu batutan

dostun ama zor desin. Pavilion Cynthia, bertan Cynthia Watts, Pavilion Michel Olore, bertan egin jako. Da gu ontsa ziko abentzat, eburre moten bebai, aukanti moztutakun, maziko azorduntxe gezen bat. Iron Maiden matxero, baina onnio jaziko aipintzen, bertan egin jako jirako guanetik. England 1948 beteten bebai otagoz garren urti, enda bentzatit azizin hori amazazpite mauken zartute, eta argizan semi titulatzen da etzungo entemi, enda gainetik bera temi zartutako, bamengo zazpiaren semin, zazpiaren semi titulatzen dan diskutik enjako 1900 da lauta zortziaren goko urteko diskuku gure antzatemi hau. Amelat horontxe zeokin ba, zuzen zuzenin, ba, bertan gainetik lauta zortziko de grabazinu jarturo zuzeneku. Amelat hor, itargeko semi titulatzen dago. Amelat hor, Iron Maiden, egun ondanoi. Gungotetan egin.